Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta argjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Perëndia i shpresës. Dhe Perëndia i shpresës, le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15, vargu 13. Një mikeshe e shërbesës tonë na ka shkruar. Ajo thotë: "Të shtunën isha aq e dëshpëruar sa doja të vrisja veten. Megjithse nuk ishte hera e parë. Pavarësisht gjithçkaje, unë mund të ndaloj së ndjeri kështu." Më pas ajo na tregoi se çfarë shkaktoi këtë dëshpërim. Ajo tha: "Këtë mëngjes ndodhi një keqkuptim mes meje dhe motrës sime, dhe unë e mora personale." Një letër tjetër flet për një grua e cila po përpiqet të përballonte një adoleshent, një baba të alkoolizuar dhe një bashkëshor që abuzonte me drogën dhe alkoolin. Më pas ajo tha: "Problemi im është që kam humbur shpresën." Dhe pastaj na pyeti: "E dini çfarë do të thotë kjo?" Një letër e tretë trajtonte një temë mjaft të njohur. Personi që i kishte shkruar atë tha: "Un kam 8 vjet që shkoj në kishë, dhe ashtu si bijtë e Izraelit, un jam tërhequr në një pikë ku kam menduar se nuk do të gjeje më hir në sytë e Perëndisë. Mëkatet e mia ishin aq të mëdha, sa shpesh mendoja se vetvrasja ishte mënyra më e mirë. Un i thirra Perëndisë për mëshirë, dhe zëri im nuk u dëgjua. Shpesh kam pyetur veten se si jam zhytur kaq thellë." Në dhjatën e re, ju gjeni tre fraza që përshkruajnë natyrën e Perëndisë dhe marrëdhënien tonë me të. Autori i letrës së Hebrejve i referohet Perëndisë si Perëndia i paqes, një frazë që Pali e përdor 4 herë në letrat e tij. Pali gjithashtu përdor frazën Perëndia e gjithë ngushëllimit kur i shuron Korintasve, por në letrën e tij për miqtë në kishën në Rom, Pali e quajti Perëndin Perëndia i shpresës. Ai tha: "Dhe Perëndia i shpresës, le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushulli në shpresë me anë të fuqisë së frymës së shenjtë." Tani mendoni pak rreth kësaj, ndërsa meditoni për fjalët e një predikuesi të vjetër skocez, i cili tha se blasfemia e vërtet nuk është tek sharja që njerëzit përdorin, megjithse ai shtoi se fjalë të tilla janë padyshim të gabuara dhe marrëzi. Fjala më blasfemuese që njeriu mund të përdorë është fjala i pashpresë. Kur themi që një situatë është e pashpresë, ne po ja përplasim derën Perëndisë në fytyrë. Dhe pyetja që kam është kjo: a e njihni Perëndinë e shpresës, atë për cilin Pali foli kur i shkroi kishës në Rom? Ose a është Perëndia që ju njihni një Perëndi i zemrimit, që vendos të ndëshkojë të gjithë ata që mëkatojnë, shpesh duke ndotur ndërgjegjen e tyre dhe duke shkelur atë që e din se është e drejtë, pa mundur të kontrollojnë pasionet e tyre ose rrethanat e jetës? Në mënyrë të habitshme, Perëndia që ne shpesh imagjinojmë në mendjen tonë nuk është Perëndia e Biblës. Ai është Perëndia i ideve të gabuara të fëmijërisë tonë. Ai imazhi të cilit është trembruar nga idetë e botës, dhe le ta pranojmë këtë, është imazhi i turbullt i Perëndisë, ndaj të cilit Satani përpiqet t'ju mbajë larg. Padyshim që djalli, dhe ai është mjaft i vërtet, preferon që të mos e kujtoni që Perëndia është Perëndi çdo shpresë, që ai është Perëndia i ngushëllimit dhe Perëndia i paqes. Lutja e Palit për Romakët ishte që Perëndia i shpresës t'i mbushte zemrat e tyre me gëzim dhe paqe përmes fuqisë së Perëndisë, frymës së shenjtë. Ky është sekreti i shpresës së një situate të pashpresë. Aty ku është Perëndia ka shpresë, dhe aty ku është jeta është Perëndia. Mos harroni këtë, miq.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktore Sabahet Dedja, mjeke infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më njëherë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
2: Mirë se ju gjejmë.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
2: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin, shkaktohet nga një virus i familjes që i themin e Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
2: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, pothuajse në disa vende të botës.
1: Cili është burimi i infeksionit dhe si përhapet kjo infeksion?
2: Burimi i infeksionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë një udhëtim. Kur u kthyen që andej, u vurej që njëri prej tyre u smur. Temperaturë lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes, u shfaqë shenjat e fruthit. Atëherë kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person më fal,
2: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë vitesh me fruthin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thua ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga forma të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike, të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thua, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
2: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkurë janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të janë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
1: Pra, një densitet kemi të madh.
2: Një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thuash, një këtu, një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë.
1: Duke dhënë si hart, her pas here.
2: Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës. Karakteristike e fruthit është që ekzantema prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroaurikulare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që shfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Siç filloi. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy, janë edhe disa njolla të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brendshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qellzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardhë, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
1: lëkurës
2: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e këtyre njollave në mukozën e gojës,
1: shenjat
2: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
1: Pra ju dyshimi
2: në këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjejmë edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
1: Si vendos në diagnozën?
2: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnozë klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
1: Pa.
2: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me frutë, si që është, si vjetë, vjetë edhe si vjetë, do me thënë që nga periudhja që filloj dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja me njëherë. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë më e vështirë
1: në fillimet,
2: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor në Tiranë, 56 vjeçë, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Rasti e solli që unë në dhomë në atë momente kisha një fëmijë me varicel. Dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë e vë diagnozën dhe i them, të lutem, prit. E di që ke frutë, i thash, po unë kam një varicel brënda dhe nuk dua që të kryqëzohen në infekcionet. Në basi mbaroj punë, futet zonja dhe më thotë shprehimisht. Doktore, ishta, unë kam një gjashtica që bredhë në për Tiranë, nga e more vesh që është frutë. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën frutë, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër.
1: Të shkon mendja, vërtet.
2: Edhe ato kolegët i thanë, prit të marim analizat. Vërtet, frutë dhe me komplikacione një bronkopneumoni nga frutëi.
1: Sepse kaloj dhe godxat dishtë nga
2: të këtyre të smurve, ju bëhet dhe gjaku komplet, zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, gjim numrin e ruazave të bardha të ullur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ullura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë ose marja e materialit nga gryka, ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik, e marja e materialeve për frut. Ndërsa këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për frut. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për frutë, serologji frutë IgM që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë. Për ta konfirmuar frutin, sepse frutin në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, si që është varicela, është smundje e cila shfaqet periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet dhe sa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë, dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Te për rallë ndodhë që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brënda javës normalisht një frutë normal dhe i pa komplikuar, qetësohet edhe po thuese zhduken elementet nga lëkura.
1: Të dukshmet, zhduken brënda javës.
2: Elementet e dukshëm zhduken. Pra, periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementve, frutëi e ka shumë më të lehtë,
1: shumë
2: më të shpejt se sa
1: atë. Më të shkurtër në kohë.
2: Me kë mund të ngatrohet frutëi ose me kë ngjan frutëi?
1: Po.
2: Frutëi ngjan.
1: Atë që ju e quani diagnozë diferenciale.
2: Atë që ne e quajmë diagnozë diferenciale. Frutëi ngjan shumë me një nga smundjet që është si thua pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe te fruthi gjerman. Rubeola shtepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nën sqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
1: ato që janë më të ngjashme
2: dhe më të shpeshta, se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studie gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale surbitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet, këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them do të reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente
1: për arsye, të ka bërë një reaksion, ndoshta më të ushqimi ose
2: ushqimet, ilacet, ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken brenda javës, këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundjeve virale, lëkurën e lënë të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilët janë ndërlikimet që jep fruthi?
2: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor domethënë në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thot që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti çelësin, gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne thamë që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla herë është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të jap një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasojë e fruthit. Mm-hmm. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
1: Duke e bërë dhe më të rëndë
2: situata. Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikëve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive. Nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
1: Po.
2: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
1: Nga antibiotiku.
2: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktojë atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtimi nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
1: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
2: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Mm-hmm. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte ose shtëpia ose spitalor në varësi të gjendjes së të smurit. Në kushte higjienike, të ajrisur ambienti me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shtëpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
1: Pa.
2: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
1: Kjo që nga goxha risk.
2: Është risk, po është një risk natyral edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë secilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
1: Dëgjosha, disha ti tregonit të le shikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, qoftë duke kaluar linë e dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
2: koncepti
1: thoni,
2: koncepti për
1: kjo është e rëndësishme.
2: Koncepti për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
1: Po,
2: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
1: ose
2: në pjesën që ka filluar të rrjedhi ai lëngu, ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet, qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
1: lëkurës.
2: Dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullat është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa edhe e për ato që janë larë, të sigurt përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar, të infektuar dhe të ulceruar, vetëm ato lënë shenjë. Nga fytyra deri në fund të këmbëve. Më thënë, nuk është kusht që po u lave,
1: do përfaqësohet situata.
2: Nga ana shkencore jo.
1: A lë imunitet kjo si smundje?
2: Në përgjithësi smundjet infektive lën imunitet. E tillë është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të sëmundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kurrë, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qoftë se kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marim këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
2: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajnë e 13 dhe në muajnë e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon muaj, fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajnë e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushte shumë të sigurta
1: të mbajtjes,
2: mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
2: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një kuti, me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt, të cilët e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur.
2: Në temperaturën e duhur nga qendra ku i marrin, përshëmë nga Instituti i Shëndetit,
1: Në konsultore.
2: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla, Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksinë e gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordhur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordhur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trup edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Këtë lloj, kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së punës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktorisha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
2: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lëshë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.
2: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vjen në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqen në ta.
0: Minut i ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Imagjinoni sikur jeni duke kërkuar për një punë. Jeni munduar shumë duke aplikuar për punë dhe tani keni një intervistë. Mund të festoni, por ende nuk keni marrë një ofertë për punë. Së pari duhet të dilni mirë në takimin që keni për intervistën. Madje duhet të dilni më mirë nga kandidatët e tjerë për atë vend pune. Çfarë mund të bëni për të rritur shanset tuaja për ta fituar një ofertë për punë?
3: Për të fituar çdo lloj pune, është e nevojshme të dilni mirë në një intervistë pune. Gjatë këtij takimi, punëmarrësi u bën shumë pyetje kandidatëve për vendin e punës. Disa njerëz thonë se një intervistë pune është njësoj sikur shet diçka. Gjatë intervistës pune, kandidati është duke shitur vetveten. Ai po shet idenë se ai mund ta bëjë këtë punë më mirë se kushdo tjetër. Ai do që edhe punëdhënësi ta besojë këtë. Por pikërisht kjo bën që shumë njerëz të shqetësohen. Programi sotëm flet për aftësitë gjatë intervistës së punës.
2: Shumë organizata në mbar botën bëjnë sugjerime se çfarë duhet bërë përpara një interviste. Ato të gjitha bien dakord se kandidati duhet të përgatitet mirë për intervistën e punës. Departamenti i punës së Connecticutit është një agjenci qeveritare në SBA, e cila ndihmon njerëzit të gjejnë punë. Në faqen e saj të internetit, ajo këshillon:
3: përgatituni që herët, sa më mirë t'jeni të përgatitur, aq më pak do të shqetësoni, dhe aq më të mëdha do të jenë shanset për sukses. Ekzistojnë disa pyetje të zakonshme, të cilat bëhen shpeshherë nëpër intervista nga punëdhënësit. Mund të përgatisni përgjigjet për këto pyetje përpara intervistës suaj. Hulumtoni pak rreth kompanisë, zbuloni madhësinë e saj, produktet që ofron dhe fitimet. Mësoni pak rreth industrisë ku bën pjesë kompania. Kësaj, mund të tregoni në përgjigjet tuaja se keni njohuri rreth kompanisë dhe e kuptoni atë që e bën. Pasi ti keni përgatitur përgjigjet, praktikojini ato. I kërkoni dikujt, një miku apo familjari, që t'ua bëj pyetjet. Në këtë mënyrë, do të praktikoni vazhdimisht dhënien e përgjigjeve dhe pastaj do të mbani mend më mirë informacionin.
2: Le të hedhim një sy disave prej këtyre pyetjeve më të zakonshme.
4: Më tregoni pak për veten tuaj.
3: Shpeshherë, punëdhënësi i fillon intervistën me një pyetje të tillë, por ai nuk dëshiron të dëgjojë të gjithë historinë e jetës suaj. Flisni për ato pjesë të jetës suaj që ju kanë përgatitur për këtë vend të caktuar pune. Pra duhet të tregoni se çfarë keni studiuar në fakultet, punët e mëparshme që mund të keni pasur, si dhe interesin tuaj për të punuar. Mos harroni të shpjegoni arsyet se pse përvojat që keni pasur në të shkuarën ju kanë çuar të dëshironi pikërisht këtë vend pune.
4: Cilat janë pikat tuaja të forta dhe pikat e dobta?
2: Jepni tre shembuj të cilësive apo aftësive tuaja më të forta. Zgjidhni ato cilësi që janë të rëndësishme për vendin e punës që po aplikoni. Pastaj, jepni disa shembuj nga jeta kur i keni përdorur ato.
3: Shumë njerëz e kanë të vështirë të përgjigjen pyetjes në lidhje me pikat e tyre të dobta. Por nuk duhet të thoni asnjëherë se nuk keni asnjë dobësi. Shërbimi kombëtar i karrierës në Mbretërinë e Bashkuar jep këto këshilla. Mos rendisni shumë dobësi nëse ju a kërkojnë. Thoni vetëm një. Zini një defekt të vogël që nuk është i domosdoshëm për vendin e punës. Ktheni në diçka pozitive, si për shembull, sa shumë keni punuar me dobësinë tuaj, ose mund ta paraqisni si një mundësi për të zhvilluar.
4: Pse duhet ju marrim në punë? Përse dëshironi të punoni këtu?
2: Punëdhënësi dëshiron të di nëse ju e kuptoni pozicionin e punës. Përgjigja juaj do të tregoj se si dhe përse ju do të ishit kandidati i përsosur për atë vend pune. Përsëri, mos harroni se jeni duke shitur veten tuaj. Shpjegoni atë që ju mund të bëni për kompaninë. Hulumtimi që keni bërë për kompaninë do t'ju ndihmojë të krijoni një përgjigje të mirë. Ju do t'jeni në gjendje të shpjegoni se si lidhen qëllimet tuaja me atë që dëshiron kompania.
4: Ku e shihni veten pas 5 vitesh?
3: Punëdhënësi dëshiron të shohë se e keni marrë në konsiderat të ardhmen tuaj. Ju duhet të tregoni emocionet dhe entuziazmin tuaj në lidhje me pozicionin e punës. Por gjithashtu, duhet të shpjegoni edhe se si planifikoni të shkoni përpara. Kjo do t'i tregoj pundhënësit se ju do të përpiqeni shumë të ecni përpara.
4: A keni ndonjë pyetje?
2: Ju duhet patjetër të keni një ose dy pyetje që doni të bëni. Kjo tregon interesin tuaj të vërtet rreth pozicionit të punës. Që të jeni gati, përgatisni disa pyetje rreth pozicionit të punës ose kompanisë.
3: Pundhënësit do t'ju bëjnë gjithashtu pyetje të tjera. Ata shpesh ju kërkojnë të jepni shembuj nga jeta se si jeni sjellë në situata të caktuara. Për shembull, si jeni përballur me konfliktin ose si keni treguar aftësi drejtuese. Bob Lotik shkroi në lidhje me përvojat e tij me intervistat e punës. Ai e kishte të vështirë të mendonte për shembuj gjatë intervistës, por ai e zgjidhi këtë problem.
2: Herën tjetër që kisha një intervist, unë vendosa të kaloja disa orë duke menduar rreth historive të arritjes, zgjidhjes së konfliktit dhe përgjigjeve të tjera për pyetjet e intervistës. Tre nga shembujt më të zakonshëm që pash tek intervistat e mia për punë ishin këto. Mënyra se si ndihmova me zgjidhjen e një problemi në vendin e punës, një rast kur bëra një gabim dhe mënyra si e ndreqa, mënyra si u përballa me një punonjës jo fort të këndshëm. Unë shkoja në për intervista me shembuj nga e kaluara ime. Pyetjet shpeshherë ishin pak ndryshe, por shumicën e rasteve mund të gjeja një mënyrë për ta përdorur atë histori si një përgjigje ndaj pyetjeve të tyre. Nuk isha në ndrysni apo në vështirësi për të përpjekur të mendoja për një shembull shpejt e shpejt. Ashtu si Lotik, edhe ju mund të përgatisni histori nga përvoja juaj për t'i ndarë. Punoni me këtë histori në të njëjtën mënyrë që punoni me përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve të tjera. Pas kësaj, do të ndiheni të përgatitur për intervistën tuaj të punës.
3: Kur hyni brenda për intervistën, i përshëndesni personat që do t'ju intervistojnë. Në Angli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pritshmëria është që të shtrëngoni duart me pundhënësin. Gjithashtu, gjatë intervistës ata presin që ju ta shikoni në sy pundhënësin, sepse ai do ta konsideroj këtë sjellje si një shenjë të ndeshmërisë dhe respektit ndaj asaj që po thuhet. Por në vende dhe kultura të ndryshme, njerëzit kanë si pritshmëri sjellje të tjera. Për shembull, në shumë vende të Amerikës Latine dhe të Azisë, pundhënësi do e konsideronte si mos respekt nëse e shikoni në sy. Me pak fjalë, duhet të siguroni që e kuptoni mirë kulturën e pundhënësit.
2: Qëndroni të qetë gjatë intervistës. Mos u shqetësoni nëse nuk e kuptoni një pyetje. Mos keni frikë ta pyesni pundhënësin nëse mund t'ua shpjegojë më tej pyetjen. Jini pozitiv dhe keni besim tek vetja.
3: Së shpejti intervista do të mbaroj. Pastaj mund të pushoni. Nëse ju afrojnë pozicionin e punës, mund të festoni. Por po sigurt mos u afrojnë vendin e punës, atëherë mund t'i kërkoni pundhënësit që të komentoj performancën tuaj gjatë intervistës. Duhet të mendoni për përvojën tuaj me intervistën, sepse kjo do t'ju ndihmoj të përmirësoni për herën tjetër.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Këtë javë do e vë theksin në fillimet e reja. Zanafila 1, vargu 1, sot se në fillim ishte Perëndia. Gjoni 1, vargu 1, sot se në fillim ishte fjala për të vërtetuar se Jezusi, i cili është fjala, është fillimi dhe ai është Perëndi. Përshëndetje, unë jam Sam Roher, nga rreti pastorve Amerikan, duke ju nëzitur që të përulleni nga madhështia e Jezus Krishtit. Tek zbulesa 22:13, Biblia na tregon se Jezusi nuk është vetëm Alfa, por edhe Omega. Ai nuk është vetëm fillimi, por edhe mbarimi. Fjalët Alfa dhe Omega theksojnë sovranitetin e Perëndisë, kurse fjalët fillimi dhe mbarimi theksojnë se Jezusi është shkaku dhe qëllimi i gjithë historisë dhe atë që Perëndia ka filluar do e përfundoj. Nëse Krishti është shpëtimtari juaj, jini të guximshëm dhe jetoni në shenjtëri. Atë që Perëndia premtoi me shpengimin dhe jetën e përjetshme me të, do ta përmbush. Autori i kohës i cili ka shkruar librin e shenjtë do e mbyll kapitullin e fundit. Fitoria mund të jetë juaja. Na ndiqni në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net dhe leta fillojmë dhe përfundojmë këtë vit me Jezusin.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Saparit në breg dhe zbritën nga varka. Më në fund, Jairi ishte shumë i dëshpëruar dhe kishte nevojë për Jezusin. Me shpejtësi e shtyu turmën dhe ra tek këmbët e Jezusit.
2: Vajza ime po vdes. E shpejt, të lutem, vër duart mbi të që të shërohet.
1: Jezusi shkoi më njëherë pas tij se nuk priste puna. Por papritur, ndaloi. Pse ndaloi Jezusi?
3: Kush më preku?
2: Ju, të gjithë po shtyhen dhe ngjishen.
1: Jezusi u kthye dhe pa një grua që shëndronte duke u dridhur pas tij.
4: Unë thjesht doja të prekja cepin e mantelit tënd, sepse kam qenë sëmur për 12 vjet. Asnjë mjek dhe asnjë ilaç nuk më kanë ndihmuar. I kam dhënë të gjitha parat e mia që të jem e shëndetshme, por kur preka rrobën tënde, u shërova më një herë.
3: Besimi yt të ka shëruar. Mos ki frikë.

0: dhe atyre që ishin të idhëruar të gjoheshin deri në rrugë.
1: Se po qani? Fëmia nuk ka vdekur.
0: Të gjithë po talleshin me Jezusin. Ata kishin parë me sytë e tyre vajzën e vdekur. Çfarë të bënte ai? Por Jezusi i largoi të gjithë nga dhoma. Vetëm prindrit dhe tre miqtë e tij të ngushtë u lejuan që të hynin bashkë me të në dhomën e gjumit të vajzës. Ajo rinte aty e shtrirë dhe në dhomë sundonte një heshtje varri. Çfarë po mendonte Jairi në atë moment për fjalët e Jezusit? Mos ke frikë. Vetëm beso. Çfarë duhet besonte ai pikërisht në këtë moment, ndërsa shikonte vajzën e tij të shtrirë përpara syve të tij? Jezusi shkoi drejt shtratit të vajzës së vdekur dhe e kapi për dorë.
1: Talitha Kumi. Vajzë, qohu.
0: Prindrit e panë që ajo hapi syt dhe u çua nga shtrati.
1: I jepni të haj.
0: Kështu tha Zoti, ai që shuron të sëmurët dhe e ringjall të vdekurit. Miqtë e mi, Jezusi mund të bëjë gjithçka. Ai nuk mund të zgënjej kurrë ata që besojnë tek ai. Pavarësisht nga vështirësitë në jetën tuaj, mos keni frikë. Besojini Jezusit dhe mos u shqetësoni.
2: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radiovis7.net.
3: A e dini se, në fakt, Biblia na mëson se besimtarët duhet të jenë të përgatitur për përndjekje. Nuk jemi thirrur të shpangemi sprovave, por të përballemi me to. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe i ftoj në një tjetër program Bëho Gati. Tek 2 Korintasve 4, apostulli Paul shkroi se jemi të përndjekur, por jo të braktisur. Ai e dinte se do të përballej me sprova, ashtu si ndjekësit e tjerë të Krishtit. Ndaj, inkurajoi besimtarët të përgatiteshin për sprovat që do të hasnin derisa të shkojnë në qiell. Pali shkroi: "Prandaj nuk na lëshon zemra, sepse i drejtojmë sy drejt gjërave që nuk shihen. Mënyra më e mirë për të përballur me sprovat nuk është shmangja e tyre, por pritja me padurim e përjetësisë. Kur shohim drejt së ardhmes, e kemi më të lehtë të përballemi me sfidat e të sotmes. Shkrimi e konsideron si ripërtritje nga dita në ditë, ndërsa qëndrojmë besnik pavarësisht përsekutimeve me të cilat përballemi.
4: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

Ata do të shohin fytyrën e ti, dhe emri ti do tjetë mbi balin e tyra. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë e besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkia e Vlorës apelon për kujdes të shtuar gjatë së premtes pasi sipas parashikimeve meteorologjike territori i bashkisë mund të përfshihet nga reshje intensive, stuhi lokale dhe ere fort. Qytetarëve dhe vizitorëve u kërkohet të shmangin lëvizjet e panevojshme, të mos qëndrojnë pranë pemëve apo strukturave të pasigurta, si dhe të tregojnë kujdes maksimal në plazhe dhe në det. Bashkia bëthire gjithashtu të mos ndizën zjarre në ambjente të hapura, pyje, kullota apo pranë bimësisë së thatë, ndërsa qytetarët ftohen të njoftojnë shërbimet e emergjencës për çdo situatë që mund të paraqesë rrezik. Policia e shtetit në Shqipëri paralajmëron përkeisim të kushteve atmosferike detetare. U bë thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve lëndruese që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë orëve në vim. Sipas autoriteteve, nga mesdita 24 korikut deri në paraditën e 25 korikut pritet përkeisim i motit, i cili do të ndikojë veçanërisht në zonat detare. Për këtë arsye, mjetet e vogla lëndruese dhe anjet e peshkimit që veprojnë jashtë gjirit të Vlorës dhe gjirit të Sarandës, si dhe përgjatë vijës bregdetare, Dërmi, Himar, Sarandë, këshillojnë të mos dalin në det në përmirësim në kushteve. Policia u ka bërë thirrje kapitenëve dhe drejtuesve të mjeteve lëndruese të shmangen çdo lundrim që mund të rrezikojë jetën e tyre, të ekuipazhit apo të pasagjerëve, duke respektuar udhëzimet e autoriteteve përgjegjëse. Ndërkohë, paralajmërimi vlen dhe për përdorësit e rrugëve pasi rreshtje dhe moti i paqëndrueshëm mund të vështirësoj qarkullimin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ushtruesit e tyre se presidentit Albulena Agjiu pritet të caktoj datën për mbajtjen e seancës konstituive të legislaturës së re. Ushtruesja e detyrës pritet të mbajë një konferencë për media në kabinetin e presidentes. Më herët Agjiu kishte deklaruar se data zyrtare e seancës konstituive pritet të mbahet në javën e parë të muajit gusht, ndërsa vjojnë thirrje të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit të Republikës. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Panche Toshkovski, paralajmëroi se të gjithë personat e përfshirë në rastin me ujë të pishëm në Gostivar do të mbajnë përgjegjësi ligjore nëse konstatohet shkelje e ligjit ose mosveprim brenda kompetencave të tyre. Ai njoftoi se deri më tani janë marrë në pyetje disa persona dhe hetimi po zgjerohet. Ndërkohë kryetari i Gostivarit Valbon Limani tha se situata në qytet po qetësohet si në aspektin epidemiologjik, ashtu dhe në furnizimin me ujë. Ai bëri të ditur se komunaleci i Gostivarit po bashkëpunon me ekipe dhe ekspertë nga ndërmarrja ujësuesi të Shkupit për normalizimin e gjendjes. Kryetari Çajeri Tizet me gjithë tanset në përballim në situatës në Gostivar ka reaguar si pushteti qendror ashtu dhe komunat, duke ofruar ujë, shërbime dhe mbështetje profesionale pa dallime politike apo etnike.
0: Bota.
1: Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kundërshtoi vendosjen e tarifave të reja nga administrata e presidentit Donald Trump. Sipas asaj, pretendimet për mbrojtje të pamjaftueshme të drejtave të punëtorëve janë plotësisht të pabazuara.
2: The argumentation behind that it's a forced labor, sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, people have paid vacations, we have very good conditions, labor conditions for our employees, so it's not really grounded.
1: Nuk mund ta thuash këtë për Bashkimin Evropian nëse krahason legjislacionin ton me të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi pushime të paguara dhe kushte shumë të mira pune. Akuzat e tilla janë të pabaza, tha Kaja Kallas për Reuters në samitin e mbajtur në Manila. SBA kanë vendosur tarifa prej 10 deri në 12.5% për mallrat nga 60 partner tregtar përfshir Bashkimin Evropian, duke filluar nga sot me arsyetimin se disa vende nuk po zbatojnë ndalimin e punës së detyruar në mënyrë të rrept.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Agjiu shpalli 6 gushtin si datë për mbajtjen e seancës të konstituive për kuvendin. Ajo bëri thirrje partive politike të intensifikojnë diskutimet për arritjen e një marrëveshje për të hapur rrugë formimit të institucioneve. Duke qenë se ende nuk ekziston një dakordim politik për çështjen e presidentit, ka vendosur që të mos ta thërras me ngut seancën konstituive, por të shfrytëzojë afatin për të krijuar partive politike hapësirën e nevojshme. Seanca konstituive do të mbahet në 6 gusht në orën 10. Deri atëherë mbetet detyrimi subjekteve politike që të vazhdojnë dialogun, shtoi presidentja në detyrë Albulena Agjiu. Ajo kërkoi shmangin e shkuarjes sërish në zgjedhjet parakoshme.
2: Konsideroj që kam vepruar drejt dhe qëllimi im ka qenë më i miri, pra që të ipet hapësira nevojshme në dispozicion dhe që të mbrihet një marrëveshje, por duket që nuk jemi shumë afër, por uroj që të intensifikohen takimet.
1: Kosova dhe Gjermania forcojnë bashkëpunimin për veprimin klimatik dhe tranzicionin energjetik në shkollet marveshje e zbatimit për mbështetin e partneritetit për klimën dhe tranzicion energjetik. Marveshje konkretizon partneritetin më të gjërë për klimën dhe energjin ndërmjet Kosovës dhe Gjermanis një korniz operative bashkëpunimi. Ajo synon të forcojnë dialogun për politikat, koordinimin institucional dhe ngritjen e kapaciteteve duke kontribuar njëkohësisht në diplomacin klimatike të Kosovës, rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare dhe angazhimin më të gjerë të shoqërisë në veprimet për klimën dhe tranzicion energjetik.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Silenovska Davkova kërkon marrëveshje për kohën e zgjedhur si e vetmja mënyrë për të shkuar në zgjedhje. Ajo vlerëson se gjendja aktuale rrezikon të komplikojë zgjedhjet e ardhshme. Unë nuk shoh dialog, sepse nuk mund të ketë dialog nëse askush nuk të rriqet nga qëndrimi i saj. Pikërisht për këtë ndodhemi në këtë situatë jo produktive, e cila rrezikon të komplikojë dhe më shumë zgjedhjet e ardhshme. Pas disa cikleve zgjedhore janë grumbulluar vërejtje, ato janë seleksionuar dhe tani duhet i propozonim zgjedhje, deklaroi presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Silenovska Davkova. Alarm për çdo shqiptare, komentoi BDI pranimin publik nga përfaqësuesit të Vlenit si janë tmerrsisht të dobët brenda qeverisë. Sipas opozitarëve shqiptare, kjo është dëshmi e dështimit të plot politik. BDI thot se kombinimi dobësisë politike, degradimit të pozitës së shqiptarëve dhe dyshimeve për përfitime private është alarm që duhet të mobilizojë secilin qytetar. BDI vlerëson se shqiptarët nuk kanë nevojë për përfaqësues që e pranojnë pafuqinë e tyre. Ata kanë nevojë për një përfaqësim që mbron interesin politik, dinjitetin dhe barazinë e tyre.
0: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa të reja ndaj 60 partnerëve të tyre kryesor tregtar, duke argumentuar se shumë prej tyre nuk kanë ndërmarrë masat mjaftueshme për të parandaluar importin e mallrave të prodhuara me punë të detyruar. Tarifat që variojnë nga 10 deri në 12.5% hyn në fuqi këtë premte, dhe prekin vendin që përfaqësojnë rreth 99.4% të importave amerikane, përfshirë Bashkimin Evropian, Kinën, Mbretërinë e Bashkuar, Kanadën, Japoninë dhe Indinë. Administrata e presidentit Trump justifikon vendimin si pjesë të politikës së saj për mbrojtjen të drejtave të punëtorve dhe luftën kundër praktikave të padrejta tregtare.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: E qara mund të zgjas për gjatë natës, por në mëngjes shpërtaj një

0: thurje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Imaginoni sikur jeni duke kërkuar për një punë. Jeni munduar shumë duke aplikuar për punë dhe tani keni një intervistë. Mund të festoni, por ende nuk keni marrë një ofertë për punë. Së pari duhet të dilni mirë në takimin që keni për intervistën. Madje duhet të dilni më mirë nga kandidatët e tjerë për atë vend pune. Çfarë mund të bëni për të rritur shanset tuaja për ta fituar një ofertë për punë?
3: Për të fituar çdo lloj pune, është e nevojshme të dilni mirë në një intervistë pune. Gjatë këtij takimi, punëmarrësi u bën shumë pyetje kandidatëve për vendin e punës. Disa njerëz thonë se një intervistë pune është njësoj sikur shet diçka. Gjatë intervistës pune, kandidati është duke shitur vetveten. Ai po shet idenë se ai mund ta bëjë këtë punë më mirë se kushdo tjetër. Ai do që edhe punëdhënësi ta besojë këtë. Por pikërisht kjo bën që shumë njerëz të shqetësohen. Programi sotëm flet për aftësitë gjatë intervistës së punës.
2: Shumë organizata në mbar botën bëjnë sugjerime se çfarë duhet bërë përpara një interviste. Ato të gjitha bien dakord se kandidati duhet të përgatitet mirë për intervistën e punës. Departamenti i punës së Connecticutit është një agjenci qeveritare në SBA, e cila ndihmon njerëzit të gjejnë punë. Në faqen e saj të internetit, ajo këshillon:
3: përgatituni që herët, sa më mirë të jeni të përgatitur, aq më pak do të shqetësoni, dhe aq më të mëdha do të jenë shanset për sukses. Ekzistojnë disa pyetje të zakonshme, të cilat bëhen shpeshherë nëpër intervista nga punëdhënësit. Mund të përgatisni përgjigjet për këto pyetje përpara intervistës suaj. Hulumtoni pak rreth kompanisë, zbuloni madhësinë e saj, produktet që ofron dhe fitimet. Mësoni pak rreth industrisë ku bën pjesë kompania. Kësaj, mund të tregoni në përgjigjet tuaja se keni njohuri rreth kompanisë dhe e kuptoni atë që ajo bën. Pasi ti keni përgatitur përgjigjet, praktikojini ato. I kërkoni dikujt, një miku apo familjari, që t'ua bëj pyetjet. Në këtë mënyrë, do të praktikoni vazhdimisht dhënien e përgjigjeve dhe pastaj do të mbani mend më mirë informacionin.
2: Letu hedhim një sy disave prej këtyre pyetjeve më të zakonshme.
4: Më tregoni pak për veten tuaj.
3: Shpeshherë, punëdhënësi i fillon intervistën me një pyetje të tillë, por ai nuk dëshiron të dëgjojë të gjithë historinë e jetës suaj. Flisni për ato pjesë të jetës suaj që ju kanë përgatitur për këtë vend të caktuar pune. Pra duhet të tregoni se çfarë keni studiuar në fakultet, punët e mbarshme që mund të keni pasur, si dhe interesin tuaj për të punuar. Mos harroni të shpjegoni arsyet se pse përvojat që keni pasur në të shkuarën ju kanë çuar të dëshironi pikërisht këtë vend pune.
4: Cilat janë pikat tuaja të forta dhe pikat e dobta?
2: Jepni tre shembuj të cilësive apo aftësive tuaja më të forta. Zgjidhni ato cilësi që janë të rëndësishme për vendin e punës që po aplikoni. Pastaj, jepni disa shembuj nga jeta kur i keni përdorur ato.
3: Shumë njerëz e kanë të vështirë të përgjigjen pyetjes në lidhje me pikat e tyre të dobta. Por nuk duhet të thoni asnjëherë se nuk keni asnjë dobësi. Shërbimi kombëtar i karrierës në Mbretërinë e Bashkuar jep këto këshilla. Mos rendisni shumë dobësi nëse ju a kërkojnë. Thoni vetëm një. Zini një defekt të vogël që nuk është i domosdoshëm për vendin e punës. Ktheni në diçka pozitive, si për shembull, sa shumë keni punuar me dobësinë tuaj, ose mund ta paraqisni si një mundësi për të zhvilluar.
4: Pse duhet ju marrim në punë? Përse dëshironi të punoni këtu?
2: Punëdhënësi dëshiron të di nëse ju e kuptoni pozicionin e punës. Përgjigja juaj do të tregoj se si dhe përse ju do të ishit kandidati i përsosur për atë vend pune. Përsëri, mos harroni se jeni duke shitur veten tuaj. Shpjegoni atë që ju mund të bëni për kompanin. Hulumtimi që keni bërë për kompanin do t'ju ndihmoj të kryoni një përgjigje të mirë. Ju do t'jeni në gjendje të shpjegoni se si lidhen qëllimet tuaja me atë që dëshiron kompania.
4: Ku e shihni veten pas 5 vitesh?
3: Punëdhënësi dëshiron të shohë se e keni marrë në konsiderata ardhmen tuaj. Ju duhet të tregoni emocionet dhe entuziazmin tuaj në lidhje me pozicionin e punës, por gjithashtu duhet të shpjegoni edhe se si planifikoni të shkoni përpara. Kjo do t'i tregoj punëdhënësit se ju do të përpiqeni shumë të ecni përpara.
4: A keni ndonjë pyetje?
2: Ju duhet patjetër të keni një ose dy pyetje që doni të bëni. Kjo tregon interesin tuaj të vërtet rreth pozicionit të punës. Që të jeni gati, përgatisni disa pyetje rreth pozicionit të punës ose kompanisë.
3: Punëdhënësit do t'ju bëjnë gjithashtu pyetje të tjera. Ata shpesh ju kërkojnë të jepni shembuj nga jeta se si jeni sjellë në situata të caktuara. Për shembull, si jeni përballur me konfliktin ose si keni treguar aftësi drejtuese. Bob Lotik shkroi në lidhje me përvojat e tij me intervistat e punës. Ai e kishte të vështirë të mendonte për shembuj gjatë intervistës, por ai e zgjidhi këtë problem.
2: Herën tjetër që kisha një intervistë, unë vendosa të kaloja disa orë duke menduar rreth historive të arritjes, zgjidhjes së konfliktit dhe përgjigjeve të tjera për pyetjet e intervistës. Tre nga shembujt më të zakonshëm që pash tek intervistat e mia për punë ishin këto. Mënyra se si ndihmova me zgjidhjen e një problemi në vendin e punës, një rast kur bëra një gabim dhe mënyra si e ndreqa, mënyra si u përballa me një punonjës jo fort të këndshëm. Unë shkoja nëpër intervista me shembuj nga e kaluara ime. Pyetjet shpeshherë ishin pak ndryshe, por shumicën e rasteve mund të gjeja një mënyrë për ta përdorur atë histori si një përgjigje ndaj pyetjeve të tyre. Nuk isha në ndrysni apo në vështirësi për të përpjekur të mendoja për një shembull shpejt e shpejt. Ashtu si Lotik, edhe ju mund të përgatisni histori nga përvoja juaj për t'i ndarë. Punoni me këto histori në të njëjtën mënyrë që punoni me përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve të tjera. Pas kësaj, do të ndiheni të përgatitur për intervistën tuaj të punës.
3: Kur hyni brenda për intervistën, i përshëndesni personat që do t'ju intervistojnë. Në Angli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pritshmëria është që të shtrëngoni duart me punëdhënësin. Gjithashtu, gjatë intervistës ata presin që ju ta shikoni në sy punëdhënësin, sepse ai do ta konsideroj këtë sjellje si një shenjë të ndeshmërisë dhe respektit ndaj asaj që po thuhet. Por në vende dhe kultura të ndryshme, njerëzit kanë si pritshmëri sjellje të tjera. Për shembull, në shumë vende të Amerikës Latine dhe të Azis, punëdhënësi do e konsideronte si mos respekt nëse e shikoni në sy. Me pak fjalë, duhet të siguroni që e kuptoni mirë kulturën e punëdhënësit.
2: Qëndroni të qetë gjatë intervistës. Mos u shqetësoni nëse nuk e kuptoni një pyetje. Mos keni frikë ta pyesni punëdhënësin nëse mund t'ua shpjegoj më tej pyetjen. Jeni pozitiv dhe keni besim tek vetja.
3: Së shpejti intervista do të mbarojë. Pastaj mund të pushoni. Nëse ju afrojnë pozicionin e punës, mund të festoni. Por po sigurt mos u afrojnë vendin e punës, atëherë mund t'i kërkoni punëdhënësit që të komentoj performancën tuaj gjatë intervistës. Duhet të mendoni për përvojën tuaj me intervistën, sepse kjo do t'ju ndihmojë të përmirësoni për herën tjetër.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
5: Faleminderit për dhuratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

0: jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Dëgjuesi mi të dashur, përshëndetje të përzemërta në emër të Zotit Jezus Krisht. Sot do të bëjmë një predikim nga një pjesë e dhjatës së vjetër nga predikuesit. Edhe rezojmë së bashku më spari predikuesit, kapitulli 3, dhe rezojmë vargjet 1-15. Çdo gjë ka sinin e vetë, çdo situatë ka një kohë në qiell, një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur, një kohë për të mbjellë dhe një kohë për të shkullur atë që është mbjellë, një kohë për të vrarë dhe një kohë për të shëruar, një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar, një kohë për të qarë, një kohë për të qeshur, një kohë për të mbajtur zi dhe një kohë për të hedhur valle, një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur gurët, një kohë për të përqafuar, një kohë për të mos përqafuar, një kohë për të kërkuar, një kohë për të humbur, një kohë për të ruajtur, një kohë për të hedhur tutje, një kohë për të grisur, një kohë për të qepur, një kohë për të heshtur, një kohë për të folur, një kohë për të dashuruar dhe një kohë për të urryer, një kohë për luftën, një kohë për paqen. Çfarë përfitimi ka ai që punon nga gjitha gjërat për cilat mundohet? Pa është punë që Perëndia u jep bibit njerëzve me qëllim që të mundohen. Ai ka bërë të bukur çdo gjë në kohën e vet. Ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre, pa i dhënë mundësinë asnjëriu të zbulojë veprën e Perëndisë që ka bërë që nga fillimi deri në fund. Kështu kuptova që nuk ka gjë më të mirë se sa të gëzosh dhe të bësh të mirë sa e gjallë, dhe që çdo njeri që ha, pi dhe gëzon mirëqenje në gjithë mundin e ti, kjo është një dhuratë e Perëndisë. E kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë për jetë, nuk mund të shtosh dhe të heqesh asgjë, dhe Perëndia vepron kështu me qëllim që njerëzit të kenë frikë prej ti. Aja që është, ka qenë më parë, dhe aja që do të vi, ka qenë më parë, dhe Perëndia jeton atë që ka kaluar. Ishin këto vargje nga predikuesi 3, edhe tema për sot është që çdo gjë e ka kohën e vetë. Libri predikuesit, që besohet se është shkruar nga Solomoni, është vërtet një libër i rrallë. Solomoni ka qenë një nga mbretit më të famshëm dhe më suksesshëm të Izraelit. Ai ka qenë shumë i mençur. Në librin predikuesit, ai flet për pikpamjet e tij në lidhje me botën përreth dhe në lidhje me raportin e besimtarit me Perëndinë krijuesin e vet. Pjesa që lexuam nga kapitulli 3 na flet shumë përmes krahasimeve e fjalëve të kundërta. Në fakt, ato fjalë na thon dy gjëra të rëndësishme. Gjëja parë është se ato na tregojnë se jetojmë në një botë ndryshimesh dhe në disa ndodhi në kohë që thonë se rrethanat e jetës ndryshojnë shumë nga njëra tjetra. Në fakt, gjithçka sillet vërdall duke përsëritur çdo vit e çdo vit. Pra, në jetën tonë gjithçka është në lëvizje e ndryshim. Gjëja dytë që mësojmë, përse ato fjalë na thonë se ndryshimi që ka të bëjë me ne apo rreth nesh varet nga jashtë nesh, nga diçka më e lartë se ne dhe më fuqishme se ne që është jashtë nesh. Në fakt të gjithë thonë se ekziston një forcë më e madhe, një fuqi më e madhe. Do të thonë, të gjithë pajtohen se gjithçka është e paraparë nga kjo forcë më e madhe dhe më fuqishme se ne vetë. Ne, besimtarët e krishterë, e dim se kjo forcë është vetë Zoti ynë i gjallë dhe se ne nuk mund të bëjmë asgjë për të ndryshuar atë që është shkruar për ne apo për botën. Prandaj, ne duhet t'i marrim gjërat ashtu siç na ndodhin. Kur gjithçka është në rregull, nuk duhet të rehatohemi e themi se ashtu do vazhdoj për gjithmonë. Ose e kundërta, kur jemi në vujtje apo hidhërim, duhet ta dim se kjo nuk do të vazhdoj për herë. Vargu 1:8. Me kështu, mund të themi se gjithçka ka kohën e vet, ka stinën e vet të caktuar. Gjërat që mbasi duken të kundërta, do t'ja zënë vendin njëra tjetërës me radhë. Dita jalshon vendin natës. Kur jemi në verë, e dim se pas pak vjen dimri. Ekziston pra koha për gjithçka. Qielli pastër e pare, pas pak do të vrentet. Dielli do të shpërthejë në mes të rreve. Pas hidrimit vjen gëzimi. Këto gjëra që ne na duken zakonshme të përditshme janë të paracaktuara dhe janë nën kontrollin e plotë të Zotit të gjallë, e krijuesit të çdo gjëje. Çdo minutë është i llogaritur e i njohur nga Perëndia, dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë as për ta përmirësuar, atë për të aprishur këtë rjedhë. Disa nga këto ndryshime ndodhin thjesht si vepër e Perëndisë. Disa të tjera mund të varen edhe nga vullneti i njeriu. Mirë po, të gjitha gjërat ndodhin nën mbikëqyrjen, nën kontrollin e Zotit Sovran. Mund të themi pra, se gjithçka në qiell është e ndryshueshme, por në qiell ekziston një gjendje e pa ndryshuar kur, gjithmonë njësoj. Përse është kjo kështu? Kjo është kështu sepse Zoti, që nuk ndryshon kur, vepron dhe jeton atje. Zoti është i njëjtë dje sot edhe përgjithmonë. Ti shohim shkurt disa gjëra nga këto thënje që lexuam bashkë. Në fillim tham koha për të lindur e koha për të vdekur. Kjo është e parasaktuar nga Zoti ynë, sepse ashtu si lindim, ashtu dhe vdesim në kohën e caktuar. Këtu përmendet koha e lindjes dhe koha e vdekjes, po koha e jetesës? Kjo kohë është aq e shkurtër sa që nuk vlen as të përmendet, sepse sapo të lindim, ne fillojmë të vdesim. Ashtu si që vjen koha e lindjes e vdekjes, ashtu vjen edhe koha e ringjalljes, koha kur të gjithë do të gjykohen nga Jezus Krishti, Zoti ynë. Krishti erdhi në këtë botë, edhe bëri të mundur që kushdo që beson në të, të marë faljen e mëkateve dhe të ketë jetën e përjeshme përmes tij. Bim të koha për të vrarë. Kur të vi koha gjykimit të Zotit, vjen koha për të vrarë. Por ai është i mëshirshëm. Zoti ynë është i mëshirshëm, edhe kur të vi koha e mëshirës së tij, ai do të shërojë e do të ngushëllojë njerëzit. Ekziston koha kur mbretërit duhet të përdorin mençurinë për të qenë të ashpër, ose koha tjetër kur duhet të jenë të butë e të mëshirshëm. Vazhdojmë me koha për të shembur, për të rënuar në një familje, në shtëpi, në mbretëri, kur të jenë bërë gati për të shkatëruar, por për të gjithë ata që vendohen e kthehen tek Zoti Jezus, vjen koha për të rindërtuar e për të falur e pajtuar. Vjen koha kur njeriu duhet të lë mbas sa gjithçka e të bëj atë që Zoti do nga ai. Përmendet tash koha për të qarë. Kjo është koha kur Zoti thret që të qajmë e të vajtojmë në kohën e zive të mëdha e tragedive. Kur është koha e pamundur të qeshësh, duhet të qash. Biblia na thot, qaj me atë që qanë. Por pastaj ekziston koha të qeshurës dhe gëzimit. Atëherë Zoti do që ne të besojmë e të shërbejmë atij me gëzim e lumturi. Dhe më thonë se pari vjen koha qarave e bajtimit dhe pastaj gëzimi e hareja. Koha e prishjes e mureve, thot Biblia. Kur Zoti sjell paqe edhe kur nuk ka nevojë për luftra e trazira, ose koha për të bërë gati për betejë. Prishja e gardheve, prishja e kufive, afrimi i njerëzve. Vjen pastaj koha për të përçafuar miqt. Ne përçafojmë miqt kur ata janë besnikë e të dashur, ose koha për të qortuar e këshilluar kur janë në mëkat e kur dyshojmë në ta. Është koha për të përçafuar e për të përmbajtur. Vjen koha për të fituar. Koha e përshtatshme për të fituar bukën e gojës, aja vjen. Dhe gjërat që na duhen kur na buzëqesh fati të populli e na jepet rasti. Këtë e bëjmë gjithmonë duke mos bërë gjëra të pandershme kundër Zotit dhe kundër ndërgjegjës sonë. Është koha kur njeriu mençur do të punojë më shumë, kur ka familje apo kur ka nevojë për të zgjeruar më në punë. Kur ka diellë, kur ka mundësi, njeriu mbledh barin dhe e bën gati për dimër. Por do të vi koha kur duhet të shpenzojmë e të flakim, të lëm anash gjërat që kemi. Vjen koha për të humbur atë që kemi, sepse nuk mund ta mbajmë. Koha për të hedhur shumë gjëra, sepse Zoti Jezus kërkon nga ne të kushtohemi vetëm atij dhe vetëm vullnetit të tij, dhe të lëm prapa të kaluarën, pasurinë e lumturitë të tjera. Në anijen ku ishte Jona, të gjithë hidhnin gjërat e tyre, përse? Për të shpëtuar jetën e tyre. Vjen të shpreha koha për të grisur. Grisim robat kur kemi ndonjë tragedi dhe vjen koha për t'i qepur prap robat kur zia kalon. Koha për të shkatruar atë që kemi bërë dhe pastaj koha për të ndërtuar atë që kemi shkatruar. Koha për të heshtur. Ka raste kur nuk mund të flasim për Zotin ose, thejmë më mirë, kur duhet të heshtim që të mos u hedhin perlat derave. Duhet të heshtim. Ose kur fjalët tona mund të lëndojnë e sjellin zënka, është kohë të heshtim me mençuri, të mos nxitohemi. por vjen poshtu koha kur duhet të flasim me gjithë gojen e me gjithë jetën tonë për Zotin Jezus, për veprën e ti, për shpëtimin që sjell vetëm ai. Të flasim kur me fjalet tona ndihmojmë e ndërtojmë vëllezërit e motrat. Atë duhet të flasim. Mençuria besimtarit të vërtet qëndron në njohjen e momentit kur duhet të flasim e kur është më mirë ndoshta të heshtim. Në çdo rast, si do të qoftë, duhet të kërkojmë ndihmë nga Zoti dhe ai na ndihmon në këtë aspekt. Koha për të dashur. Të shfaqim miqësi e dashamirësi. Gëzim e harre kur koha është në rregull për të. Por do të vi koha kur duhet të urrejmë e të largohemi ndoshta. Kë urrejmë ne? Ne nuk urrejmë mëkatarin, por urrejmë mëkatin. Pra jo njerëzit, por veprat e liga që bëhen në nxitjen e mësimet e djallit. Koha luftës. Është koha kur Zoti shfaq zemrimin e tij edhe vën në vend drejtsinë e tij. Lufta e popujve të shtypur që kërkojnë drejtësinë, kërkojnë lirinë. Por gjithmonë duhet të kërkojmë, të shpresojmë, të lutemi për paqe. Për atë paqen kur shpata e Zotit do të rrinë në klefin e saj dhe kur ne jemi në rregull me besimin tonë edhe me ligjin e Perëndisë e fjalës së tij Biblës. Lufta nuk zgjat për herë, por as paqja. Të gjitha këto ndryshime Zoti ka vënë që ne të kënaqemi e të jemi të bindur se ai ka gjithçka në duart e tij. Ai ka gjithçka në kontroll. Nuk do të vuajmë gjithmonë. Asgjë nuk është njësoj në qiell pra në jetën tonë. Vetëm ai, Zoti i gjallë, është i njëjtë për gjithmonë. Prandaj, ne nuk duhet të mundohemi të fusim veprën dhe ndikimin tonë në këto gjëra, sepse nuk mund të bëjmë asgjë. Nuk mund të ndërhyjmë ne. Sot mund të mbjellim e të ndërtojmë. Nesër duhet të shkulim, ndoshta, apo të rënojmë, të çrënjosim. Tani, miki dashur, sigurisht ke pyetje, çfarë duhet të bëjmë pra? A mos duhet që të rrimit mos punojmë fare? Apo ato që fitojmë të prishim kot? Jo, nuk është qëllimi këtu. Gjithçka që na jep Zoti, çdo mundësi për të punuar apo për të fituar, ne duhet ta përdorim sa më mirë për të lavdëruar emrin e Tij dhe për ta falendëruar atë që na ka dhënë e që mund ta marrë kur të dojë. Zoti sjell të mira në jetën tonë dhe përmes tyre ai na vën në provë për të parë ku qëndrojmë ne me të. Zoti lejon provat për të na kalitur sa më mirë, për të na forcuar në besim. Edhe vështirësitë Zoti përdor për të parë se si reagojmë ne dhe sa varemi vetëm tek ai. Jo te vetja jonë, jo tek të tjerët, por tek Zoti ynë, shpëtimtari ynë. Ne shpesh herë gabojmë e ropatemi të bëjmë gjëra vetë vetiu, ose mendimin e njerëzve të tjerë. Mos haroni, të besimtarët e vërtet kanë probleme e të lasha në këtë botë, sepse Zoti nuk thotë se do të jemi në rregull e të kemi rrugë të shtruar për gjithmonë. Përkundrazi, do kemi probleme, shqetësime, halle, por me Zotin do të jemi gjithmonë të mbrojtur. Problemet dhe hallet janë si ilaçi që jep doktori për të sëmurin. Hallet dhe problemet nuk lejojnë që ne të rehatohemi e të harojmë Zotin edhe mëshirën e Tij. Por që të jemi gjithmonë vigjilent e të kërkojmë atë në çdo situatë. Ne nuk jemi në këtë botë për të qenë përtas e të paangazhuar, por që të jetojmë e të punojmë për të lavdruar emrin e të madhit Zot dhe veprën shpëtuese të Krishtit në kryq. Miki dashur, të themi diçka për vargu 10:15. Pam, ndryshimet e botës që në fakt vlejnë për gjithë njësoj, për besimtar dhe jo besimtar. Në vargu 10:15 predikuesi flet për dorën, për rolin, për veprën e Zotit në të gjitha këto ndryshime. Vetë Zoti krijoi gjithçka ashtu si deshi ai. Prandaj, ne duhet të kemi sytë të drejtuar gjithmonë drejt Zotit ton. Duhet të shfrytëzojmë sa më mirë atë që ka bërë ai për ne, duke mos haruar ta falenderojmë vetëm atë, vetëm Zotin, dhe t'i përshtatemi asaj që e ka bërë ai për ne. Zoti krijoi gjithçka ashtu si deshi ai, jo si duam ne apo si na duket ne mirë. Gjërat që neve na duken të pakëndshme në kohën e caktuar, në faktin plotësisht në rregull. Ashtu si dielli i fortë që është në rregull në verë, edhe ftohtit është në normal në dimër. Nata është erët dhe ashtu i ka hije, sepse duhet të shlodhemi të flamë. Dita është me dritë dhe ashtu duhet të jetë sepse gjatë ditës duhet të punojmë, të veprojmë. Zoti ka krijuar gjithçka me një harmoni të përkryer. Ashtu siç është ai i përkryer, në mënyrë që neve të na duket gjithçka e bukur, të mund të përdorim për të mirën tonë dhe për të lavdruar Perëndin. Zoti ngushëllon dhe ndihmon të gjithë ata që besojnë atë dhe që varen tek ai, që kanë shpresë vetëm tek Zoti Jezus. Ta kemi të qartë një gjë. Tani disa gjëra mund të mos na duken të bukura apo të drejta, por kur të hapet qielli dhe kur të shkojmë tek Zoti ynë, gjithçka do të jetë shumë e bukur dhe e mirë për ata që kanë nderin, kanë të jenë besimtarët e tij këtu në tokë, dhe që janë të bekuar këtu në tokë, dhe që do të ndajnë lavdin me Jezu Krishtin në qiell. Prandaj, duhet të presim me durim tërë zbulimin e madhështisë së Perëndisë, sepse tani nuk jemi në gjendje të kapim e ta kuptojmë plotësisht atë që ai ka bërë, dhe që po bën për ne çdo ditë. Nuk

Inë e ti dhe për ne, ne duhet të kërkojmë të pranojmë vullnetin e Perëndis në jetën tonë. Ti përshtatemi gjërave që Zoti i bën për ne dhe duhet të veprojmë sipas vullnetit të ti. Gjithçka që kemi duhet që t'ja dedikojmë ati, të falendrojmë ate. Si, të mirët tona, njohurit, aftësit, punën, duhet të ndajmë të tjerët dhe të ndihmojmë ata që kanë nevojë. Ky është vullneti Perëndis për ne. Jetojmë së bashku me të tjerët. Prandaj, çdo ndryshim që shohim në botë përreth nesh, duhet na bëjë të qartë se Zoti është i pandryshueshëm dhe është gjithmonë i mirë për ne. Ose ta themi ndryshe, ai edhe gjërat e këqija që mund na ndodhin, i përdor për të na kalitur e për të na ndihmuar të bëhemi më të fortë në besim dhe në njohjen e vullnetit të Tij për ne. Gjithçka që shohim tani ka qenë të përpara në ndonjë mënyrë. Pra, s'ka asgjë të panjohur për Zotin, ai di gjithçka. Të shkojmë çdo ditë tek Zoti Jezus, dhe të falenderojmë për vdekjen e Tij, për ringjalljen e Tij, për mëkatet tona. Të falenderojmë Zotin e gjallë që na ka zgjedhur për të na dhënë shpëtimin dhe për të na i falur mëkatet tona. Ai ka caktuar rregullin e botë, dhe e mban këtë botë. Dhe të gjithëve neve, në duart e Tij na mban me dashurinë e Tij, me sovranitetin e Tij. Prandaj, miq i dashur, ti dorëzohemi vullnetit të Tij në gjithçka dhe për çdo nevojë tonë. Ai di gjithçka mirë edhe di shumë mirë çfarë nevojash kemi dhe na jep ashtu si ai e kanë paracaktuar për ne. Atij qoftë lavdia edhe nderi tani për jetë. Amen.

0: qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Perëndia i shpresës. Dhe Perëndia i shpresës, le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15, vargu 13. Një mikeshe e shërbesës tonë na ka shkruar. Ajo thotë: "Të shtunën isha aq e dëshpëruar sa doja të vrisja veten. Megjithse nuk ishte hera e parë. Pavarësisht gjithçkaje, unë mund të ndaloj se ndjeri kështu." Më pas ajo na tregoi se çfarë shkaktoi këtë dëshpërim. Ajo tha: "Këtë mëngjes ndodhi një keqkuptim mes meje dhe motrës sime, dhe unë e mora personale." Një letër tjetër flet për një grua e cila po përpiqet të përballonte një adoleshent, një baba të alkoolizuar dhe një bashkëshort që abuzonte me drogën dhe alkoolin. Më pas ajo tha: "Problemi im është që kam humbur shpresën." Dhe pastaj na pyeti: "E dini çfarë do të thotë kjo?" Një letër e tretë trajtonte një temë mjaft të njohur. Personi që e kishte shkruar atë tha: "Un kam 8 vjet që shkoj në kish, dhe ashtu si bijtë e Izraelit, un jam tërhequr në një pikë ku kam menduar se nuk do të gjeje më hir në sytë Perëndis. Mëkatet e mia ishin aq të mëdha, sa shpesh mendoja se vetvrasja ishte mënyra më e mirë. Un i thirra Perëndis për mëshirë, dhe zëri im nuk u dëgjua. Shpesh kam pyetur veten se si jam zhytur kaq thellë." Në dhjatën e re, ju gjeni tre fraza që përshkruajnë natyrën e Perëndis dhe marrëdhënien tonë me të. Autori i letrës së Hebrejve i referohet Perëndis si Perëndia i paqes, një frazë që Pali e përdor 4 herë në letrat e tij. Pali gjithashtu përdor frazën Perëndia e gjithë ngushëllimit kur i shuron Korintasve, por në letrën e tij për miqtë në kishën në Rom, Pali e quajti Perëndin Perëndia i shpresës. Ai tha: "Dhe Perëndia i shpresës, le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushullinë në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë." Tani mendoni pak rreth kësaj, ndërsa meditoni për fjalët e një predikuesi të vjetër skocez, i cili tha se blasfemia e vërtet nuk është tek sharja që njerëzit përdorin, megjithse ai shtoi se fjalë të tilla janë padyshim të gabuara dhe marrëzi. Fjala më blasfemuese që njeriu mund të përdorë është fjala i pashpresë. Kur themi që një situatë është e pashpresë, ne po ja përplasim derën Perëndisë në fytyrë. Dhe pyetja që kam është kjo: a e njihni Perëndinë e shpresës, atë për cilin Pali foli kur i shkroi kishës në Rom? Ose a është Perëndia që ju njihni një Perëndi i zemrimit, që vendosin të shkojë të gjithë ata që mëkatojnë, shpesh duke ndotur ndër gjegjen e tyre dhe duke shkelur atë që e din se është e drejtë, pa mundur të kontrollojnë pasionet e tyre ose rrethanat e jetës? Në mënyrë të habitshme, Perëndia që ne shpesh imagjinojmë në mendjen tonë nuk është Perëndia e Biblës. Ai është Perëndia i ideve të gabuara të fëmijërisë tonë. Ai imazhi të cilit është trembruar nga idetë e botës, dhe le ta pranojmë këtë, është imazhi turbullt i Perëndisë, ndaj të cilit Satani përpiqet t'ju mbajë larg. Padyshim që djalli, dhe ai është mjaft i vërtet, preferon që të mos e kujtoni që Perëndia është Perëndi çdo shpresë, që ai është Perëndia i ngushëllimit dhe Perëndia i paqes. Lutja e Palit për Romakët ishte që Perëndia i shpresës t'i mbushte zemrat e tyre me gëzim dhe paqe përmes fuqisë së Perëndisë, frymës së shenjtë. Ky është sekreti i shpresës së një situate të pashpresë. Aty ku është Perëndia ka shpresë, dhe aty ku është jeta është Perëndia. Mos harroni këtë, miq.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net. Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ia fatyroi arrogancës së administratës dhe mungesës së empatisë protestën para kryeministrisë. Sipas shefit të qeverisë, fitore e 83 mandateve të 11 maj 2025 e sjell qeverinë përpara pranimit të vështirë se faktet nuk dëgjohen sepse jepen me arrogancë dhe pa empati.
3: Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithçka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithçka që mbetet për t'u bërë. Një popull që bezdiset kur i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për t'u ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë papritur kohën që duhet për t'u ngjitur. Me ne ose pa, dhe ka drejt, pik ka drejt. Kush përpiqet ta zvogëlojë apo ta relativizojë për masën e kësaj drejte, që na e tregoi bulevardi Flamingove do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje madje, sa më i madh dhe i fortë jesh, përballë sa i drejtë, aq më rrezik je. Nëse nuk e kupton se kjo e drejtë është më e madhe dhe më e fortë se sa ti, qofsh dhe vetë Partia Socialiste apo u quajsh edhe Edi Rama po desh.
2: Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi premton transparencë në rritje për mbarvajtjen e punës së legjislativit, për këtë i premtoi dhe përfshirjen e inteligjencës artificiale. Sipas Peleshit, nëpërmjet inteligjencës platforma mundson kërkim dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja. Sistemi synohet të jetë funksional gjatë sesionit të ardhshëm.
4: Një drejtim i ri si strategjik është integrimi i inteligjencës artificiale në mbështetje të veprimtarisë parlamentare, duke shfrytzuar burimet e arkivës si dhe punimet aktuale të seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare. Në këtë kuadër është konceptuar iniciativa Media Hub AI. Nëpërmjet inteligjencës artificiale, platforma do të mundësoj kërkimin dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja transparence dhe qasje në informacion.
2: Krahasaj, Peleshi deklaroi se pas sulmit kibernetik të Kuvendit më 10 mars është lidhur marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike për zgjerimin e monitorimit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës, Albulena Agjiu, palemron se vendi nuk mund të lejoj që në sistemin e sajtë të drejtsis të ketë ish gjyqtar dhe ish prokuror serb që u binden urdrave të Serbis. A i bëri thirrje këshilli gjyqësor të Kosovës që të zbatoj ligjën dhe të veproj njësoj si këshilli prokurorial i Kosovës, duke i dhe në epilog çështjes së dorëheqjeve të ofruara nga gjyqtarët dhe stafin mbështetës i komunitetit serb brenda sistemit gjyqësor të Kosovës. Agjiu theksoi se ka raste kur ish gjyqtar dhe ish prokuror kanë marrë pjesë në takime të ndryshme në Serbi dhe Kosovë, ku janë diskutuar plane për bllokimin e rrugëve të vendit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës garanton se ka votat për zgjedhjen e presidentit dhe shmangjen e zgjedhjeve të parakoshme. Nën kryetari i partisë, Smail Latifi, deklaroi se kjo forcë politike ka bërë publike 6 pika të cilat sipas tij nuk janë kushte për ofertë për të ndihmuar formimin dhe konsolidimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet. Ai tha se nëse qeveria e ardhshme zotohet publikisht për zbatimin e këtyre pikave, Alianca do të kontribuojë në sigurimin e kurumit të nevojshëm për formimin e institucioneve. Sipas tij, oferta e Aliancës është në interes të qytetarëve dhe përfshin çështje strategjike për vendin. Nën kryetari i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës përmendi gjithashtu përmbylljen e projekteve infrastrukturore, rritjen e pragut të TVSH-s për bizneset e vogla dhe të mesme nga 30.000 në 100.000 euro, si dhe heqjen e tatimit për tokën e punuar. Komiteti i Trashëgimisë Kulturore i UNESCO-s vendosi të shtyjë futjen e rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore, kulturore dhe historike në rrezik. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se vendimi tregon se diplomacia nuk është vetëm pjesëmarrje në takime ndërkombëtare, por aftësi përmes partneritetit të krijojë besim dhe të mbrojë interesat më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare. Vendimi i UNESCO-s i jep Maqedonisë së Veriut një afat shtesë prej 5 vitesh për zbatimin e rekomandimeve që lidhen me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit, si dhe zbatimin e planit strategjik për abilitimin e tij deri në vitin 2030.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktore Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më njëherë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
2: Mirë se ju gjim.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
2: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin, shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
2: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, po thuese në disa vëndet të botës.
1: Cili është burimi infekcionit dhe si përhapet kjo infekcion?
2: Burimi i infekcionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton, ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë në një udhtim. Kur u kthyen që andej, u vure që njëri prej tyre u smur. Temperaturë lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes u shfaqë shenjat e fruthit. Atëherë kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person më fal,
2: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë vitesh me fruthin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thua ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga format të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thuash, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
2: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkur janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të janë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
1: Pra, një densitet kemi të madh.
2: Një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thuash, një këtu, një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë.
1: Duke dhënë një si hart her pas
2: herë. Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës. Pa. Karakteristike e fruthit është që ekzantema prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroaurikulare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që shfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Si shfilloj. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
1: në lëkurë
2: janë edhe disa njollat të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brëndshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qelëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardhë, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
1: lëkurës
2: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e këtyre njollave në mukozën e gojës,
1: shenjat
2: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
1: Pra ose dyshimi në
2: këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjejmë edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
1: Si vendos në diagnozën?
2: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnozë klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
0: Pa.
2: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me frutë, si që është, si vjetë, vjet edhe si vjet, do me thënë që nga periudhja që filloi dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja më një herë. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë më e vështirë
0: në fillimet,
2: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor në Tiranë, 56 vjeçë, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Rasti e solli që unë në dhomë në të momente kisha një fëmijë me varicel. Dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë vë diagnozën dhe i them, të lutem, prit. E di që ke frutë, i thash, po unë kam një varicel brënda dhe nuk dua që të kryqëzohen në infekcionet. Mbas i mbaroi punë, futet zonja dhe më thotë shprehimisht, doktori tha, unë kam një gjashtica që bredh në për Tiranë, nga e more vesh që është frutë. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën frutë, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër.
0: Të shkon mendja, e vërtet.
2: Edhe ato kolegët i than, prit të marim analizat. Vërtet, frutë dhe me komplikacione një bronkopneumoni nga frutëi.
0: Sepse kaloj dhe godxat dishtë nga këtë
2: moment. Këtyre të smurve, ju bëhet dhe gjaku komplet, zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, gjim numrin e ruazave të bardha të ullur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ullura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë ose marja e materialit nga gryka, ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik, e marja e materialeve për fruth. Ndërsa, këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për frut. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për frutë, serologji frutë IgM që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë. Për ta konfirmuar fruthin, sepse fruthi në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, si që është varicela, është smundje e cila shfaqet periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet derisa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Tepër rallë ndodh që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brenda javës normalisht një fruth normal dhe i pa komplikuar, qetësohet edhe pothuajse zhduken elementët nga lëkura.
0: Të dukshmit, zhduken brenda
2: elementët
0: njave.
2: E dukshëm zhduken. Pra, periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementëve, fruthi e ka shumë më të lehtë,
0: shumë më të shpejt
2: sesa
0: atë. Më të shkurtër në kohë.
2: Me kë mund të ngatrohet fruthi ose me kë ngjan fruthi?
0: Po.
2: Fruthi ngjan.
0: Atë që ju e quani diagnozë diferenciale.
2: Atë që ne e quajmë diagnozë diferenciale. Fruthi ngjan shumë me një nga smundjet që është si thua pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe dhe fruthi gjerman. Rubeola shtepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nën sqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
0: ato që janë më të ngjashme
2: dhe më të shpeshta, se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studio gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale subitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them do të reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente për arsye,
0: të ka bërë një reaksion, do të ushqimi ose
2: ushqimet, ilacet, ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken. Brenda javës këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundjeve virale, lëkurën e lënë të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabajte Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilët janë ndërlikimet që jep fruthi?
2: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor domethënë në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thot që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti çelësin, gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne thamë që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla herë është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të jap një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasojë e fruthit. Mm-hmm. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
0: Duke e bërë dhe më të rëndë
2: situata. Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikëve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive. Nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
0: Po.
2: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
0: Nga antibiotiku.
2: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë forma të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre. Përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktojë atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtimi nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
0: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
2: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që çfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte ose shtëpia ose spitalor në varësi të gjendjes së të smurit. Në kushte higjienike, të ajrisur ambienti me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shtëpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
0: Pa.
2: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
0: Kjo që nga goxha risk.
2: Është risk, po është një risk natyral edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë secilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
0: Dëgjosha, disha ti tregoni të lëshikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, çon duke kaluar linë dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
2: koncepti
0: thoni,
2: koncepti për
0: kjo është e rëndësishme.
2: Koncepti për fruthin, jo, për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
0: Po,
2: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
0: ose
2: në pjesën që ka filluar të rrjedhi, ai lëngu ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet, qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
0: lëkurës.
2: Dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullatë është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa edhe për ato që janë larë, të sigurt përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar, të infektuar dhe të ulceruar, vetëm ato lënë shenjë. Nga fëtyra deri në fund të këmbëve. Më thënë, nuk është kusht që po u lave,
0: do përfaqësohet situata.
2: Nga ana shkencore jo.
0: A lë imunitet kjo si smundje?
2: Në përgjithësi smundjet infektive lën imunitet. E tillë është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të sëmundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kurr, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qoftë se kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
0: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marim këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
2: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajnë e 13 deri në muajnë e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon muaj, fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajnë e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
0: të mbajtjes,
2: mënyra e mbajtjes,
0: e transportimit,
2: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt, të cilët e transportojnë vaksinën
0: në temperaturën e duhur.
2: Në temperaturën e duhur nga qendra ku i marrin, përsëri nga Instituti i Shëndetit,
0: Në për konsultore.
2: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla, Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksine gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trup edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Këtë lloj, kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së punës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktoresha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
2: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

nga pak, po jafrohemi fundit të kësaj serie të mrekullueshme për lutjen e Jezusit, lutjen që ai mësoi dishepujve të tij. Përmes kësaj lutje, Jezusi na jep udhëzime të qarta për mënyrën se si duhet të lutemi. Mësuam se nëse dëshirojmë të mposhtim shqetësimin dhe ankthin, duhet kuptojmë renditjen e përparësive të Perëndisë. Kur Perëndia është i pari në jetën tonë, nevojat tona do të jenë prioritet për të. Ne nuk duhet harrojmë se është gabim të jetojmë në shqetësim e ankth, sepse Perëndia tashmë ka premtuar të kujdeset për ne çdo ditë jetës sonë. Në minutat në vazhdim do të shohim se Jezusi mëson dishepujt të luten. Na fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë. Në këtë mënyrë, Jezusi po jep të çelësin për të mbushur zbrazëtinë dhe shqetësimin në jetën e tyre. Ai u jep çelësin drejt kënaqësisë e gëzimit të vërtetë në jetë. Sekreti miqtë e mi qëndron tek falja. Për më tepër mbi këtë temë, ju ftoj ta ndiqni doktor Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello and welcome our listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sot.
0: As most of you who are following this series of messages know, we have been talking about the Lord's Prayer.
1: Shumë prej jush që ndjekin këtë seri mesazhesh e dinë se kemi qenë duke folur për lutjen e Zotit.
0: And I want to talk to you today about my experience.
1: Dhe dua t'ju flas sot për përvojën time.
0: I find that everywhere I go in the world, I find men and women who deep down inside feel that something is missing in their lives.
1: Zbuloj që kudo që shkoj në botë, gjej burra dhe gra që thellë brenda tyre ndjejnë se ka diçka që mungon në jetën e tyre.
0: They have that empty feeling that nothing seems to be able to fill or satisfy.
1: Ata kanë një ndjesi boshllëku që duket se asgjë nuk mund ta mbush apo kënaq.
0: They have a sense of restlessness and dissatisfaction.
1: Ata kanë një ndjesi shqetësimi dhe pakënaqësie.
0: When I talk to people, whether it be on airplanes or at functions one-on-one,
1: kur flas vetëm për vetëm me njerëzit, në aeroplan apo punë,
0: they often confide in me and they tell me I feel something is missing in my life.
1: Ata shpesh besojnë tek unë dhe më tregojnë, ndjej sikur më mungon diçka në jetë.
0: Invariably, I quickly put my finger on it.
1: Gjithmonë identifikoj problemin.
0: If they were not believers,
1: nëse nuk janë besimtar,
0: I try to explain to them that that emptiness is sin which is separating them from God.
1: Përpiqem t'u shpjegoj se ai boshllëk është mëkati që po i ndan nga Perëndia.
0: And that their only cure is turning to the only one who can fill that void.
1: Dhe se kura e tyre vetme është të kthehen tek i vetmi që mund të mbush këtë zbrazësi.
0: If they are believers,
1: nëse janë besimtar,
0: most often it is unconfessed sin or bitter roots that they are carrying in their lives.
1: Më shpesh është mëkati i parrëfyer ose rrënjët e zemrimit që mbajnë në jetën e tyre.
0: People try to cope with that emptiness and restlessness in variety of ways.
1: Njerëzit përpiqen ta përballojnë në shumë mënyra këtë zbrazësi dhe shqetësim.
0: Some try to bury themselves in their work.
1: Disa përpiqen të fshihen në punën e tyre.
0: Others may bury themselves in travel from one exotic spot to another.
1: Të tjerë mund të fshihen duke udhëtuar nga një vend në tjetrin.
0: Others try to bury themselves from going from one relationship to another.
1: Të tjerë përpiqen të fshihen duke kaluar nga një lidhje në tjetrën.
0: Others would try to bury themselves in achievements and rewards.
1: Të tjerë përpiqen të fshihen në arritjet dhe shpërblimet.
0: They may bury themselves in doing of good works for which they get recognition.
1: Ata mund të fshihen duke kryer vepra të mira për të cilat vlerësohen.
0: Or they may bury themselves in hiding away from churches that have convicting messages.
1: Ose mund të fshihen duke u larguar nga kishat që kanë mesazhe bindëse.
0: Or they may bury themselves in a church that is soft on sin and repentance.
1: Ose mund të fshihen në një kishë që sillet butë me mëkatin dhe pendimin.
0: All of this or some of this may give them the feeling of a local anesthetic.
1: E gjithë kjo ose disa prej tyre mund t'i japin ndjesinë një anestezie lokale.
0: But they will get no permanent relief until they deal with the root of the problem.
1: Por derisa të përballen me rrënjën e problemit, nuk do të gjejnë qetësim të përhershëm.
0: Jesus taught his disciples to pray, "Forgive us our sins as we forgive those who sin against us."
1: Jezusi mësoi dishepujt e tij të luteshin, "Na fal mëkatet tona, sepse ne i falim fajtorët tanë."
0: Jesus gave them the key to fill that emptiness and restlessness in their lives.
1: Jezusi u dha atyre çelësin për të mbushur zbrastin dhe shqetësimin e jetën e tyre.
0: He gave them the key to contentment and true joy in life.
1: Ai u dha atyre çelësin drejt kënaqësisë dhe gëzimit të vërtetë në jetë.
0: Now, if you have never accepted the death of Jesus on the cross to be for your sin, then you are still living in your sin.

0: Tani, nëse nuk i ke pranuar kur vdekjen e Jezusit në kryq për mëkatin tënd, atëherë ende po jeton në mëkatin tënd.
1: And you will have that deep empty feeling until you come to him and ask for forgiveness.
0: Dhe derisa të vish tek ai dhe t'i kërkosh të falur, do të kesh këtë ndjesi të thellë zbrastie.
1: And if you are a believer but not seeking daily forgiveness, you will have an even worse feeling of emptiness.
0: Dhe nëse je besimtar, por nuk kërkon falje çdo ditë, do të kesh një ndjesi akoma më të keqe zbrastie.
1: You may ask, how can I receive this daily forgiveness?
0: Mund të pyesësh, si mund ta marr këtë falje të përditshme?
1: The way you receive that daily forgiveness is by your willingness to forgive others.
0: Ti e merr këtë falje të përditshme në sa të gatishmërisë për të falur të tjerët.
1: Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
0: Na fal mëkatet tona sepse ne i falim fajtorët tan.
1: Matthew calls it debt.
0: Mateu e quan atë borx.
1: Forgive us our debts as we forgive our debtors.
0: Na i fal borxhet tona ashtu siç u falim ne borxhlinjve tan.
1: Why?
0: Pse?
1: Because sin is a debt.
0: Sepse mëkati është një borx.
1: For the believer, his or her eternal debt is paid on the cross once and for all.
0: Për besimtarin borxhi i tij i përjetshëm është paguar në kryq një herë për gjithmonë.
1: Our daily sin incurs daily debt.
0: Mëkati ynë i përditshëm shkakton borxhin e përditshëm.
1: It may not affect your salvation, but it will affect your relationship with God.
0: Mund të mos dëmtoj shpëtimin tuaj, por do dëmtoj marrëdhënien tuaj me Perëndin.
1: The person who feels no need for confession and forgiveness is a person who has not yet been regenerated and born again.
0: Njeriu që nuk ndjen nevojën për rrëfim dhe falje është një njeri që nuk është përtërir ende dhe që nuk ka lindur sërish.
1: As judge, God is eager to forgive repentant sinners.
0: Si gjyqtar, Perëndia është i etur të falë mëkatarët e penduar.
1: But as father, he is even more eager to keep on forgiving his children.
0: Por si njat, ai është akoma më i etur që të vazhdojë të falë fëmijët e tij.
1: Listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
0: Dëgjuesi i dashur, dëgjoni me vëmendje se çfarë do t'ju them.
1: Asking for forgiveness implies confession.
0: Të kërkosh falje përfshin dhe rrëfimin.
1: Feet that are not presented to Christ cannot be washed by him.
0: Këmbët që nuk i pezmatohen Krishtit nuk mund të lahen prej tij.
1: Sin that is not confessed cannot be forgiven.
0: Mëkati i parrëfyer nuk mund të falet.
1: And that is why 1 John 1:9 gives us the condition: if we confess our sins, then he is faithful and just to forgive our sins.
0: Dhe ja pse tek 1 Gjonit 1:9 na jep kushtin se nëse rrëfim mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë të na i falë ato.
1: Proverbs 28:13 says, he who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses them will find mercy.
0: Fjalët e Urta 28:13 thon, kush i fshesh shkelit e tij nuk do të ketë mërsi, por ai që i rrëfen dhe i braktis ato ka për të fituar mëshirën.
1: Here is the catch.
0: Ja ku qëndron vështirësia.
1: There is a prerequisite for receiving daily forgiveness.
0: Ka një kusht paraprak për të marrë faljen e përditshme.
1: What is it?
0: Cili është?
1: As we forgive others.
0: Ndërsa falim të tjerët.
1: Listening friends, you must not miss this point.
0: Të dashur dëgjues, nuk duhet ta humbisni këtë pikë.
1: Forgiveness for the salvation of your soul is freely given.
0: Falja për shpëtimin e shpirtit tuaj është dhënë lirisht.
1: Forgiveness for the salvation of your soul is graciously offered.
0: Falja për shpëtimin e jetës tuaj është ofruar në mënyrë të hijshme.
1: There are no conditions, no probation period.
0: Nuk ka kushte, as periudhë prove.
1: You cannot do anything to earn it.
0: Ju nuk mund të bëni asgjë për ta fituar.
1: It is freely given.
0: Është dhënë lirisht.
1: Daily forgiveness, on the other hand, has a condition attached to it.
0: Në anën tjetër, falja e përditshme është lidhur me një kusht.
1: Did you notice I did not say that forgiving others is easy?
0: E vutëre që nuk thash se të falësh të tjerët është e lehtë.
1: Especially those who falsely accuse you or abuse you.
0: Veçanërisht ata që akuzojnë padrejtisht ose ju abuzojnë.
1: But what I can tell you is this.
0: Por mund t'ju them këtë.
1: If you are a child of God, you do not have another option but forgiveness.
0: Nëse je fëmijë i Perëndis, nuk e mundësi tjetër veç faljes.
1: Have you ever asked yourself, why is it that we have trouble forgiving those who have wronged us?
0: A e ke pyetur veten, pse kemi të vështirë të falim ata që na kishtrajtojnë?
1: Why is it so hard to give up old resentments and ill will?
0: Pse është kaq e vështirë të heqësh dorë nga fyerjet e vjetra dhe vullneti i sëmurë?
1: Why do we harbor grudges and animosities?
0: Pse fshijmë mrit dhe armiqësitë?
1: Why do we allow bitterness and antagonisms to cripple our character?
0: Pse nëse lejojmë zemrimin dhe armiqësi të dëmtojnë karakterin ton?
1: Why do we allow bitterness and antagonisms to twist our personalities?
0: Pse lejojmë zemrimin dhe armiqësi të përdredhin personalitetet tona?
1: But there's even more important question than this.
0: Por ka një pyetje akoma më të rëndësishme se sa kjo.
1: Why do we do this when we know that this is the one thing that blocks out God's forgiveness and blessing from flowing freely in our lives?
0: Pse e bëjmë këtë kur e dim se kjo gjë pengon faljen dhe bekimin e Perëndisë që të rrjedh lirisht në jetën tonë?
1: I am convinced that there are very few things that have short-circuited the power of the Church of Jesus Christ as unresolved conflict among its members.
0: Jam i bindur se ka shumë pak gjëra që kanë vendosur në një qark të shkurtër fuqinë e kishës së Jezus Krishtit si konflikti i pazgjidhur mes antarëve të saj.
1: Our unforgiveness of others cripples our effectiveness for God.
0: Mosfalja e të tjerëve dëmton efikasitetin tonë për Perëndinë.
1: The Holy Spirit cannot work freely among those who carry grudges and harbor resentments.
0: Fryma e Shenjtë nuk mund të punojë lirisht mes atyre që mbajnë mëri dhe fyrje të fshehta.
1: I actually have met people who are carrying resentments and bitterness toward their parents who have long since been dead.
0: Në fakt kam takuar njerëz që mbajnë fyrje dhe zemrim karshi prindërve të tyre që kanë kohë që kanë vdekur.
1: I ask you again, have you ever asked yourself why?
0: Ju pyet sërisht, a e keni pyetur veten pse?
1: Why do we do this when we know of the dangerous consequences?
0: Pse bëjmë këtë kur i njohim pasojat e rrezikshme?
1: Probably I will get as many answers to this question as the number of people listening to me.
0: Me sa duket, do të marrë shumë përgjigje të ndryshme për këtë pyetje, sa dhe numri atyre që po më ndjekin.
1: But whatever your answer may be, at the core of these outer reasons is this.
0: Por cilado qoftë përgjigja juaj, në thelb të këtyre arsyeve të jashtme është kjo.
1: Are you ready for the answer?
0: A jeni gati për përgjigjen?
1: Human pride.
0: Krenaria njerëzore.
1: Deep down you'll find that there is a big I standing like a huge steel beam at the very core of our makeup.
0: Thellë brenda jush do të zbuloni se qëndron një unë e madhe sa një shufër çeliku, tamam në thelb të makiazhit ton.
1: And that steel beam refuses to budge.
0: Dhe kjo shufër çeliku refuzon të luajë nga vendi.
1: That steel beam refuses to bend.
0: Kjo shufër çeliku refuzon të përkulet.
1: That steel beam refuses to be broken.
0: Kjo shufër çeliku refuzon të thyet.
1: Husbands and wives, friends, colleagues, co-workers, neighbors, all can easily get into a situation where love and friendship gives way to animosity and hatred.
0: Burrat dhe gratë, miqt, kolegët, bashkëpunëtorët, fëmijët, të gjithë mund të gjenden lehtësisht në një situatë ku dashuria dhe miqësia i lë vendin armiqësisë dhe urrejtjes.
1: Millions of people utter this prayer, forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
0: Miliona njerëz shqiptojnë këtë lutje, fal mëkatet tona siç ua falim dhe ne fajtorëve tan.
1: Yet they have absolutely no clue what they're saying.
0: Sidoqoftë, ata nuk e kanë as pak idenë se çfarë po thonë.
1: There are two things that I want to share with you about this prayer.
0: Ka dy gjëra që dua të ndaj me ju lidhur me këtë lutje.
1: Number one,
0: së pari,
1: when you forgive others, you are manifesting the divine nature of God in your life.
0: Kur falni të tjerët, ju shfaqni natyrën hyjnore të Perëndisë në jetën tuaj.
1: Secondly,
0: së dyti,
1: when you are forgiving others, you are bringing delight to the heart of God.
0: Kur falni të tjerët, i sillni kënaqësi zemrës së Perëndisë.
1: First, let me discuss the divine nature.
0: Së pari më lejoni të diskutoj për natyrën hyjnore.
1: There are some people who think that this prayer is a trade-off with God.
0: Ka disa njerëz që mendojnë se kjo lutje është një shkëmbim me Perëndinë.
1: I just have to forgive in order to get forgiveness and that's all mechanical.
0: Thjesht duhet të fal në mënyrë që të marr falje dhe kjo është e gjitha mekanike.
1: Not at all.
0: Jo as pak.
1: Jesus did not say pray saying forgive us on the grounds of the fact that we forgive our debtors, no.
0: Jezusi nuk tha, lutuni duke thënë, na fal bazuar në faktin se ne falim borxhlinë tanë. Jo.
1: But rather,
0: por përkundrazi,
1: forgive us as we also have forgiven.
0: Na fal ndërsa ne gjithashtu kemi falur.
1: What is he saying?
0: Çfarë po thot ai?
1: One of the signs that you belong to the Lord Jesus Christ.
0: Një nga shenjat që tregon se i përkisni Zotit Jezus Krisht.
1: One of the signs that God is your father and Jesus is your brother and the Holy Spirit dwells in you.
0: Një nga shenjat që Perëndia është ati juaj, Jezusi vëllai juaj dhe Fryma e Shenjtë banon në ju.
1: One of the signs that you have the divine nature working in you,
0: një nga shenjat që tregon se keni natyrën hyjnore që punon në ju,
1: is when you freely forgive.
0: Është kur falni lirisht.
1: When you say forgive me as I forgive, you are saying, Lord, I belong to you.
0: Kur thoni, më fal mua ndërsa i fal të tjerët, ju thoni, Zot të përkas ty.
1: Lord, I do what you do.
0: Zot, veproj ashtu si ti.
1: Lord, I love just like you love.
0: Zot, dua ashtu si çdo ti.
1: Lord, I am following in your footsteps.
0: Zot, po ndjek hapat e tua.
1: To manifest the divine nature is a privilege that only God's children have.
0: Të manifestosh natyrën hyjnore është një privilegj që vetëm fëmijët e Perëndisë kanë.
1: And when you exercise that privilege, you are opening yourself to receive more of God's nature.
0: Dhe kur e ushtroni këtë privilegj, jeni më të hapur për të pranuar më shumë nga natyra e Perëndisë.
1: And the more you exercise it, the more you receive, and the more you give it away, the more He will give you.
0: Dhe sa më shumë e ushtroni, aq më shumë merrni, dhe sa më shumë jepni, aq më shumë do t'ju jap ai.
1: There is one person who never forgives.
0: Është një person që nuk fal kurrën e kurrës.
1: Do you know who it is?
0: A e dini se cili është?
1: That person is Satan.
0: Ky person është Satani.
1: The word Satan means adversary and he is called the accuser of the brethren.
0: Fjala Satan do të thotë kundërshtar dhe ai është quajtur paditësi i vëllezërve.
1: When Satan sees bitterness and jealousy, he reinforces it.
0: Kur Satani shikon zemrimin dhe xhelozin, ai e përforcon atë.
1: When Satan meets goodness, he holds it in contempt.
0: Kur Satani ndeshet me mirësinë, ai e përbuz atë.
1: When Satan sees forgiveness, he hates it.
0: Kur Satani shikon faljen, ai e urren atë.
1: He first tempts people to sin and then when they sin, he accuses them of sin.
0: Fillimisht i tundon njerëzit që të mëkatojnë dhe kur mëkatojnë, i akuzon për mëkatin.
1: And Satan wants us to act in the same way when people sin against us.
0: Dhe Satani dëshiron që të veprojë në të njëjtën mënyrë kur njerëzit mëkatojnë kundër nesh.
1: Well, my listening friend, listen and think with me.
0: E po miku im, dëgjo dhe mendo bashkë me mua.
1: When someone takes advantage of you,
0: kur dikush ju shfrytëzon,
1: when someone lets you down,
0: kur dikush ju zgënjen,
1: when someone speaks ill of you,
0: kur dikush flet keq për ju,
1: you have a choice.
0: Keni një zgjedhje.
1: You can act like the accuser of the brethren,
0: mund të veproni si paditësi i vëllezërve,
1: or manifest the divine nature that has become ours the day you said yes to Jesus.
0: Ose të manifestoni natyrën hyjnore që është bërë e juaja ditën kur i thatë po Jezusit.
1: First forgiveness manifests your divine nature.
0: Së pari falja manifeston natyrën tuaj hyjnore.
1: Secondly, forgiveness brings delight to the heart of God.
0: Së dyti, falja jep kënaqësi zemrës së Perëndisë.
1: Many of you would testify with me about the incredible love and joy and peace of God that floods our hearts when we are forgiven.
0: Shumë prej jush do të dëshmonin për dashurinë e mrekullueshme, gëzimin dhe paqen e Perëndisë që vërshon në zemrat tona kur jemi të falur.
1: Forgiveness is hard and painful.
0: Falja është e vështirë dhe e dhimbshme.
1: It is not easy.
0: Nuk është e lehtë.
1: But there are few things that please the heart of God more than when we forgive.
0: Por ka pak gjëra që e kënaqin më shumë zemrën e Perëndisë sa kur falim.
1: Why?
0: Pse?
1: Because he sees his reflection in us.
0: Sepse ai shikon pasqyrimin e tij në ne.
1: Because he sees his nature in us.
0: Sepse ai shikon natyrën e tij në ne.
1: Because he sees his likeness in us.
0: Sepse ai shikon ngjashmërinë e tij në ne.
1: And heaven rejoices when you and I freely forgive those who deeply wound us.
0: Dhe qielli gëzohet kur ne falim lirisht ata që na lëndojnë thellë.
1: There is something very important I want to tell you.
0: Dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
1: The deeper the wound, the greater forgiveness is needed.
0: Sa më thellë të jetë plaga, aq më shumë falje nevojitet.
1: Just as the doctor has to keep the physical wound in our body clean from infection so that it can heal properly, so must we.
0: Ashtu si doktori duhet ta ruajë të pastër nga infeksionet plagën fizike në trupin ton, në mënyrë që të shërohet, kështu duhet të veprojmë edhe ne.
1: We must keep our emotional wounds clean from bitterness so that we can be healed.
0: Duhet i mbajmë të pastra plagët tona emocionale nga zemrimi në mënyrë që të mund të shërohemi.
1: Forgiveness keeps the wound clean.
0: Falja e ruan plagën të pastër.
1: Spending time talking with your heavenly Father is the only strength that you need to strengthen you and your resolve to keep on forgiving.
0: E vetmja forcë që ju nevojitet për të forcuar dhe për vendosmërinë tuaj që të vazhdoni të falni, është të kaloni kohë duke folur me Atin tuaj qellor.
1: Because when you do that, you bring delight to the heart of God.
0: Sepse kur e bëni këtë, i jepni kënaqësi zemrës së Perëndisë.
1: But I want to tell you that they are preaching the cure without prescribing the medicine.
0: Por dua t'ju them se ata po predikojnë kurën pa këshilluar ilaçin.
1: Without the power of God in the Father through the example of the Son and in the strength of the Holy Spirit, you cannot fully forgive.
0: Pa fuqinë e Perëndisë në Atin, përmes shembullit të Birit dhe në forcën e Frymës Shenjtë, ju nuk mund të falni plotësisht.
1: Let me ask you this.
0: Më lejoni të pyes.
1: Is there someone in your life the moment his name or her name is mentioned you tense up?
0: A ka diçka në jetën tuaj që në çastin kur emri i tij ose i saj përmendet, tensionoheni?
1: Your heart beats a little faster.
0: Zemra juaj rre pak më shpejt.
1: Your pulse races away.
0: Pulsi juaj rritet.
1: You begin to grind your teeth.
0: Filloni të kërcisni dhëmbët.
1: Then let me tell you, you have not forgiven that person.
0: Atëherë më lejoni t'ju them se nuk i keni falur atë person.
1: You say, oh, but I have.
0: Ju thoni, oh, por e kam falur.
1: Well, can you pray that God will bless that person?
0: E po, a mund të luteni që Perëndia ta bekojë atë person?
1: Can you say when that person's name is mentioned, oh Lord, bless him or bless her?
0: Kur emri i tij përmendet, a mund të thoni, o Zot, bekoj atë?
1: If you cannot, then you have not forgiven and you need to do that today.
0: Nëse nuk mundeni, atëherë nuk keni falur dhe duhet ta bëni këtë sot.
1: It is my prayer that you will do that.
0: Lutem që ta bëni këtë.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Dhe deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, sa herë që falni të tjerët, shfaqni natyrën hyjnore të Perëndisë në jetën tuaj. Të manifestosh natyrën hyjnore është një privilegj që vetëm fëmijët e Perëndisë kanë. Dhe kur e ushtroni atë, jeni më të hapur për të pranuar më shumë nga natyra e Perëndisë. Por mos harroni se kur falni të tjerët, i sillni kënaqësi zemrës së Perëndisë. Shumë prej jush do të dëshmonin për dashurinë mrekullueshme, gëzimin dhe paqen e Perëndisë që vërshon në zemrat tona. Kur ne mësojmë të falim. Në programin tonë të rësarshme do të shikojmë një pjesë shumë të rëndësishme të lutjes së Zotit. Pyetja që është debatuar për një kohë të gjatë është: a i çon Perëndia njerëzit në tundim? Kjo pyetje ka shqetësuar teologët e dietarët e vërtet për më shumë se 2000 vjet. Në fakt, kjo është fjalia më e diskutuar në të gjithë lutjen e Zotit. Përgjigjen e saj, Dr. Yusef do t'na e përcjell në programin ton të herës ardhshme. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fakt 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Agjiu shpalli 6 gushtin si datë për mbajtjen e seancës të konstituive për kuvendin. Ajo bëri thirrje partive politike të intensifikojnë diskutimet për arritjen e një marrëveshje për të hapur rrugë formimit të institucioneve. Duke qenë se ende nuk ekziston një dakordim politik për çështjen e presidentit, ka vendosur që të mos ta thrasë me ngut seancën konstituive, por të shfrytëzojë afatin për të krijuar partive politike hapësirën e nevojshme. Seanca konstituive do të mbahet në 6 gusht në orën 10. Deri atëherë mbetet detyrimi subjekteve politike që të vazhdojnë dialogun, shtoi presidentja në detyrë Albulena Agjiu. Ajo kërkoi shmangin e shkuarjes sërish në zgjedhjet parakoshme.
2: Konsideroj që kam vepruar drejt dhe qëllimi im ka qenë më i miri, pra që të ipet hapësira e nevojshme në dispozicion dhe që të mbrihet një marrëveshje, por duket që nuk jemi shumë afër, por uroj që të intensifikohen takimet.
1: Kosova dhe Gjermania forcojnë bashkëpunimin për veprimin klimatik dhe tranzicionin energjetik në shkollë të marrëveshje e zbatimit për mbështetjen e partneritetit për klimën dhe tranzicion energjetik. Marrëveshja konkretizon partneritetin më të gjerë për klimën dhe energjinë ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë në një kornizë operative bashkëpunimi. Ajo synon të forcojë dialogun për politikat, koordinimin institucional dhe ngritjen e kapaciteteve duke kontribuar njëkohësisht në diplomacinë klimatike të Kosovës, rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare dhe angazhimin më të gjerë të shoqërisë në veprimet për klimën dhe tranzicion energjetik.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Silenovska Davkova kërkon marrëveshje për kohën zgjedhor si e vetmja mënyrë për të shkuar në zgjedhje. Ajo vlerëson se gjendja aktuale rrezikon të komplikojë zgjedhjet e ardhshme. Unë nuk shoh dialog, sepse nuk mund të ketë dialog nëse askush nuk të rriqet nga qëndrimi i saj. Pikërisht për këtë ndodhemi në këtë situatë jo produktive, e cila rrezikon të komplikojë edhe më shumë zgjedhjet e ardhshme. Pas disa cikleve zgjedhore janë grumbulluar vërejtje, ato janë seleksionuar dhe tani duhet t'i propozonim zgjidhje, deklaroi presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Silenovska Davkova. Alarm për çdo shqiptar e komentoi BDI pranimin publik nga përfaqësuesit të Vlenit si janë tmerrsisht të dobët brenda qeverisë. Sipas opozitarës shqiptare, kjo është dëshmi e dështimit të plot politik. BDI thotë se kombinimi dobësisë politike, degradimit të pozitës së shqiptarëve dhe dyshimeve për përfitime private është alarm që duhet të mobilizojë secilin qytetar. BDI vlerëson se shqiptarët nuk kanë nevojë për përfaqësues që e pranojnë pafuqinë e tyre. Ata kanë nevojë për një përfaqësim që mbron interesin politik, dinjitetin dhe barazinë e tyre.
0: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa të reja ndaj 60 partnerëve të tyre kryesor tregtar, duke argumentuar se shumë prej tyre nuk kanë ndërmarrë masat mjaftueshme për të parandaluar importin e mallrave të prodhuara me punë të detyruar. Tarifat që variojnë nga 10 deri në 12.5% hyn në fuqi këtë premte dhe prekin vende që përfaqësojnë rreth 99.4% të importave amerikane, përfshirë Bashkimin Evropian, Kinën, Mbretërinë e Bashkuar, Kanadën, Japoninë dhe Indinë. Administrata e presidentit Trump justifikon vendimin si pjesë të politikës së saj për mbrojtjen të drejtave të punëtorve dhe luftën kundër praktikave të padrejta tregtare.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
4: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
6: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Colin Lowther.
8: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

këtë javë do e vë theksin në fillimet e reja. Zanafila 1, vargu 1, thot se në fillim ishte Perëndia. Gjoni 1, vargu 1, thot se në fillim ishte fjala për të vërtetuar se Jezusi, i cili është fjala, është fillimi dhe ai është Perëndi. Përshëndetje, unë jam Sam Roher, nga rreti pastorve amerikan, duke ju nxitur që të përuleni nga madhështia e Jezus Krishtit. Tek zbulesa 22:13, Biblia na tregon se Jezusi nuk është vetëm Alfa, por edhe Omega. Ai nuk është vetëm fillimi, por edhe mbarimi. Fjalët Alfa dhe Omega theksojnë sovranitetin e Perëndisë, kurse fjalët fillimi dhe mbarimi theksojnë se Jezusi është shkaku dhe qëllimi i gjithë historisë dhe atë që Perëndia ka filluar do e përfundoj. Nëse Krishti është shpëtimtari juaj, jini të guximshëm dhe jetoni në shenjtëri. Atë që Perëndia premtoi me shpengimin dhe jetën e përjetshme me të, do ta përmbush. Autori i kohës i cili ka shkruar librin e shenjt do e mbyll kapitullin e fundit. Fitoria mund të jetë juaja. Na ndiqni në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net dhe leta fillojmë dhe përfundojmë këtë vit me Jezusin.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Xhiu shpalli 6 gushtin si datë për mbajtjen e seancës të konstituive për kuvendin. Ajo bëri thirrje partive politike të intensifikojnë diskutimet për arritjen e një marrëveshje për të hapur rrugë formimit të institucioneve.
2: Ju njoftoj se seanca konstituive e kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbahet me datë 6 gusht orën 10, pra ditë e enjte.
1: Deri atëherë mbetet detyrimi subjekteve politike që të vazhdojnë dialogun, shtoi presidentja në detyrë Albulena Xhiu.
3: Konsideroj që kam vepruar drejt dhe qëllimi im ka qenë më i miri, pra që të ipet hapësira e nevojshme në dispozicion dhe që të mbrihet një marrëveshje, por duket që nuk jemi shumë afër, por uroj që të intensifikohen takimet.
1: Ajo kërkoi shmangin e shkuarje sërish në zgjedhjet parakoshme. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës garanton se ka votat për zgjedhjen e presidentit dhe shmangin e zgjedhjeve të parakoshme. Në kryetari partisë, Smail Latifi, deklaroi se kjo forcë politike ka bërë publike 6 pikat e cilat si pas ti nuk janë kushte për ofertë për të ndihmuar formimin dhe konsolidimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet. Ai tha se nëse qeveria ardhshme zotohet publikisht për zbatimin e këtyre pikave, alianca do të kontribuojë në sigurimin e kurumit të nevojshëm për formimin e institucioneve. Si pas ti, oferta aliancës është në interes të qytetarve dhe përfshin çështje strategjike për vendin. Nën kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës përmendi gjithashtu përmbylljen e projekteve infrastrukturore, rritjen e pragut të TVSH-s për bizneset e vogla dhe të mesme nga 30.900 euro, si dhe heqjen e tatimit për tokën e punuar. Komiteti Trashëgimisë Kulturore i UNESCO-s vendosi të shtyjë futjen e rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore, kulturore dhe historike në rrezik. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se vendimi tregon se diplomacia nuk është vetëm pjesëmarrje në takime ndërkombëtare, por aftësi përmes partneritetit të krijojë besim dhe të mbrojë interesat më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare. Vendimi i UNESCO-s i jep Maqedonisë së Veriut një afat shtesë prej 5 vitesh për zbatimin e rekomandimeve që lidhen me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit, si dhe zbatimin e planit strategjik për abilitimin e tij deri në vitin 2030. Kosova dhe Gjermania forcojnë bashkëpunimin për veprimin klimatik dhe tranzicionin energjetik në shkuet marrëveshje e zbatimit për mbështetjen e partneritetit për klimën dhe tranzicion energjetik. Marrëveshja konkretizon partneritetin më të gjerë për klimën dhe energjinë ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë në një kornizë operative bashkëpunimi. Ajo synon të forcojë dialogun për politikat, koordinimin institucional dhe ngritjen e kapaciteteve, duke kontribuar njëkohësisht në diplomacinë klimatike të Kosovës, rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare dhe angazhimin më të gjerë të shoqërisë në veprimet për klimën dhe tranzicion energjetik.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ia faturoi arrogancës së administratës dhe mungesës së empatisë protestën para kryeministrisë. Sipas shefit të qeverisë, fitore e 83 mandateve të 11 maj 2025 e sjell qeverinë përpara pranimit të vështirë se faktet nuk dëgjohen sepse jepen me arrogancë dhe pa empati.
4: Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithçka kemi bërë deri këtu, por na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithçka që mbetet për t'u bërë. Një popull që bezdiset kur i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për t'u ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë papritur kohën që duhet për t'u ngjitur. Me ne ose pa, dhe ka drejt, pik ka drejt. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte që na e tregoi bulevardi i flamingove, do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje sa më i madh dhe i fortë jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezik je. Nëse nuk e kupton se kjo e drejtë është më e madhe dhe më e fortë se sa ti, qofsh dhe vetë Partia Socialiste apo u quajç edhe Edi Rama po desha.
1: Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi premton transparencë në rritje për mbarvajtjen e punës së legjislativit, për këtë i premtoi dhe përfshirjen e inteligjencës artificiale. Sipas Peleshit, nëpërmjet inteligjencës platforma mundson kërkim dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja. Sistemi synohet të jetë funksional gjatë sesionit të ardhshëm.
5: Një drejtim i ri me rëndësi strategjike është integrimi i inteligjencës artificiale në mbështetje të veprimtarisë parlamentare, duke shfrytzuar burimet e arkivës, si dhe punimet aktuale të seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare. Në këtë kuadër është konceptuar iniciativa Media Hub AI. Nëpërmjet inteligjencës artificiale, platforma do të mundësoj kërkimin dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja transparencë dhe qasje në informacion.
1: Krahasaj Peleshi deklaroi se pas sulmit kibernetik të Kuvendit më 10 mars është lidhur marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike për zgjerimin e monitorimit. Bashkia e Vlorës apelon për kujdes të shtuar gjatë së premtes pasi sipas parashikimeve meteorologjike territori i bashkisë mund të përfshihet nga reshje intensive, stuhi lokale dhe erë fort. Qytetarëve dhe vizitorëve u kërkohet të shmangin lëvizjet e panevojshme, të mos qëndrojnë pranë pemëve apo strukturave të pasigurta, si dhe të tregojnë kujdes maksimal në plazhe dhe në det. Bashkia bën thirrje gjithashtu të mos ndizen zjarre në ambiente të hapura, pyje, kullota apo pranë bimësisë së thatë, ndërsa qytetarët ftohen të njoftojnë shërbimet e emergjencës për çdo situatë që mund të paraqes rrezik. Policia e shtetit në Shqipëri parlamenton për kejsim të kushteve atmosferike dhe detare. U bëjë thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve lëndruese që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë orëve në vim. Sipas autoriteteve, nga mesdita 24 korikut deri në paraditën e 25 korikut pritet përkejsimi i motit, i cili do të ndikojë veçanërisht në zonat detare. Për këtë arsye, mjetet e vogla lëndruese dhe anjet e peshkimit që veprojnë jashtë gjirit të Vlorës dhe gjirit të Sarandës, si dhe përgjatë vijës bregdetare, Dërmi, Himar, Sarandë, këshillojnë të mos dalin në det në përmirësim në kushteve. Policia u ka bërë thirrje kapitenëve dhe drejtuesve të mjeteve lëndruese të shmangen çdo lundrim që mund të rrezikojë jetën e tyre, të ekuipazhit apo të pasagjerëve, duke respektuar udhëzimet e autoriteteve përgjegjëse. Ndërkohë, paralajmërimi vlen dhe për përdorësit e rrugëve pasi rreshtje dhe moti i paqëndrueshëm mund të vështirësoj qarkullimin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Silenovska Davkova kërkon marrëveshje për kohën zgjedhor si e vetmja mënyrë për të shkuar në zgjedhje. Ajo vlerëson se gjendja aktuale rrezikon të komplikojë zgjedhjet e ardhshme. Unë nuk shoh dialog, sepse nuk mund të ketë dialog nëse askush nuk të rriqet nga qëndrimi i saj. Pikërisht për këtë ndodhemi në këtë situatë jo produktive, e cila rrezikon të komplikojë dhe më shumë zgjedhjet e ardhshme. Pas disa cikleve zgjedhore janë grumbulluar vërejtje, ato janë seleksionuar dhe tani duhet i propozonim zgjedhje, deklaroi presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Silenovska Davkova. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut Panche Toshkovski paralajmëroi se të gjithë personat e përfshirë në rastin me ujë të pishëm në Gostivar do të mbajnë përgjegjësi ligjore nëse konstatohet shkelje e ligjit ose mosveprim brenda kompetencave të tyre. Ai njoftoi se deri më tani janë marrë në pyetje disa persona dhe hetimi po zgjerohet. Ndërkohë kryetari i Gostivarit Valbon Limani tha se situata në qytet po qetësohet si në aspektin epidemiologjik, ashtu dhe në furnizimin me ujë. Ai bëri të ditur se komunaleci i Gostivarit po bashkëpunon me ekipe dhe ekspertë nga ndërmarrja ujësuesi të Shkupit për normalizimin e gjendjes. Kryetari Çajeri i Zet me gjithë tanset në përballim në situatës në Gostivar ka reaguar si pushteti qendror ashtu dhe komunat, duke ofruar ujë, shërbime dhe mbështetje profesionale pa dallime politike apo etnike. Alarm për çdo shqiptare komentoi BD-i pranimin publik nga përfaqësuesit të Vlenit se janë tmerrsisht të dobët brenda qeverisë. Sipas opozitarëve shqiptare, kjo është dëshmi e dështimit të plot politik. BD-i thot se kombinimi dobësisë politike, degradimit të pozitës së shqiptarëve dhe dyshimeve për përfitime private është alarm që duhet të mobilizojë secilin qytetar. BD-i vlerëson se shqiptarët nuk kanë nevojë për përfaqësues që e pranojnë pafuqinë e tyre, ata kanë nevojë për një përfaqësim që mbron interesin politik, dinjitetin dhe barazinë e tyre. Komiteti Trashëgimisë Kulturore i UNESCO-s vendosi të shtyjë futjen e rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore, kulturore dhe historike në rrezik. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se vendimi tregon se diplomacia nuk është vetëm pjesëmarrje në takime ndërkombëtare, por aftësi përmes partneritetit të krijojë besim dhe të mbrojë interesat më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare. Vendimi i UNESCO-s i jep Maqedonisë së Veriut një afat shtesë prej 5 vitesh për zbatimin e rekomandimeve që lidhen me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit, si dhe zbatimin e planit strategjik për abilitimin e tij deri në vitin 2030.
0: Bota.
1: Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kundërshtoi vendosjen e tarifave të reja nga administrata e presidentit Donald Trump. Sipas asaj, pretendimet për mbrojtje të pamjaftueshme të drejtave të punëtorëve janë plotësisht të pabazuara.
6: The argumentation behind that it's a forced labor, sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, people have paid vacations, we have very good conditions, labor conditions for our employees, so it's not really grounded.
1: nuk mund ta thuash këtë për Bashkimin Evropian nëse krahason legjislacionin ton me të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi pushime të paguara dhe kushte shumë të mira pune. Akuzat të tilla janë të pabaza, tha Kaja Kallas për Reuters në samitin e mbajtur në Manila. SBA kanë vendosur tarifa prej 10 deri në 12.5% për mallrat nga 60 partner tregtar përfshir Bashkimin Evropian, duke filluar nga sot me arsyetimin se disa vende nuk po e zbatojnë ndalimin e punës së detyruar në mënyrë të rrept. Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa të reja ndaj 60 partnerëve të tyre kryesor tregtar, duke argumentuar se shumë prej tyre nuk kanë ndërmarrë masat mjaftueshme për të parandaluar importin e mallrave të prodhuara me punë të detyruar. Tarifat që variojnë nga 10 deri në 12.5% hyn në fuqi këtë premte dhe prekin vende që përfaqësojnë rreth 99.4% të importave amerikane, përfshir Bashkimin Evropian, Kinën, Mbretërinë e Bashkuar, Kanadën, Japoninë dhe Indinë. Administrata e presidentit Trump justifikon vendimin si pjesë të politikës së saj për mbrojtjen të drejtave të punëtorve dhe luftën kundër praktikave të padrejta tregtare.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktore Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më një herë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
2: Mirë se ju gjim.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
2: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin. Shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
2: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, pothuajse në disa vende të botës.
1: Cili është burimi i infeksionit dhe si përhapet kjo infeksion?
2: Burimi i infeksionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton, ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë të një udhëtimi. Kur u kthyen që andej, u vurej që njëri prej tyre u smur. Temperaturë lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes, u shfaqë shenjat e fruthit. Atëherë, kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person më fal,
2: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që meqense nuk kishte rënë në kontakt prej shumë vitesh me fruthin, atëherë këto organizma ishin shumë të aftë, si thua, ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brenda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga forma të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike, të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thua, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
2: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkur janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të janë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
1: Pra, një densitet kemi të madh,
2: një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thua, një këtu, një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë,
1: duke dhënë një si hart, her pas
2: herë. Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës. Karakteristike e fruthit është që ekzantema prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroaurikulare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që çfaqet në këtë mënyrë. Pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Si shfilloj. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
1: në lëkurë
2: janë edhe disa njollat të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brëndshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qelëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardh, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
1: lëkurës
2: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e këtyre njollave në mukozën e gojës,
1: shenjat
2: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
1: Pra ju diagnostosi e vendosi.
2: Dyshimi në këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjejmë edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
1: Si vendosni diagnozën?
2: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnozë klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
0: Pa.
2: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me frutë, si që është, si vjetë, vjetë edhe si vjetë, do me thënë që nga periudhja që filloje dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja me njëherë. Pa. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë më e vështirë
0: në fillimet,
2: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor në Tiranë, 56 vjeçe, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat. Nuk po cilësoj emra të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private. Dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Pa. Rasti e solli që unë në dhomë në atë momente kisha një fëmijë me varicel. Dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë e vë diagnozën dhe i them, të lutem, pritë. E di që ke fruthi, thash, po unë kam një varicel brënda dhe nuk dua që të kryqëzohen në infekcionet. Në basi mbaroj pun, futet zonja dhe më thotë shprehimisht. Doktore, ishta, unë kam një gjashtica që bredhë në për Tiranë, nga e more vesh që është fruth. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën fruth, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër.
0: Të shkon mendja, e vërtet.
2: Edhe ato kolegët i thanë, prit të marim analizat. Vërtet, frutë dhe me komplikacione një bronkopneumoni nga frutëi.
0: Sepse kaloj dhe gjatë ditë.
2: Këtyre të smurve ju bëhet dhe gjaku komplet, zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, gjim numrin e ruazave të bardha të ulur, të ulur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ulura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë. Ose marja e materialit nga gryka, ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik, e marja e materialeve për fruth. Ndërsa këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për fruth. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për fruth, serologji fruth IgM, që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë. Për ta konfirmuar fruthin, sepse fruthi në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, siç është varicela, është smundje e cila shfaqet për periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet derisa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Tepër rrallë ndodh që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brenda javës normalisht një fruth normal dhe i pa komplikuar qetësohet edhe pothuajse zhduken elementët nga lëkura.
0: Të dukshmit, zhduken brenda
2: elementët
0: njave.
2: E dukshëm zhduken. Pra, periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementëve, fruthi e ka shumë më të lehtë,
0: shumë
2: më të shpejtë sesa
0: atë. Më të shkurtër në kohë.
2: Me kë mund të ngatrohet fruthi ose me kë ngjan fruthi?
0: Po.
2: Fruthi
0: atë që ju e quani diagnozë diferenciale.
2: Atë që ne
0: si
2: e quajmë diagnozë diferenciale. Fruthi ngjan shumë me një nga smundjet që është si thuaç pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe dhe fruthi gjerman. Rubeola është tepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbetë, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nën sqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
0: ato që janë më të ngjashme dhe më të shpeshta,
2: se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studie gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale subitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them do të reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente për
0: arsye, për arsye nga më të ndryshme, ose
2: ushqimet,
0: ilacet,
2: ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken. Brenda javës këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundjeve virale, lëkurën e lënë të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabajte Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë. Burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilët janë ndërlikimet që jep fruthi?
2: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor me në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thotë që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti Chelsea gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne tham që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla herë është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të jap një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasojë e fruthit. Mm-hmm. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
0: Duke e bërë dhe më të rëndë
2: situata. Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikëve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda, të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive, nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
0: Po.
2: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
0: Nga antibiotiku.
2: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktojë atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtim i nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
0: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
2: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shtëpie në kushte ose shtëpie ose spitalor në varësi të gjendjes së smurit. Në kushte higjienike, të ajrisur ambienti me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shtëpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
0: Pa.
2: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
0: Kjo që nga goxha risk.
2: Është risk, po është një risk natyral edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë së cilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
0: Dëgërsha, disha të tregonit e leshikuesve tanë, shpesh nga të vjetrit kemi të gjuar që kur kemi një fmi, që duke kaluar linë e dhënve ose fruthin, thuet që nuk duhet të lahen. Çfarë
2: koncepti,
0: jo,
2: koncepti për fruthin, jo, për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
0: Po,
2: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
0: ose
2: në pjesën që ka filluar të rrjedhi ai lëngu, ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet, qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
0: lëkurës.
2: Dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullatë është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa edhe e për ato që janë larë, të sigurt përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar,
0: pa.
2: Të infektuar dhe të ulceruar, vetëm ato lënë shenjë. Nga fëtyra deri në fund të këmbëve. Më thënë, nuk është kusht që po u lave
0: do përfaqësohet situata.
2: Nga ana shkencore jo.
0: A lë imunitet kjo si smundje?
2: Në përgjithësi smundjet infektive lën imunitet. E till është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të sëmundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kur, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qofse kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por, këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
0: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marim këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
2: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajnë e 13 dhe në muajnë e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon muaj, fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajin e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
0: të mbajtjes,
2: mënyra e mbajtjes,
0: e transportimit,
2: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt të cilet e transportojnë vaksinën
0: në temperaturën e duhur.
2: Në temperaturën e duhur nga qëndra ku i marin, përsëmë nga Instituti i Shëndetit,
0: Në për konsultore.
2: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla. Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksin e gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordhur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trunk edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Këtë lloj, kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së punës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktoresha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
2: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lutem shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës, Albulena Agjiu, palemron se vendi nuk mund të lejoj që në sistemin e sajtë drejtësis të ketë ish gjyqtar dhe ish prokuror serb që u binden urdrave të Serbis.
2: Referuar të dhënave që kam në dispozicion, ish gjyqtarët dhe ish prokurorët serb, sikurse edhe stafi mbështetës administrativ, kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë financiarisht nga Serbia. Që nga viti 2017 e deri më tani. Pra edhe gjatë kohës sa ata kanë qenë prokuror dhe gjyqtar në institucionet e Republikës së Kosovës, pra janë paguar nga Serbia. Lojaliteti dëshmuar për Serbinë është përblyer edhe me mjete financiare në kohën kur është pritur që të njëjtit të ushtrojnë mandatin e tyre në dobit qytetarve referuar ligjeve dhe interesave të Republikës së Kosovës.
1: Ai i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të zbatojë ligjin dhe të veprojë njësoj si Këshilli Prokurorial i Kosovës, duke i dhënë epilog çështjes së dorëheqjeve të ofruara nga gjyqtarët dhe stafi mbështetës i komunitetit serb brenda sistemit gjyqësor të Kosovës. Haxhiu theksoi se ka raste kur ish gjyqtar dhe ish prokuror kanë marrë pjesë në takime të ndryshme në Serbi dhe Kosovë, ku janë diskutuar plane për bllokimin e rrugëve të vendit.
2: Dyert e institucioneve tona janë të hapura për prokurorët gjyqtarë serb, por ata të cilët nuk ndikohen nga Serbia dhe nga Vučići. Pra ata që i shërbejnë pra drejtësisë në Republikën e Kosovës.
1: Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës garanton se ka votat për zgjedhjen e presidentit dhe shmangjen e zgjedhjeve të parakoshme. Nënkryetari partisë Smail Latifi deklaroi se kjo forcë politike ka bërë publike 6 pikat të cilat sipas tij nuk janë kushte për ofertë për të ndihmuar formimin dhe konsolidimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet. Ai tha se nëse qeveria e ardhshme zotohet publikisht për zbatimin e këtyre pikave, aliansa do të kontribuojë në sigurimin e kurumit të nevojshëm për formimin e institucioneve. Sipas tij, oferta e aliansës është në interes të qytetarëve dhe përfshin çështje strategjike për vendin. Nënkryetari aliansës për Ardhmërinë e Kosovës përmendi gjithashtu përmbylljen e projekteve infrastrukturore, rritjen e pragut të TVSH-s për bizneset e vogla dhe të mesme nga 30.900 euro, si dhe heqjen e tatimit për tokën e punuar.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ia fatyroi arrogancës së administratës dhe mungesës së empatisë protestën para kryeministrisë. Sipas shefit të qeverisë, fitoreja e 83 mandateve të 11 maj 2025 e sjell qeverinë përpara pranimit të vështirë se faktet nuk dëgjohen sepse jepen me arrogancë dhe pa empati.
3: Prandaj sot përballemi një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithë shka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithë shka që mbetet për t'u bërë. Një popull që bezdiset ku i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për t'u ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë papritur kohën që duhet për t'u ngjitur. Me ne ose pa, dhe ka drejt, pik ka drejt. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte që na e tregoi bulevardi i flamingove, do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje madje, sa më i madh dhe i fortë jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezik je. Nëse nuk e kupton se kjo e drejtë është më e madhe dhe më e fortë se sa ti, shohësh dhe vetë Partia Socialiste apo u quajsh edhe Edi Rama apo deshe.
1: Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi premton transparencë në rritje për mbarvajtjen e punës së legjislativit, për këtë i premtoi dhe përfshirjen e inteligjencës artificiale. Sipas Peleshit, nëpërmjet inteligjencës platforma mundson kërkim dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja. Sistemi synohet të jetë funksional gjatë sesionit të ardhshëm.
4: Një drejtim i ri me rëndësi strategjike është integrimi i inteligjencës artificiale në mbështetje të veprimtarisë parlamentare, duke shfrytzuar burimet e arkivës si dhe punimet aktuale të seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare. Në këtë kuadër është konceptuar iniciativa Media Hub AI. Nëpërmjet inteligjencës artificiale, platforma do të mundësoj kërkimin dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja transparencë dhe qasje në informacion.
1: Krahasaj, Peleshi deklaroi se pas sulmit kibernetik të Kuvendit më 10 mars është lidhur marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike për zgjerimin e monitorimit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Komiteti Trashëgimisë Kulturore i UNESCO-s vendosi të shtyjë futjen e rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore, kulturore dhe historike në rrezik. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se vendimi tregon se diplomacia nuk është vetëm pjesëmarrje në takime ndërkombëtare, por aftësi përmes partneritetit të krijojë besim dhe të mbrojë interesat më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare. Vendimi i UNESCO-s i jep Maqedonisë së Veriut një afat shtesë prej 5 vitesh për zbatimin e rekomandimeve që lidhen me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit, si dhe zbatimin e planit strategjik për abilitimin e tij deri në vitin 2030.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, me vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëz të tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthehemi në kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mërkullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vet kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve The Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With the Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë në vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga e Torrin Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ishë ndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Nërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikeve, atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq e bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë
1: I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinor 17 bashkëdhomës së nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: doj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ishte mi për shëndetje, është kënaqësi për mua t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Ne si krishterë besojmë se Bibla nuk është një libër i zakonshëm. Ajo është shkruar nga njerëz që u frymzuan në mënyrë hyjnore nga Perëndia. Ne besojmë se Bibla ka autoritet në vetvete dhe është e pagabueshme në dorëshkrimet e saj origjinale. Ne besojmë se Bibla tregon një rrugë unike për çdo njeri të botës që të ketë një marrëdhënie me Perëndin, krijuesin e tij. Besojmë se ajo ka një përgjigje për çdo problem me cilën përballemi dhe se Jezus Krishti, Biri i Perëndis, vdish në kryq për të marrë mëkatet e të gjithë njerëzimit dhe u ringjall për të dhënë jetën e përjetshme gjithkujt që beson në të. Kjo është arsyeja që kemi sjellë këtë program tek ju dhe na gëzojnë komentet e dëgjuesve tan që kanë përjetuar fuqinë jetë ndryshuese të fjalës së Perëndis. Komenti që kam zgjedhur të lexoj sot është nga një dëgjues nga India. Ai thotë: "Jam 71 vjeç dhe më pëlqen shumë të ndjek programin tuaj. Kam mësuar shumë nga libri i Danielit dhe po rritem vazhdimisht në kuptimin e fjalës së Perëndis. Asnjëherë më parë nuk kam marrë mësime kaq të qarta dhe të thella, madje as në kishën time. Dua t'ju falenderoj nga zemra për mësimet e mrekullueshme që ndani me ne. Me cipres të mësoj gjithçka që ju ndani në program. E falenderoj Perëndin për të gjitha bekimet në jetën time. Zoti ju bekoft të gjithëve dhe ju ndihmoft të vazhdoni të ndani edhe më shumë me ne." Ishte ky një koment nga një dëgjues i programit përmes Biblës nga India. Nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program dhe keni diçka për të na treguar, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programin tonë të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e fjalimit të Stefanit, martirit e parë të krishterë, i pari që dha jetën për besimin e Jezus Krishtin. Stefani ishte i mbushur me besim, urtësi dhe frymën e shenjtë, dhe bënte mrekulli e shenjat të mëdha përmes popullit. Por për shkak të predikimit të tij të guximshëm për Jezusin, ai u kundërshtua nga disa udhëheqës fetar. Ata akuzuan padrejtisht dhe çuan përpara këshillit. Fjalimi i Stefanit është një nga dëshmitë më të fuqishme në Bibël. Nuk është thjesht një mbrojtje para akuzave, por një mesazh i thellë shpirtëror, me guxim të vërtetë dhe thirrje për pendim. Në fund, ai u dënua me vdekje dhe u vra me gur. Ndërsa po vdiste, Stefani tregoi një besim dhe falje të jashtëzakonshme. Ai u lut Zotit që të mos u llogariste këtë mëkat atyre që po e vrisnin. Historia e tij është një dëshmi e fuqishme e besimit, guximit dhe faljes, dhe vazhdon të frymëzoj shumë besimtar edhe sot. Për më shumë, le ta ndjekim me shumë kujdes Dr. McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve të gjithë të këndshëm programit ton.
2: Në qendër të programit ton të sotëm do të jetë fjalimi i Stefanit. Por përpara se të vazhdojmë aty ku kemi lënë, unë do të doja të shkonim sërish në pjesën e parë të tij, për të cilën ne folëm në emisionin e kaluar. Kjo do të na ndihmojë që të kujtojmë edhe një herë se sa të frymëzuara nga Perëndia ishin fjalët e Stefanit. E fillojmë duke lexuar nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 7, vargjet 1 dhe 2. Atëherë kryeprifti i tha: "A janë këto gjëra pikërisht kështu?" Ai tha: "Vëllezër dhe etër, dëgjoni. Perëndia i lavdis ju shfaq Abrahamit, atit ton, kur ai ishte në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran." Ata ngritën një akuzë kundër tij. Ai pyetet për vërtetësinë e akuzës. Por në përgjigjen e tij, ai nuk bën asnjë përpjekje për të nxjerrë pa faj veten e tij. Në fakt, ai madje as nuk e përmend fare akuzën që i bëhet. Çfarë fillimi mrekullueshëm. Ai po i quan akuzuesit e tij vëllezër. Ata janë vëllezërit e tij në mish. Dhe ai i quan burrat e vjetër etër. Edhe pse është një djalë i ri dhe u tregon atyre shumë respekt, ky djalë i ri do të bëhet martiri i parë i kishës. Kam dëgjuar të thuhet se në fillim krishterimi ishte një lëvizje rinore. Nuk është e gabuar ta shpallësh atë si një lëvizje rinore. Dy njerëz që kishin një vend më të rëndësishëm se kushdo ishin Stefani dhe Sauli nga Tarsi, të cilin do ta ndeshim më vonë. Këta dy burra bën shumë gjëra për gdhendjen e drejtimit të kishës së hershme. Dhe që të dy ishin mjaft të rinj. Që të dy kishin dhunti dhe u përdorën fuqishëm nga fryma e shenjtë. Megjithatë, në të vetmen herë që këta dy njerëz u takuan, ata ishin armiqtë njëri tjetrit. Kryqi e ndau Stefanin dhe Saulin nga Tarsi, njësoj siç ndau dy hajdutët që ishin të kryqëzuar me Jezusin. Pali e dinte mirë se çfarë po thoshte tek 1 Korintasve kapitulli 1 vargu 18 kur thotë: sepse mesazhi kryqit është marrëzi për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndis. Kur Sauli e pa Stefanin, ai mendoi se ishte krejtësisht i marrë. Fjalimi i Stefanit ishte një lëvizje mjeshtërore. Ai rishikon të gjithë historinë e kombit të Izraelit duke filluar me Abrahamin. Sepse pikërisht aty filloi historia e kombit të Izraelit. Ata nuk shkojnë më tutje. Ju do të gjeni të njëjtën gjë në Ungjillin e Mateut. Ky libër i shkruar për kombin e Izraelit zbulon gjenealogjinë e Jezu Krishtit që nga Abrahami. Por nëse doni të shikoni gjenealogjinë duke filluar nga Adami, atëherë duhet të shkoni tek Ungjilli i Lukës. Stefani pra e fillon me Abrahamin, një njeri plot me besim. Edhe pse Stefani zbulon rezistencën dhe rebelimin e këtij kombi ndaj Perëndis, ai gjithmonë kishte patur një mbetje besimtarësh. Dhe kjo gjë është e vërtet edhe për ne. Në kishën e organizuar, në kishën e dukshme që unë edhe ju mund të shohim, ekziston një mbetje besimtarësh. Jo të gjithë në kishë janë besimtarë të vërtet. Njerëzit mund të pyesin: a mendon ti se filani është i krishterë? Përgjigja është se edhe pse mund të shkojë në kishë dhe të ketë një pozitë atje, ndoshta ai nuk është fare i krishterë. Ashtu si kombi Izraelit që kishte gjithmonë një mbetje besimtarësh, kështu edhe kisha e dukshme ka një mbetje besimtarësh të vërtet. Abrahami ishte një njeri i besimi. Ai i besoi Perëndis dhe u bind atij. Besimi gjithmonë të çon në bindje. Stefani pra e filloi tregimin e tij me Abrahamin në Mesopotami, në luginën e Tigrit dhe të Eufratit. Ky ishte vendbanimi i Abrahamit, dhe pikërisht në atë vend Perëndia e thirrri atë. Vargu 3. Dhe i tha: dil prej vendit tënd e prej farefisit tënd dhe shko në vendin që unë do të tregoj. Perëndia e thirrri Abrahamin për t'u larguar nga shtëpia e tij për shkak se ajo ishte një shtëpi dhujtarie. Vargu 4. Atëra i doli nga vendi kaldeasve dhe banoi në Haran. Prandaj, mbasi i vdiqi ati, Perëndia e bëri të vinë në këtë vend ku banoni ju tani. Ai nuk i dha kurfar trashëgiminie, as edhe vend për të vënë një këmb. Por i premtoi t'ia jap për pronat ti dhe pasardhësve të ti pas ti, kur ai ende s'kishte asnjë fëmijë. Ai pra porrofen historinë e Abrahamit. Kjo tregon besimin e Abrahamit. Perëndia i premtoi atij një fëmijë dhe tokën. Edhe pse Abrahami nuk kishte asnjë nga të dyja, ai i besoi Perëndis. Vargu 6. Dhe Perëndia foli kështu: pasardhësit e tij do të banonin si të huaj në një vend të huaj, dhe atje do të mbaheshin në skllavëri dhe do të keqtrajtoheshin për 400 vjet. Por Perëndia shtoi: unë do ta gjykoj atë komb të cilit ata do t'i shërbejnë, dhe pas kësaj ata do të dalin dhe do të më shërbejnë në këtë vend. Pastaj i dha atij beslidhjen e rrethprerjes. Dhe kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe e rrethpreu të 8-ën ditë. Isakut i lindi Jakobi dhe Jakobit 12 patriark. Stefani shkon nga Abrahami tek periudha e patriarkëve. Ai flet për vëllezrit e Jozefit, të cilët, të motivuar nga urrëtia dhe armiqësia, e shitën Jozefin në Egjipt. Mirë po Perëndia që sundon e përdori Jozefin për t'i shpëtuar ata. Ajo që shohim këtu është interpretimi i frymës për dhjatën e vjetër. Dhe kjo e bën këtë pjesë shumë të rëndësishme. Dhe pikërisht këtu e lam herën e kaluar. Le të vazhdojmë të lexojmë fjalimin e Stefanit duke filluar me vargu 9. Patriarkët, duke pasur smirë Jozefin, e shitën në Egjipt, por Perëndia i ishte me të dhe shpëtoi nga të gjitha mundimet e tij dhe i dha hir e urtësi para faraonit, mbretit e Egjiptit, i cili e caktoi guvernator të Egjiptit dhe të mbar shtëpisë së tij. Por ra një zi buke dhe u bë një shtrëngesë në gjithë vendin e Egjiptit dhe të Kananit, dhe etri tan nuk gjenin ushqime. Por Jakobi dëgjoi se në Egjipt kishte grur dhe dërgoi atje herën e parë etri tan. Herën e dytë Jozefi u tregoi që ta njihnin vëllezrit e tij dhe faraonit ju njoftua farefisnia e Jozefit. Atëherë Jozefi dërgoi ta thërresin atin e vet Jakobin dhe gjithë farefisin e vet, gjithsej 75 veta. Jakobi zbriti në Egjipt, ku vdiq ai dhe etri tan. Ata pastaj i mbartën në Sikem dhe i varrosën në varrin që Abrahami pati blerë me argjend nga bitja e Morit, ati i Sikemit. Tani Stefani shkon në një periudhë tjetër të historisë së këtij populli. Ai po i kujton ata për çlirimin nga Egjipti. Perëndia e bëri Mojsiun çlirues. Ai tregon se në fillim bitë e Izraelit refuzuan ta ndiqnin Mojsiun dhe se Mojsiu pati probleme me ta gjatë gjithë kohës. Duke filluar nga vargu 17 lexojmë: por ndërsa po afroi koha e premtimit që Perëndia ishte betuar Abrahamit, populli u shtua dhe u shumua në Egjipt, derisa doli në Egjipt një mbret tjetër që nuk e kishte njohur Jozefin. Ky, duke vepruar me ligësi kundër Skotoson, i keq trajtoi Etritan derisa t'i ekspozojnë foshnjat e tyre që të mos mbeteshin gjallë. Në atë kohë lindi Mojsiu dhe ishte i bukur në sytë e Perëndis. Ai u shqye për 3 muaj në shtëpinë e Tatit dhe kur u ekspozua, e mori e bia e faraonit dhe e rriti si birin e vet. Komenti që shton Stefani konfirmon disa nga gjërat që ne thamë kur studiuam për jetën e Mojsiut. Nëse Ramsi II ishte faraoni i Tiranisë, Mojsiu mund të kishte qenë faraoni tjetër. Vajza e faraonit e rriti atë si birin e tij. Ky faraon nuk kishte djem, kështu që Mojsiu do të kishte qenë faraoni i radhës. Vargu 22. Kështu Mojsiu u arsimua me gjithë diturinë e Egjiptasve dhe ishte i pushtetshëm në fjalë e në vepra. Mojsiu u rrit në diturinë e Egjiptasve. Dituria e Egjiptasve nuk mund të përçmohet as në ditët e sotme kur ne mendojmë se dim gjithçka. Shpesh ne nuk u japim Egjiptasve nderin e dur për atë që ata dinë. Ata zhvilluan matematikën, kimin, inxhinierin, arkitekturën dhe astronomin. Egjiptasit i zhvilluan këto fusha studimi në një mënyrë që ishte me të vërtetë e dukshme. Mbani mend piramidat. Mbani mend ngjyrat që janë gjetur në varre dhe i kanë ekzistuar testit të shekujve. Ata kishin kuptuar balsamimin. Ata kishin llogaritur largësinë nga toka në diell. Miqtëmi, Egjiptasit kishin një kulturë shumë të zhvilluar dhe nuk kishin as pak një popull ignorant. Mojsiu i kishte të gjitha përparësitë e asaj kohe, duke u rritur si djali i vajzës faraonit. Ai u mësua me të gjithë diturinë e Egjiptasve. Mojsiu pra ishte i jashtëzakonshëm. E megjithatë, ai nuk ishte i përgatitur ende për të udhëhequr popullin e Zotit. Të gjitha mësimet e botës asaj kohe nuk mund ta pajisin atë për të udhëhequr popullin e Zotit. E gjithë dituria e njerëzve sot nuk është e mjaftueshme për të kuptuar fjalën e Zotit. Është kaq e vështirë. Po pse? Sepse njeriu natyror nuk mund t'i marrë gjërat e frymës së Zotit. Këto gjëra janë marrëzi për të, dhe ai nuk mund t'i njohë ato sepse janë shpirtërore. Shihni 1 Korintasve kapitulli 2 vargu 14. Edhe pse Mojsiu u mësua me gjithë diturinë e asaj kohe të lavdishme, ai nuk ishte gati për të çliruar popullin e Zotit. Kështu pas 40 viteve mësimi në Egjipt, Perëndia e dërgoi atë në shkretë të tjerë. Atje Zoti i dha atij diplomën e teologut beqar. Pjesën e prapme të diplomës së shkretë të tjerës dhe përgatiti për të qenë çlirues. Vargu 23. Por kur arriti në moshën 40 vjeçare, i erdhi në zemër të shkoje të vizitojë vëllezërit e tij, bijtë e Izraelit. Kur pasi dikujt po i bëi një padrejtësi, e mbrojti dhe ja mori hakun të shtypurit duke vrarë Egjiptasin. Dhe ai mendonte se vëllezërit e tij do ta kuptonin se Perëndia do t'u jepte çlirimin me anë të tij, por ata nuk e kuptuan. Pra vini re se Mojsiu bëri diçka që e konsideronte gjë të mirë. Ai kishte për synim të çlironte vëllezërit e tij. E megjithatë, ata nuk e kuptuan. Në fakt edhe Mojsiu nuk po kuptonte. Ai nuk ishte akoma gati, kështu që Zotit ju deshta nxirrte atë në shkretë të tjerë për ta trajnuar. Vargu 26. Të nesërmen ai u duk në mes të tyre, ndërsa po zieshin dhe i këshilloi për paqe duke thënë: "O burra, ju jeni vëllezër, pse ja bëni me të padrejtë njëri tjetrit?" Por ai që ja bënte me të padrejtë fëmijën të vet, shtyu duke thënë: "Kush të ka vënë ty të parë dhe gjykatës mbi ne? A do të më vrasësh mua ashtu si vrave di Egjiptasin?" Në këto momente, Mojsiu ishte i friksuar. Vargu 29. Për shkak të këtyre fjalëve, Mojsiu iku dhe banoi si i huaj në vendin e Madianit, ku i lindën dy bi. Si kaluan 40 vjet, engjëlli i Zotit ju shfaq në shkretëtirën e malit Sinai, në flakën e zjarrit të inferishteje. Kur e pa Mojsiu mbeti i habitur nga sa shikte, dhe kur po afroi për të vërejtur, dëgjoi zërin e Zotit. Mojsiu donte të çironte bijtë e Izraelit, por ai nuk ishte i përgatitur për këtë. Dhe njerëzit gjithashtu nuk ishin të përgatitur. Ata nuk ishin për të pranuar drejtimin e tij. Ata i rezistuan atij. Por më pas, Perëndia e thret atë për të qenë çlirues. Që thoshte: "Unë jam Perëndia i jetërve të tu, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit." Por Mojsiu, që dridhej i tëri, nuk guxonte të shikonte. Atëherë Perëndia i tha: "Hiqi sandalet nga këmbët e tua, sepse vendi ku ti po qëndron është tokë e shenjtë. Unë e kam parë qartë pikëllimin e popullit tim në Egjipt dhe i dëgjova pshërtimat e tyre dhe kam zbritur për t'i çliruar. Tani pra eja, unë do të dërgoj në Egjipt." Veprat kapitulli 7, vargje 32 deri në 34. Pra Perëndia i tha Mojsiut: "I kam dëgjuar pshërtimat e tyre." Ai e kishte parë nevojën e tyre, dhe kjo ishte arsyeja se pse ai i çliroi. Për të njëjtën arsye, ai siguroi një shpëtimtar për ju dhe për mua. Kjo nuk ndodhi për shkak se ne jemi njerëz të mrekullueshëm. Ai nuk i hodhi syt poshtë dhe thoshte: "O, ata janë shumë të këndshëm. Prandaj duhet të zbres poshtë dhe t'i shpëtoj. Ata janë kaq të ëmbël, kaq të dashur, më duan shumë dhe kanë besim të plotë tek unë." Jo. Perëndia hodhi syt poshtë dhe nuk pa asgjë tjetër veç se korrupsion dhe mëkatar të neveritshëm. Ne të gjithë jemi të humbur në padrejtësi. Por ai na deshi pavarësisht se ne nuk e donim atë. Ky është shpjegimi. Dhe Stefani vazhdon më tej, vargu 35. Atë Mojsiun që kishin refuzuar duke thënë kush të vuri ty të parë dhe gjykatës, po atë u dërgoi Perëndia si kryetar dhe çlirues me anë të engjëllit që ishte shfaqur në ferishte. Tani vini re theksin që vihet mbi shërbesën e engjëjve në jetën e kombit të Izraelit. Do të shihni se shërbesa e engjëjve është shumë e rëndësishme gjatë gjithë historisë e Izraelit. Ne dëgjojmë shumë gjëra për engjëjt në kohën e Krishtlindjes. Kujt i drejtoheshin engjëjt? Dhe për çfarë qëllimi? Ata kishin mesazhe për izraelitët, për Marin, Jozefin, Zakarian dhe për Barint. Tani Stefani vazhdon të përshkruajë përvojën në shkretë të tjerë. Duke filluar nga vargu 36, lexojmë: "Ai i nxori jashtë, duke kryer shenja e mrekullisë në vendin e Egjiptit, në detin e Kuq dhe në shkretë të tjerë për 40 vjet. Ky është ai Mojsiu që u tha bijve të Izraelit: Zoti, Perëndia juaj, do të nxjerrë për ju nga mesi vëllezërve tuaj një profet si mua. Dëgjojeni." Ky është ai që në kuvent, në shkretë të tjerë, ishte me engjëllin që i fliste mbi malin Sinai dhe me etërit tan. Dhe mori fjalët e jetës për të na e përçuar neve. Grupi i njerëzve që u nxor nga Egjipti në shkretë të tjerë u quajt kuvent. Kjo do të thotë se ata ishin thirrur jashtë Egjiptit nga Zoti për një qëllim të caktuar. Vargu 39. Etërit tan nuk deshën t'i binden atij. Madje e hodhën poshtë dhe me zemrat e tyre u kthyen nga Egjipti. Izraeli nuk u kthyen në Egjipt në kuptimin fizik apo material, por me zemrat e tyre ata u kthyen shumë herë në Egjipt. Në të njëjtën mënyrë sot ka shumë njerëz që thonë se vajtojnë disa mëkate të botës dhe të mishit. Është mjaft e lehtë ta drejtojmë gishtin tek dikush dhe ta dënojmë atë për mëkatin e tij. Por pyetja që duhet i bëjmë vetes son është kjo: a do të më pëlqente mua të bëja të njëjtën gjë? Ku qëndron zemra jon? Izraeli pra u kthye në Egjipt me zemrën e tij. Vargu 40. Duke i thënë Aronit: "Na bëj disa perëndi që të na prinë, sepse nuk dim ç'ka ndodhur këtij Mojsiu që na nxori nga vendi i Egjiptit." Ata nuk e dinin se çfarë kishte ndodhur atij dhe sinqerisht as nuk u bëi vonë fare. Ata e refuzuan Mojsiun. Vargu 41. Dhe në ato ditë ata bën një viç, i ofruan flim idhullit dhe u gëzuan me veprën e duarve të tyre. Stefani prapa u tregon atyre që Izraeli gjithmonë kishte qenë rebel. Vargu 42. Atëherë Perëndia u tërhoq dhe i lati shërbejnë ushtrisë së qiellit, ashtu siç është shkruar në librin e profetëve. O shtëpi e Izraelit, a më keni kushtuar flijime dhe holokauste për 40 vjet në shkretë të tjerë? Ata pra ranë në idhujtari. Kjo ishte arsyeja se pse Mojsiu dhe më vonë edhe Jozueu ju lutën popullit të zgjidhin Perëndin dhe të largoheshin nga idhujt e tyre. Dhe Stefani vazhdon citimin: "Apo më shumë mbartët çadrin e Molokut dhe yllin e Perëndisë suaj Remfan, imazhe që i bët vetë për t'i adhuruar. Për këtë arsye, unë do t'ju shpërngul për te i Babilonisë." Etrit tuaj në shkretë të tjerë kishin tabernakullin e dëshmisë, ashtu siç kishte urdhëruar ai që i pati thënë Mojsiut ta bëj sipas modelit që kishte parë. Dhe etrit tan, pasi e morën, e mbartën me Jozueu në vendin që kishin pushtuar jo hebrejt, të cilët Perëndia i dëboi para etërve tan. Dhe aty qëndroi deri në ditët e Davidit, i cili gjeti hir përpara Perëndisë dhe kërkoi të mund të gjente një banesë për Perëndinë e Jakobit. Veprat 7 vargje 43 deri në 46. E shihni pra, tempulli ishte ideja e Davidit. Unë gjithmonë kam menduar se ai do të quhej Tempulli i Davidit, edhe pse u ndërtua nga Salomoni. Por që Salomoni, ai që ja ndërtoi një shtëpi, por shumë i larti, nuk banon në tempull të ndërtuar nga dora e njerëzit, sikurse thot profeti: "Qielli është froni im dhe toka stoli këmbëve të mia." Çfarë shtëpi do të më ndërtoni ju, thot Zoti, ose cili do të qie vendi i pushimit tim? A nuk i bëri të gjitha këto gjëra dora ime? Vargje 47 deri në 50. Dhe tani ai mbërri në gjykimin e tij ndaj krerëve fetar të asaj kohe. Vargjet 51 deri në 53. O njerëz qafort dhe me zemër e veshë të parethprer, ju gjithnjë kundërshtoni frymën e shenjtë. Ashtu siç bënin etrit tuaj, ashtu bëni edhe ju. Cilin nga profetët nuk e përndoqën etrit tuaj? Ata vran edhe ata që paralajmëronin ardhin e të drejtit, për të cilin tani ju jeni bërë tradhtar dhe vrasës. ju që e morët ligjin të shpallur nga engjit dhe nuk e keni respektuar. Fizikisht, këta njerëz ishin të rrethprerë, por në zemra dhe në veshët e tyre ishin të parrethprerë. Kjo do të thotë që ata nuk ishin për ta dëgjuar Zotin më shumë se sërgjyshrit e tyre përgjatë çekujve. Ky është një fjalim madhështor. Stefani i kujton ata për çlirimin nga Egjipti. Perëndia e bëri Mojsiun çlirues, por bitë e Izraelit refuzuan t'i bindeshin. Përvoja në shkretëtir ishte një seri rebelimesh ndaj Zotit që arriti kulmin në modelimin e vitit të artë. Sërish në vend shpërtheu një plagë dhujtarie dhe ata përfunduan në robërinë babilonase. Stefani e mbyll me Jozueun, që i futi ata në tokën e premtuar dhe Jezusin që bëri një rrugë për në qiell. Ai i padit ata se ligji u ishte dhënë në mënyrë supernatyrore, me anë të shërbesës së engjëve, mirë po ata nuk e kishin mbajtur. Ndoshta e dinin se lindja e Jezusit ishte lajmëruar nga engjit. Pra, siç duket, ata kishin qenë tradhtarët dhe vrasësit e tij. Tani do të shohim që Stefani bëhet martiri i parë. Në këtë pjesë të shkrimit, ne gjithashtu prezantohemi për herë të parë edhe me Saulin nga Tarsi. Vargu 54. Kur i dëgjuan këto fjalë, ata therrishin në zemrat e tyre dhe kërcëllonin dhëmbët kundër tij. O sa shumë që e urrinin ata Stefanin për atë që tha. Vargu 55. Por ai, mbushur me frymë të shenjtë, i nguli syt nga qielli, pa lavdin e Perëndis dhe Jezusin që rrinte në këmbë në të djathën e Perëndis. Duke qenë se Zoti është Shpirt, si ka mundësi të rriajë në të djathtë të Perëndis? Sepse ana e djathtë e Perëndis tregon një vend të rëndësishëm, një vend nderi. Perëndia i premtoi Jezu Krishtit se ai do ta përlëvdonte atë dhe do t'i jepte një emër përmbi çdo emër tjetër. Jezu Krishti është i lartësuar. Ai është në anën e djathtë të Perëndis. Tek Hebrejve kapitulli 1 vargu 3 thuhet: "Mbasi e bëri vet pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e madhërisë në vendet e larta." Fakti që ai është ulur në anën e djathtë të Perëndis tregon se puna e tij ka përfunduar dhe shpengimi ynë është kryer një herë për gjithmonë. Por kjo nuk do të thotë që ai nuk po punon për ne. Ktu, ai është gati për të pritur martirin e tij të parë. Dhe tha: "Ja, un po shoh qejt e hapur dhe birin e njeriu që rri në këmbë në të djathtën e Perëndis." Por ata, duke lëshuar britma të forta, i zun veshët dhe të gjithë toku sulën mbi të. Dhe si e nxorën jashtë qytetit, e vranë me gur. Dëshmitarët i vunë rrobat e tyre te këmbët e indialoshi, të quajtur Saul. Veprat kapitulli 7, vargjet 56 deri në 58. Këta dy djem, Stefani dhe Sauli nga Tarsi, ndeshen për herë të parë dhe të fundit në këtë vend. Ata janë armiq dhe qëndrojnë në anë të kundërta të kryqit. Vargjet 59 dhe 60. Kështu e vran me gur Stefanin, që i thëriste Jezusit dhe thoshte: "O Zoti Jezus, pranoje frymën time." Atëherë ran e gjunjë dhe bërtiti me zët e lartë: "O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat." Dhe si tha këtë, fjeti. Stefani pra fjeti. Jezusi e vendosi trupin e tij të flerë deri në kohën e rrëmbimit. Stefani shkon në prezencën e Krishtit, që po pret për ta jetuar me Zotin. Djaloshi tjetër në këtë kohë ishte farise dhe mendonte se kishte gjithçka. Kur Stefani tha ato fjalë, ai ngriti kokën dhe pa qejtë hapur. Jam i sigurt se Sauli ngriti kokën duke kërkuar dhe duke i pranuar vetes së tij këto fjalë: "Un nuk shoh asgjë, por do të doja të shija atë që sheh ai. Un kam një zemër të zbrazët." Stefani ishte një dëshmitar i jashtëzakonshëm për Saulin. Un besoj se Stefani ishte i pari që e përgatiti Saulin për shfaqjen e Zotit Jezus në rrugën për në Damask, ashtu si që ta shohim më pas, ndërsa studiojmë librin e veprave të apostujve.
1: Miqtëmi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deriherë në arshme bashk, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Saparitë në breg dhe zbritën nga varka. Më në fund, Jairi ishte shumë i dëshpëruar dhe kishte nevojë për Jezusin. Me shpejtësi e shtyu turmën dhe ra tek këmbët e Jezusit.
2: Vajza ime po vdes. E shpejt, të lutem, vër duart mbi të që të shërohet.
1: Jezusi shkoi menjëherë pas tij se nuk priste puna. Por papritur, ndaloi. Pse ndaloi Jezusi?
2: Kush më preku? Jo unë, të gjithë po shtyhen dhe ngjishen.
1: Jezusi u kthye dhe pa një grua që shëndronte duke u dridhur pas tij.
3: Unë thjesht doja të prekja cepin e mantelit tënd, sepse kam qenë e sëmurë për 12 vjet. Asnjë mjek dhe asnjë ilaç nuk më kanë ndihmuar. I kam dhënë të gjitha paratë mia që të jem e shëndetshme, por kur preka rrobën tënde, u shërova më një herë.
4: Besimi yt të ka shëruar. Mos ki frikë.
1: Besimi mishtemi ju ndihmon të gjitha. Nëse besoni tek Jezusi, nuk do të zhgënjeheni asnjëherë.
5: Ku është Jairi? Jair, kam një lajm të keq për ty. Vajza jote ka vdekur.
1: Apo mendoni se këto mrekulli ndodhin vetëm atëherë? Ajo ishte vetëm 12 vjeç. Besimi i Jairit po venitej, tamam si një flak qiriri në mes të erës.
4: Mos ki frikë, më beso mua.
1: Fjalët e Jezusit janë ndezën sërish besimin këtij babai të dëshpëruar. Kur u afruan, pan shtëpinë e Jairit. Vajtimi dhe klithmat e atyre që ishin të idhëruar dëgjoheshin deri në rrugë.
4: Se po qani? Fëmia nuk ka vdekur.
1: Të gjithë po talleshin me Jezusin. Ata kishin parë me sytë e tyre vajzën e vdekur. Çfarë të bënte ai? Por Jezusi i largoi të gjithë nga dhoma. Vetëm prindrit dhe tre mishteti të ngushtë u lejuan që të hynin bashkë me të në dhomën e gjumit të vajzës. Ajo rinte aty e shtrirë dhe në dhomë sundonte një heshtje varri. Çfarë po mendonte Jairi në atë moment për fjalët e Jezusit? Mos ke frikë. Vetëm beso. Çfarë duhet besonte ai pikërisht në këtë moment, ndërsa shikonte vajzën e tij të shtrirë përpara syve të tij? Jezusi shkoi drejt shtratit të vajzës së vdekur dhe e kapi për dorë.
4: Talitha Kumi. Vajzë, qohu.
1: Prindrit e panë që ajo hapi syt dhe u çua nga shtrati.
4: I jepni të haj.
1: Kështu tha Zoti, ai që shuron të sëmurët dhe e ringjall të vdekurit. Miqtë mi, Jezusi mund të bëjë gjithçka. Ai nuk mund të zhgënjej kurrë ata që besojnë tek ai. Pavarësisht nga vështirësitë në jetën tuaj, mos keni frikë. Besojni Jezusit dhe mos u shqetësoni.
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: Soj me premtimin sot që ti ke bërë sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë sot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll sot. Ti je Zoti.
1: Dëgjoj muzik pop në Radio Shtat Kosova 106 FM.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Xhiu shpalli 6 gushtin si datë për mbajtjen e seancës të konstituive për kuvendin. Ajo bëri thirrje partive politike të intensifikojnë diskutimet për arritjen e një marrëveshje për të hapur rrugë formimit të institucioneve.
2: Ju njoftoj se seanca konstituive e kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbahet me datë 6 gusht orën 10, pra ditë e enjte.
1: Deri atëherë mbetet detyrimi subjekteve politike që të vazhdojnë dialogun, shtoi presidentja në detyrë Albulena Xhiu.
3: Konsideroj që kam vepruar drejt dhe qëllimi im ka qenë më i miri, pra që të ipet hapësira e nevojshme në dispozicion dhe që të mbrihet një marrëveshje, por duket që nuk jemi shumë afër, por uroj që të intensifikohen takimet.
1: Ajo kërkoi shmangin e shkuarje sërish në zgjedhjet parakoshme. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës garanton se ka votat për zgjedhjen e presidentit dhe shmangin e zgjedhjeve të parakoshme. Nënkryetari i partisë Smail Latifi deklaroi se kjo forcë politike ka bërë publike 6 pikat të cilat sipas tij nuk janë kushte për ofertë për të ndihmuar formimin dhe konsolidimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet. Ai tha se nëse qeveria e ardhshme zotohet publikisht për zbatimin e këtyre pikave, alianca do të kontribuojë në sigurimin e kurumit të nevojshëm për formimin e institucioneve. Sipas tij, oferta e aliancës është në interes të qytetarëve dhe përfshin çështje strategjike për vendin. Nën kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës përmendi gjithashtu për mbylljen e projekteve infrastrukturore, rritjen e pragut të TVSH-s për bizneset e vogla dhe të mesme nga 30.000 në 100.000 euro, si dhe heqjen e tatimit për tokën e punuar. Komiteti Trashëgimisë Kulturore i UNESCO-s vendosi të shtyjë futjen e rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore, kulturore dhe historike në rrezik. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se vendimi tregon se diplomacia nuk është vetëm pjesëmarrje në takime ndërkombëtare, por aftësi përmes partneritetit të krijojë besim dhe të mbrojë interesat më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare. Vendimi i UNESCO-s i jep Maqedonisë së Veriut një afat shtesë prej 5 vitesh për zbatimin e rekomandimeve që lidhen me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit, si dhe zbatimin e planit strategjik për abilitimin e tij deri në vitin 2030. Kosova dhe Gjermania forcojnë bashkëpunimin për veprimin klimatik dhe tranzicionin energjetik në shkruajtje marrëveshje e zbatimit për mbështetjen e partneritetit për klimën dhe tranzicion energjetik. Marrëveshja konkretizon partneritetin më të gjerë për klimën dhe energjinë ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë në një kornizë operative bashkëpunimi. Ajo synon të forcojë dialogun për politikat, koordinimin institucional dhe ngritjen e kapaciteteve, duke kontribuar njëkohësisht në diplomacinë klimatike të Kosovës, rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare dhe angazhimin më të gjerë të shoqërisë në veprimet për klimën dhe tranzicion energjetik.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ia faturoi arrogancës së administratës dhe mungesës së empatisë protestën para kryeministrisë. Sipas shefit të qeverisë, fitoria e 83 mandateve të 11 maj 2025 e sjell qeverinë përpara pranimit të vështirë se faktet nuk dëgjohen sepse jepen me arrogancë dhe pa empati.
4: Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesën e saj, po me pritshmëritë vetë. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithë shka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithë shka që mbetet për t'u bërë. Një popull që bezdiset kur i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për t'u ngjitur deri këtu, dhe që na tregon se sa lart do të jetë papritur kohën që duhet për t'u ngjitur. Me ne ose pa, dhe ka drejt, pik ka drejt. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte që na e tregoi bulevardi i flamingove, do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje sa më i madh dhe i fort jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezik je. Nëse nuk e kupton se kjo e drejtë është më e madhe dhe më e fortë se sa ti, qofsh dhe vetë Partia Socialiste apo u quajsh edhe Edi Rama po desh.
1: Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi premton transparencë në rritje për mbarvajtjen e punës së legjislativit, për këtë i premtoi dhe përfshirjen e inteligjencës artificiale. Sipas Peleshit, nëpërmjet inteligjencës platforma mundson kërkim dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja. Sistemi synohet të jetë funksional gjatë sesionit të ardhshëm.
5: Një drejtim i ri me rëndësi strategjike është integrimi i inteligjencës artificiale në mbështetje të veprimtarisë parlamentare, duke shfrytzuar burimet e arkivës si dhe punimet aktuale të seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare. Në këtë kuadër është konceptuar iniciativa Media Hub AI. Nëpërmjet inteligjencës artificiale, platforma do të mundësoj kërkimin dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja transparencë dhe qasje në informacion.
1: Krahasaj Peleshi deklaroi se pas sulmit kibernetik të kuvendit më 10 mars është lidhur marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike për zgjerimin e monitorimit. Bashkia e Vlorës apelon për kujdes të shtuar gjatë së premtes pasi sipas parashikimeve meteorologjike territori i bashkisë mund të përfshihet nga reshje intensive, stuhi lokale dhe ere fort. Qytetarëve dhe vizitorëve u kërkohet të shmangin lëvizjet e panevojshme, të mos qëndrojnë pranë pemëve apo strukturave të pasigurta, si dhe të tregojnë kujdes maksimal në plazhe dhe në det. Bashkia bën thirrje gjithashtu të mos ndizen zjarre në ambiente të hapura, pyje, kullota apo pranë bimësisë së thatë, ndërsa qytetarët ftohen të njoftojnë shërbimet e emergjencës për çdo situatë që mund të paraqes rrezik. Policia e shtetit në Shqipëri paralajmëron përkeqësim të kushteve atmosferike dhe detare. U bëhet thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve lëndruese që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë orëve në vim. Sipas autoriteteve, nga mesdita 24 korikut deri në paraditën e 25 korikut pritet përkeqësimi i motit, i cili do të ndikojë veçanërisht në zonat detare. Për këtë arsye, mjetet e vogla lëndruese dhe anjet e peshkimit që veprojnë jashtë gjirit të Vlorës dhe gjirit të Sarandës, si dhe përgjatë vijës bregdetare, Dërmi, Himar, Sarandë, këshillojnë të mos dalin në det deri në përmirësim të kushteve. Policia u ka bërë thirrje kapitenëve dhe drejtuesve të mjeteve lëndruese të shmangen çdo lundrim që mund të rrezikojë jetën e tyre, të ekuipazhit apo të pasagjerëve, duke respektuar udhëzimet e autoriteteve përgjegjëse. Ndërkohë, paralajmërimi vlen edhe për përdorësit e rrugëve pasi rreshje dhe moti i paqëndrueshëm mund të vështirësojë qarkullimin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Silenovska Davkova, kërkon marrëveshje për kohën zgjedhor si e vetmja mënyrë për të shkuar në zgjedhje. Ajo vlerëson se gjendja aktuale rrezikon të komplikojë zgjedhjet e ardhshme. Unë nuk shoh dialog, sepse nuk mund të ketë dialog nëse askush nuk të rriqet nga qëndrimi i saj. Pikërisht për këtë ndodhemi në këtë situatë jo produktive, e cila rrezikon të komplikojë dhe më shumë zgjedhjet e ardhshme. Pas disa cikleve zgjedhore janë grumbulluar vërejtje, ato janë seleksionuar dhe tani duhet i propozonim zgjedhje, deklaroi presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Silenovska Davkova. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Panche Toshkovski, paralajmëroi se të gjithë personat e përfshirë në rastin me ujë të pishëm në Gostivar do të mbajnë përgjegjësi ligjore nëse konstatohet shkelje e ligjit ose mosveprim brenda kompetencave të tyre. Ai njoftoi se deri më tani janë marrë në pyetje disa persona dhe hetimi po zgjerohet. Ndërkohë, kryetari i Gostivarit, Valbon Limani, tha se situata në qytet po qetësohet si në aspektin epidemiologjik, ashtu dhe në furnizimin me ujë. Ai bëri të ditur se komunaleci i Gostivarit po bashkëpunon me ekipe dhe ekspert nga ndërmarrja ujësuesit të Shkupit për normalizimin e gjendjes. Kryetari Çajeri Tizet, me gjithë tansat e përballimit në situatës në Gostivar, ka reaguar si pushteti qendror ashtu dhe komunat, duke ofruar ujë, shërbime dhe mbështetje profesionale pa dallime politike apo etnike. Alarm për çdo shqiptar, e komentoi BD pranimin publik nga përfaqësuesit të Vlenit se janë tmerrsisht të dobët brenda qeverisë. Sipas opozitarës shqiptare, kjo është dëshmi e dështimit të plot politik. BD thot se kombinimi dobësis politike, degradimit të pozitës së shqiptarve dhe dyshimeve për përfitime private është alarm që duhet të mobilizojë secilin qytetar. BD vlerëson se shqiptarët nuk kanë nevojë për përfaqësues që e pranojnë pafuqinë e tyre. Ata kanë nevojë për një përfaqësim që mbron interesin politik, dinjitetin dhe barazinë e tyre. Komiteti Trashëgimisë Kulturore i UNESCO-s vendosi të shtyj futjen e rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore, kulturore dhe historike në rrezik. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se vendimi tregon se diplomacia nuk është vetëm pjesëmarrje në takime ndërkombëtare, por aftësi përmes partneritetit të krijojë besim dhe të mbrojë interesat më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare. Vendimi i UNESCO-s i jep Maqedonisë së Veriut një afat shtesë prej 5 vitesh për zbatimin e rekomandimeve që lidhen me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit, si dhe zbatimin e planit strategjik për abilitimin e tij deri në vitin 2030.
0: Bota.
1: Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, kundërshtoi vendosjen e tarifave të reja nga administrata e presidentit Donald Trump. Sipas asaj, pretendimet për mbrojtje të pamjaftueshme të të drejtave të punëtorëve janë plotësisht të pabazuara.
6: The argumentation behind that it's a forced labor, I mean, sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, I mean, we have, people have paid vacations, we have very good conditions, labor conditions for our employees, so it's not really grounded.
1: nuk mund ta thuash këtë për Bashkimin Evropian nëse krahason legjislacionin ton me të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi pushime të paguara dhe kushte shumë të mira pune. Akuzat e tilla janë të pabaza, tha Kaja Kallas për Reuters në samitin e mbajtur në Manila. SBA kanë vendosur tarifa prej 10 deri në 12.5% për mallrat nga 60 partner tregtar përfshir Bashkimin Evropian, duke filluar nga sot me arsyetimin se disa vende nuk po zbatojnë ndalimin e punës së detyruar në mënyrë të rrept. Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa të reja ndaj 60 partnerëve të tyre kryesor tregtar, duke argumentuar se shumë prej tyre nuk kanë ndërmarr masat mjaftueshme për të parandaluar importin e mallrave të prodhuara me punë të detyruar. Tarifat që variojnë nga 10 deri në 12.5% hyn në fuqi këtë të premte dhe prekin vendet që përfaqësojnë rreth 99.4% të importave amerikane, përfshir Bashkimin Evropian, Kinën, Mbretërinë e Bashkuar, Kanadën, Japonin dhe Indin. Administrata e presidentit Trump e justifikon vendimin si pjesë të politikës së saj për mbrojtjen të drejtave të punëtorve dhe luftën kundër praktikave të padrejta tregtare.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga e hënën në të premten. Jam i bindur se mesazhet që keni dëgjuar gjatë këtyre muajve ju kanë ndihmuar të ngulmoni për jetën e mrekullueshme që Jezusi vdiq t'ju jap edhe në tokë. Gjatë këtyre 3 javëve do të mësojmë nga seria të restaurosh miqësinë me Atin. Kjo seri do t'ju ndihmojë të identifikoni pengesat që qëndrojnë mes jush dhe Perëndisë dhe do t'ju tregojë si të merreni me to një herë mirë. Nëse jeni ndier vetëm dhe ju duket sikur Perëndia nuk ju ndodhet pranë, atëherë kjo seri është e përsosur për ju. Zbuloni se çfarë ju mungon duke i ndjekur të gjitha mesazhet. Simi për sot do të na zbuloj pse nuk i marrim të gjitha bekimet materiale që kërkojmë atëherë kur duam dhe ajsa duam. Joyce na rikujton se para se të na bekojmë me të mira fizike, Perëndia kujdeset për zemrën tonë, që të mos bjerë për krenari dhe të harojmë atë. Nëse bekohemi pafundësisht, atëherë rrezikojmë të bëhemi mishorë e të përqendrohemi tek ato që s'kanë rëndësi. Prandaj të mos e humbasim durimin nëse nuk shohim përgjigje të menjëhershme të lutjeve.
8: Përshëndetje miq, le ta nisim këtë mesazh duke lexuar vargun 12 të kapitullit të 2 të Joelit. Prandaj tani, thot Zoti, ktheuni tek unë me gjithë zemrën tuaj, me agjërime, me lodhë dhe me vajtime. Tek agjërimi përfshihen veprime të ndryshme. Kuptimi i zakonshëm i fjalës është të heqësh dorë nga ushqimi. Agjërimi mund të jetë i pjesëshëm, i plot, por mund të agjërojmë edhe duke mos parë televizor, duke mos bler veshje, duke mos biseduar për orë të tëra në telefon. Pra veprimet të tilla për të nënshtruar mishin e për t'ia kushtuar kohën Perëndis. Dikur kam agjëruar për 30 ditë duke mos parë televizor. Ishte tepër sfiduese kur shija bashkëshortin tim që kënaqej kaq shumë, ndërsa unë qëndroja mbyllur në dhomë të lutesha e të studioja. Por ditën e fundit të agjërimit, fryma e Perëndis u derdh mbi mua dhe unë isha të qaja e i lutesha Perëndis të më lejonte të ndihmoja shumë njerëz. Ishte vërtet lëvizje nga Perëndia. A i më foli e më tha, dua që këtë vit të përgatitesh, sepse do të vendos në një pozit ku të kesh mundësi të ndihmosh. Vajza ime mund të dëshmoj për këtë, sepse gjithçka e përjetova me të, por një vit më vonë mësoja në televizor. Në shumë raste, njerëzit duan që Perëndia të bëjë diçka, por nuk e di sa e vërtet është kjo, nuk e di sa serioz janë me këtë kërkesë dhe a janë dakord të paguajnë çmimin dhe Perëndia të punoj brenda tyre. E dini që Perëndia ka përgatitur shumë për ne, por në fillim duhet të na përgatis neve për ato që ka përgatitur për ne. Ndoshta disa prej jush luten për më shumë prosperitet, luten për një punë më të mirë, por ende janë kopratës, egoist, kanë qëndrimin e gabuar, pra gjërat të tila. E vërteta është se nëse Perëndia do të na jepte bekime fizike, do të na bënte edhe më tepër mishor. Prandaj në fillim duhet ta lejojmë të bëj punën frymërore në ne. Letra e 3 e Gjonit, vargu 2, thot: Shumë i dashur, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë dhe të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti yt. Shpirti është mendja, vullneti dhe emocionet. Prandaj Perëndia po thot: Atëherë kur të mendosh siç duhet, e të flasësh siç duhet, e të sillesh siç duhet, dhe të mos ushqesh zemërim, mos falje dhe hidhërim, dhe kur të shkosh mirë me të gjithë njerëzit, atëherë do të vinë ndryshimi. Nuk është mirë që njerëzit të na flasin për premtimet e Perëndis dhe të mos na flasin për kushtet e këtyre premtimeve. Shpëtimi vjen pa kushte, plotësisht përmes besimit. Mjafton të besojmë në Perëndin, në fjalën e Perëndis dhe se Jezusi vdiq të na shpëtoj, është e pamundur të shpëtojmë veten. Ja përse Perëndia dërgoi birin e tij, që të na pajtoj me Perëndin nëse i kërkojmë atij falje. Dhe me njëherë bëhemi bashk trashgjimtar me Krishtin, ndërkohë që për ne është përgatitur një trashgjimi që po na pret në tokën e premtuar. Kur izraelitët dolën nga Egjipti, është ekuivalente me dikë që është rilindur. Ata u nisën për në tokën e premtuar. Kaluan 40 vjet në shkretë të tjerë, ndërkohë që mund ta kishin përfunduar udhëtimin për 11 ditë. Ndoshta disa prej jush kanë 20 vjet që janë shpëtuar dhe ende sillen rreth të njëjtit mal ditë pas dite. Ende përshpërisni nën dhëmb sa herë burri thot diçka që s'ju pëlqen. Ende kaloni gjysmën e javës me të njëjtin refren. Po un, po un, po un. Ende nuk jepni të dhjetën. Ndoshta po thoni, motor më duhet të dal nga borxhet. Por s'keni për të dal kur nga borxhet nëse nuk jepni të dhjetën. Ende i natoseni sa herë nuk bëhet siç thoni ju. Ende bëni thashë theme. Ende gjykoni. Ende jepni opinionin tuaj për këdo. Ende se keni kuptuar se askush do ta di opinionin tuaj dhe askujt nuk i intereson. Bibla thot, mbajeni për veten tuaj. Nuk keni ende paqe, s'keni ende gëzim. Keni humor të mirë një ditë, humor të keq ditën tjetër. Lëvizni sipas rrethanave. Silleni rrotull në shkretë të tjerë. Kur Perëndi, kur? Pse Perëndi, pse? Nuk e kuptoj pse Perëndi, un po shpall premtimet. Nuk e kuptoj fare Perëndi. Fjala jote thot se do të më bekoj, por nuk e kuptoj. Lexoni më poshtë në librin e Joelit, vargu 13. Grisni zemrën tuaj dhe jo rrobat tuaja dhe kthehuni tek Zoti, Perëndia juaj, sepse ai është i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i ngadalshëm në zemrim dhe me shumë dashamirësi, dhe pendohet për të keqen që ka dërguar kur përmbushen kushtet e tij. Në ato ditë, kur vajtonin për diçka, grisnin rrobat. Ishte diçka e jashtme që duhet të tregonte gjendjen e zemrës. Zoti po thot: "Mjafti grisët rrobat. Vëreni zemrën në rregull. Përse të mos vrapojmë tek Perëndia? Ai është kaq i mirë. Nuk është i natosur me askënd. Thjesht do që të jemi më të mirët e mundshëm." Perëndia nuk na kërkon të bëjmë gjëra të vështira që vetës prapse të qesh ndërkohë që ne lodhemi e sfilitemi. Ai na thot të bëjmë ato që janë për të mirën tonë. Dhe pendohet për të keqen që ka dërguar kur përmbushen kushtet e tij. Emri ynë është shkruar në librin e jetës për shkak të gjakut të Jezusit, për shkak se i kemi marrë hirin e Perëndis përmes besimit. Perëndia është i mëshirshëm dhe bën për ne shumë gjëra që nuk i meritojmë. Më lejoni t'ju them diçka. Nëse Perëndia do të merrej seriozisht me ne, sa herë bëjmë diçka të marr, asnjëri prej nesh nuk do të ishte këtu. Por nga ana tjetër, më lejoni t'ju them edhe këtë. Bibla flet për shpërblime, për shembull, pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Perëndis, sepse ata që vijnë tek ai duhet të besojnë se ai është dhe se është shpërblejnësi atyre që e kërkojnë atë me zell. Vargu nuk thot, është shpërblejnësi atyre që s'bëjnë asgjë, por sillen rrotull gjithë ditën. As nuk thot, është shpërblejnësi besimtarve të vakët që shkojnë në kishë një herë në javë, por nga sjellja nuk kuptohet se janë të krishterë. Por është shpërblejnësi atyre që e kërkojnë atë me zell. Më besoni edhe për diçka. Perëndia po punon tek çdo person i vetëm në lidhje me diçka, nëse po e dëgjoni atë. Me të gjithë, dhe jo vetëm kaq, ai do të punojë për sa kohë të jeni gjallë, sepse asnjëri prej nesh nuk do të mbërrijë në atë vend perfeksioni, për sa kohë që jemi në këtë trup. Detyra jonë është që të ngulmojmë drejt perfeksionit. Nëse keni mësuar të dëgjoni nga Perëndia, ka mundësi që ai të jetë duke u marrë me një çështje të caktuar, më tepër se sa të tjerat. Pikërisht për këtë duhet të bëheni serioz. Ju do të jeni të aftë të pushtoni gjithçka nëse bëheni serioz në atë. Ndoshta po thoni, sa dëshirë kam të mos ndihem keq gjatë gjithë ditës. Atëherë hani siç duhet, flini aq sa duhet, pini ujë, ushtroni fizikisht, largoni stresin dhe gjeni çfarë. Pas disa kohësh do të dukeni më mirë e do të ndiheni më mirë. Dëshirat nuk realizojnë asgjë. Duhet të bëhemi serioz në marrëdhënien tonë me Perëndin. Bibla thot tek zbulesa se Perëndia do të na pështyjë nëse jemi të vakët. Nuk mjafton nëse shkoni në kishë do të diel, edhe nëse qëndroj në garazh gjithë ditën, prapas do të bëhe makinë. Sot po flisja me dikë për disa njerëz të njohur që dalin në ekran. Kur e pyeta a janë të krishterë, përgjigja që erdhi ishte: "Aha, ashtu kujtojnë." Shkojnë në kishë, por nga mënyra se si sillen, skuptohet. Kjo është për të ardhur keq, por kështu ndodh me shumë njerëz. Shkojnë në kish, por nuk e jetojnë jetën për shkak të mungesës së disiplinës, për kushtimit. Njerëz të tillë nuk janë serioz, jetojnë sikur të mos kishte të nesërme, por e nesërmja po vjen. Disiplina e ditës nuk sjell gëzim, por më vonë do të sjell frytet e ata që janë stërvitur përmes saj. Bëhuni serioz për të dal nga borxhet. Kur unë dhe Davy vite më parë morëm vendimin se do të dilnim nga borxhet, na duhet të ishim dorë nga kartat e kreditit, sepse në atë kohë nuk kishim disiplinën të mos i përdornim. Sot nuk është më ashtu, edhe pse në çantë kam shumë karta krediti, nuk i përdor nëse e di se s'kam se t'i paguaj në fund të muajit. Nuk mund të jetoni për tej burimeve që keni pa e pësuar në jetë. Herët avon do të paguani gjithçka. Por e dini çfarë? Ndoshta përjetoni ndonjë mrekulli frymërore, për këtë luten që të gjithë. Por jo të gjithëve do të shuhet borxhi në mënyrë të mrekullueshme. Nuk do të ketë asnjë konferencë për reduktimin e borxhit, dhe asnjë predikues nuk do të shtrit duart mbi ju që t'ju anulojnë të gjitha borxhet. Nëse dikush do ta bënte këtë, nuk do të ishte mirë për njerëzit. Perëndia bën mrekulli dhe ai na nxjerr nga telashet, por nuk do të jetoni kështu çdo ditë.
9: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyera.
0: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
10: Perëndia i shpresës. Dhe Perëndia i shpresës, le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15, vargu 13. Një mikeshe e shërbesës tonë na ka shkruar. Ajo thotë: "Të shtunën isha aq e dëshpëruar sa doja të vrisja veten. Megjithse nuk ishte hera e parë. Pavarësisht gjithçkaje, unë mund të ndaloj se ndjeri kështu." Më pas ajo na tregoi se çfarë shkaktoi këtë dëshpërim. Ajo tha: "Këtë mëngjes ndodhi një keqkuptim mes meje dhe motrës sime, dhe unë e mora personale." Një letër tjetër flet për një grua e cila po përpiqet të përballonte një adoleshent, një baba të alkoolizuar dhe një bashkëshort që abuzonte me drogën dhe alkoolin. Më pas ajo tha: "Problemi im është që kam humbur shpresën." Dhe pastaj na pyeti: "E dini çfarë do të thotë kjo?" Një letër e tretë trajtonte një temë mjaft të njohur. Personi që i kishte shkruar atë tha: "Un kam 8 vjet që shkoj në kishë, dhe ashtu si bijtë e Izraelit, un jam tërhequr në një pikë ku kam menduar se nuk do të gjeje më hir në sytë e Perëndisë. Mëkatet e mia ishin aq të mëdha, sa shpesh mendoja se vetvrasja ishte mënyra më e mirë. Un i thirra Perëndisë për mëshirë, dhe zëri im nuk u dëgjua. Shpesh kam pyetur veten se si jam zhytur kaq thellë." Në Dhjatën e Re, ju gjeni tre fraza që përshkruajnë natyrën e Perëndisë dhe marrëdhënien tonë me të. Autori i letrës së Hebrejve i referohet Perëndisë si Perëndia i paqes, një frazë që Pali e përdor 4 herë në letrat e tij. Pali gjithashtu përdor frazën Perëndia e gjithë ngushëllimit kur i shuron Korintasve, por në letrën e tij për miqtë në kishën në Rom, Pali e quajti Perëndinë Perëndia i shpresës. Ai tha: "Dhe Perëndia i shpresës, le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë." Tani mendoni pak rreth kësaj, ndërsa meditoni për fjalët e një predikuesi të vjetër skocez, i cili tha se blasfemia e vërtet nuk është tek sharja që njerëzit përdorin, megjithse ai shtoi se fjalë të tilla janë padyshim të gabuara dhe marrëzi. Fjala më blasfemuese që njeriu mund të përdorë është fjala i pashpresë. Kur themi që një situatë është e pashpresë, ne po ja përplasim derën Perëndisë në fytyrë. Dhe pyetja që kam është kjo: a e njihni Perëndinë e shpresës, atë për cilin Pali foli kur i shkroi kishës në Rom? Ose a është Perëndia që ju njihni një Perëndi i zemrimit, që vendosin të shkojë të gjithë ata që mëkatojnë, shpesh duke ndotur ndërgjegjen e tyre dhe duke shkelur atë që e dinë se është e drejtë, pa mundur të kontrollojnë pasionet e tyre ose rrethanat e jetës? Në mënyrë të habitshme, Perëndia që ne shpesh imagjinojmë në mendjen tonë nuk është Perëndia e Biblës. Ai është Perëndia i ideve të gabuara të fëmijërisë tonë. Ai imazhi të cilit është trembëruar nga idetë e botës, dhe le ta pranojmë këtë, është imazhi i turbullt i Perëndisë, ndaj të cilit Satani përpiqet t'ju mbajë larg. Padyshim që djalli, dhe ai është mjaft i vërtet, preferon që të mos e kujtoni që Perëndia është Perëndi çdo shpresë, që ai është Perëndia i ngushëllimit dhe Perëndia i paqes. Lutja e Palit për Romakët ishte që Perëndia i shpresës t'i mbushte zemrat e tyre me gëzim dhe paqe përmes fuqisë së Perëndisë, frymës së shenjtë. Ky është sekreti i shpresës së një situate të pashpresë. Aty ku është Perëndia ka shpresë, dhe aty ku është jeta është Perëndia. Mos harroni këtë miq.
11: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
12: Fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballen e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Miqtë mi, përshëndetje. Personazhi Horizon të sot me urrit në një familje punëtore italiane, i rrethuar nga ta afërm të zhurmshëm. Jeta e tij ishte mbushur me punë deri në fyt, gjë që e çoi në majat e suksesit, para se ta përplaste në shkëmbinë të realitetit që është rri poshtë. Ai humbi gjithçka dhe u bë një lypës që kërkonte të harronte. Derisa takoi dikë që i dha rregulla të reja jetese, edhe një zemër të re. Kjo është historia e vërtetë se si zemra, mendja dhe jeta e Dominik Mensit u bën të lira nga prangat.
1: Dominik, dil jashtë dhe bjeri asaj gjësë.
2: Sono tutto cuori.
1: Po, mama, e di që të plasë i zemra, por prapë se prapë, Dominiku do të shkojnë punë.
2: Por ai është vetëm 6 vjeçë.
1: Ai është italian, mama, dhe do të mësoj të jetoj si vllai i ti. Dhe si burrat e tjerë të familjes.
2: Kusar, ti dhe baba ju do të na sillni vdekjen mua dhe atij djali. Ti e shfrytëzon atë si krah punë falas.
1: Jo falas, mama. Unë e paguaj 2500 darka në ditë.
2: Ta, kjo nuk është asgjë.
1: Po nuk ka vdek njëri nga puna, mama. Mbaje mend këtë. Ai do t'i kursej parat që fiton për të blerë një daulle që kështu të ketë diçka ku të shfryhet, nëse kalon kohë të vështira. Piri do të vesh për pasën e familjes e do të ndihmoj të shesim pica, mama.
0: Të sillesh drejt në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të të ndiqni programi numër 185, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Ruaj i klientët, Dominik. Më thuaj nëse përpiqen të të vjedhin ndonjë gjë dhe mos ke frikë njëri. Merru parat dhe buzëqesh. Eja, do të të prezantoj me Joyn, guzhinjerin. Ti do të bësh ç'të të thotë, sepse ai e drejton me të vërtetë këtë vend.
3: Djali yt është ky Jimmy?
1: Po, ky është Dominiku. Mësoj si të mbaj frerët, Joy.
3: Në rregull. Pa e jam rë djal. Do të fillojmë me grirëse në djathit. Provoje nëse mund të lëvizësh të dorezën. Për dorit të dyja duar. Edhe pak. Gur-gur bëhet mur, vogëlush. Dal nga dal. Do të rritësh e do të bësh më i fort. Dal nga dal.
4: Unë jam Dominiku, i treti nga katër fëmijë. Gjyshrit nga mami, që i thrisnin mami dhe babi pa flok, kishin një armiqësi të vazhdueshme që u aprishte gjithë lumturinë martesore. Përvojat e jetës së tyre do t'ju linin të magjepsur për ditë të tëra me radhë. Gjyshrit nga babi ishin si përmarrës të pasur, dhe disa prej vëllezërve e motrave të tyre ishin muzikantë. Unë isha fëmijë turpshëm e fjalpak, në një univers të populluar nga personazhe të potershëm, si ata të Lizës në botën e çuditërave. Kur nuk ishim duke punuar për të bërë para në dyqanin e familjes, shkonim në pistën e garave për të vënë bastë mbi kuajt poni. Piceria familjare, ku shisnim edhe alkool dhe duhan, ishte në buzë të oqeanit në plazhin Hermosa të Kalifornisë. Unë shkoja në një shkollë djemsh ku bëhej mësim feje çdo ditë. Por ideja e një qenieje të padukshme shumë shpejt u bë e palogjikshme për mua. Në moshën 17 vjeç më zhvillua një gjendje e keqe shëndetësore, si pasojë e stresit, e përpasoi më ran flokët.
1: Merë edhe pak verë, baba.
2: Verë, thot shkolla për flokët e Dominikut. I gjori djal. Duket si pule riepur, gati për kaçatoren.
1: Duan që të mbajnë kokë mbuluar me kapuç, ose për ndryshe të rrinë në shtëpi, thonë. Nina shkoj të ufliste, por ata thonë jo. E nuk ka së mundin gjitëse.
2: Nina ime donë të bëj doktoresh. Ajo do të kishte ditur se ç'është më e mira për Dominikun. Sa puni e shilë ka për të shëruar. Ta kam thënë 1000 herë, Jimmy, por nuk më dëgjon njeri mua.
1: Po, po, sapuni e shilë, rënjë cincerfili, krem djeli për bora, të gjithë ka nga një kur, por asnjë nuk funksionon, mama.
2: Sono, mama, i di unë këto gjëra, sapuni e shilë.
1: Mama, Dominiku ka një sëmundje që ne nuk dim as t'ja themi emrin. Alopecia armata. Kur unë nuk di t'ja themi emrin, po ti si mund t'a kurosh, hë?
4: Babi im ishte djali i madh dhe punon dhe shumë për të ndihmuar gjyshin në sipërmarrjet e tij të biznesit. Ne përçmonim këdo që nuk ishte italian. Turistët që pinin shumë, dështakët dhe pjanecët që rrinin gjithë ditën kot në plazh. Babi mbante një pistolet të kalibrit 38 në një lek, si mbrojtje në rast situatash të rrezikshme. Dërsa sirtarin ku mbante çorapet e kishte plot me thika me dy tehe, që ua kishte marrë të dehurve e të droguarve që vinin në lokal. Një ditë, unë mora një dorë karamele nga dyqani i familjes për t'i ndarë me vlezrit dhe motrat, dhe i futa në çantën e ushqimeve që babi sillte gjithmonë në shtëpi nga puna.
1: Çfarë po ha, Dominik?
5: Karamele.
1: I ke futur në çantë pa paguar?
5: Po.
1: A i shikon këto ushqime? Unë i kam paguar këto. Nuk mund të marrësh çfarë të të doj qefi. Kjo është vjedhje.
5: Në rregull, babi.
1: Herës tjetër, kur të duash diçka, më thuaj mua dhe unë do të ta blej. Nesër kur të shkoj në punë, do të më duhet të paguaj për ato karamele. Mos vidh më kurr.
5: Në rregull, babi.
1: Mos e bëj më kurr këtë gjë.
5: Në rregull, nuk do ta bëj.
1: E kam me të vërtetë.
4: Kështu mësova kodin e nderit që do të ndikonte në gjithë jetën time. Dëshmëria e plot në çdo çështje familjare. Gjithashtu mësova edhe t'i dilja zot vetes. Duke qenë kaq i vogël në këtë botë burrash, nisa të ngre pesha që të mund të vetë mbrohesha nga djemtë e këqij në shkollë, e nga turma e potershme në punë. Shikoja babin kur stërvitej me thesin e boksit në garazh dhe imitoja. Në moshën 9 vjeç fillova të magjepsem pas boksit. Padyshim, për shkak të historive që tregonte babi për ndeshjet mes boksierëve në palestrën e qendrës së qytetit për të fituar ndonjë çmim.
1: Ai djalë me të cilin po flisja dikur ka qenë i treti në kategorinë e peshave të rënda. Por tani e ka hedhur pija në tapet. Herës tjetër kur ti kalojmë pranë, hidhi një sy vesh vetë të tij. I ka plot me shenja plagësh. Kto quhen vesh lulelakër, Dominik. Ai ecën mbi themra për shkak se zgoditur shumë herë. Dhe dëgjoj se sa keq i thot fjalët kur flet.
5: E dëgjova këtë.
1: Sa keq. Ai djalë ka qenë më i miri, Dominik.
5: Unë dua të mësoj të bëj boks, babi.
1: Në rregull. Kur të shkojmë në shtëpi, do të mësoj si të bësh gjuajtjet e vjetra me të dy krahat. Alternohen krau i djathtë me të majtin. Sa mirë që kam vënë atë thesin e boksit në obor.
4: Në moshën 13 vjeç flokët më rritën sërish, dhe kisha kursyer mjaftueshëm para sa për të bler një komplet baterie. Bashkë me vëllain tim Polin dhe disa shok, formuam një grup rocku, por ishim për faqet zez. Dhe kur nuk na paguante njëri për ndonjë koncert. Kur isha në vit të fundit në gjimnaz, ngrija ende pesha e bëja boks dhe isha bërë me shumë muskuj. E mund të matesha me këdo në çdo kohë, por mësova të trembe në pushimeve të verës, për shkak të punës pa fund në biznesin e familjes, që quaj Ferri i Dantes. I kisha zili plazhistët që bënin surf e luanin volejbol, ndërko që ditët e festave ishin më të këqijat nga të gjitha.
6: Ky vend që nga plot e për plot. Edhe jashtë që nga gjitha jo turm që duan të hyjnë brënda. Duhet të bëjmë përsëri furnizim, babi.
1: Atëre mbylli dyert brënda që të mos hyjë njëri. Nuk duam të na bëhet një revolt tjetër si fundjavën e shkuar.
6: E bëj unë.
7: Nëse arrit të shajmë mes gjitha saj turme.
8: Ej, ti, na duhet edhe një kan tjetër me birë.
6: Duhet të prisni sa të marrim furnizim, zonj.
8: Të presim. Po çvon që nga ky xhanam.
6: Ej don, e jam ndihmo të mbyllim derën.
4: E mbarova shkollën e mesme dhe nisa universitetin me qëllim që të bëhesha avokat korporatash dhe dola me rezultatet shkëlqyera, duke hyrë kështu në listën e dekanit për studentët e dalluar. Më ftuan të stërvitesha për kampionatin e dorezave të arta, por e urreja dhimbjen e kokës që zgjaste gjithë ditën pas një ndeshjeje, dhe nuk doja që të më deformoje fytyra. Ndaj i vara dorezat në mur dhe hoqja dorë nga boksi. Në moshën 19 vjeç rash në dashuri me një vajzë që vinte nga një nga kurset e mia në fakultet. Nuk ishte dal kur me një vajzë më parë. Por pasi dolëm bashk 3 herë, ajo më mori në telefon për të më thënë se do të martohej me të dashurin që kishte pasur që në gjimnaz. Unë u trishtova shumë, rash nga notat, sepse fillova të pija natë e ditë me shpresën për të mbytur dhimbjen që ndjeja. Pastaj, unë mbylla në bibliotekë e lexova libra filozofik, me shpresën se do të gjeja përgjigjen për ëndrat e thyera.
9: Ej, Don, çfarë po lexon kështu?
4: Një libër që thotë se Perëndia përshkon gjithë ekzistencën.
9: E pse lexon gjëra të tilla? Duhet të lexosh formularin e garave, si gjyshi.
4: Biblën e familjes. Jo, kam nevojë për më shumë se sa thjesht një kal fitues.
9: Dgjoj, Don, duhet ta harrosh atë vajzën. Ty të kanë vënë emrin e gjyshit pa flok, sepse ai ishte i fortë mendërisht. Edhe kushdo që mund t'i rezistoj jetës me gjyshen pa flok duhet jetë vërtet i fort.
4: Me këtë po merrem, Pol. Dhe ky libri do të më ndihmoj. Ai thot se mund të lidhem me mendjen universale e të marr gjithçka që dua.
9: Dgjoj. Ka gjëra shumë më të mira për të studiuar se sa mendja universale. Pse nuk vjen dalesh me ne sonte? Di një lokal ku bëhet shumë qejf.
4: O jo. Ky duhet jetë babi që po na pret ta ndihmojmë te lokali. Babi kishte bler një shtëpi në zonën e Palos Verdesit që kishte pamje nga oqeani. Atje, një fqinje moshuar filloi të interesohej për mua. E më ftoi për një fundjavë çlodhëse në manastirin e Malibus. Nuk shkova kur, por e admiroja atë për shërbimin që bënte në komunitet dhe për elegancën që shfaqte. Në vend të këshillave të tij, unë doqja fen time të vetes. Bleva një makinë të re, fillova të pija marijuana e të shkoja me shumë vajza. Në moshën 21 vjeç, u shprëngula në strehën time për beqari. Pastaj u njoha me Linetën, një vajzë e ndrojtur dhe shumë e bukur. Ajo ishte moshatare me mua dhe punonte si infermiere. Rash në dashuri me shikim të parë me të. E pas takimit ton të parë, ne filluam ta kalonim gjithë kohën bashkë.
10: Më bëhet qefi që nuk pas ke punë sonte, Don.
4: Do ta lë punën që të përqendrohem te studimet.
10: Mua nuk më duket se po studion.
4: Më pëlqen më shumë të rri me ty.
10: Ose të rrish lart duke pirë marijuana me miqtë tu.
4: Edhe kjo më pëlqen. Ti duhet kuptosh se unë nuk kam shumë që e kam filluar. Ndaj më duhet të rikuperoj të gjithë këtë kohë që kam humbur. Për vite me radhë më është dashur të shoh gjithë ata djem që bënin qejf në plazh ndërkohë që unë punoja, duke shpërndar pica dhe birr. Po bëj qejf për herë të parë në jetën time.
10: Nuk e bër fare qejf në shkollë të mesme?
4: Në shkollë vetëm për djem? Asë që bëj fjalë. Për më tepër unë punoja çdo fundjavë, çdo ditë feste, si edhe gjatë Krishtlindjes, Pashkës dhe pushimeve të verës. Punë është emri im i dytë. Do shta prandaj e kam të vështirë të studioj.
10: A luan edhe ti kumar si pjesa tjetër e familjes tënde?
4: Jo më. Që prej shpartalimit në Las Vegas ku prisha gjithë rrogën.
10: Prishe gjithë rrogën?
4: Shkova në Las Vegas bashkë me djemt që janë në katin lartë dhe ndërkohë që ata prisin në rresh për të regjistruar në hotel, unë luajta me ruletë. Brenda pak minutash mbeta trok.
10: Sa frikshme. Unë nuk mund ta përballoj kumarin. Prindrit e babit tënd janë aq të pasur sa nuk u prish punë humbja. Gjyshja jote ka më shumë diamante se një minjerë afrikane.
4: E po, unë nuk kam. Nuk do të luaj më kurrë kumar.
10: Gjithsesi ti ke një familje interesante, kjo është e sigurt.
4: Nuk është kjo fjala që e përshkruan më mirë atë Lineta. Më vjen në mendje një më e mirë. E çuditshme.
10: E çuditshme.
4: Guxon njëri të dalë kundër një familje italiane? Ne kemi një kod nderi për besnikëri absolute ndaj familjes, sido që të jetë situata. Në atë kohë, droga më kishte shkaktuar një mjegullim të tillë në mendje, saqë mbaj mend se një pasdite isha ulur në shtrat dhe teksa më kthjelloi mendja, ndjeva një ankth të turbullt për çdo aspekt të jetës sime. Sikur të isha në një stacion autobusi, por pa e ditur se kur do të vinte autobusi apo se ku do të shkonte. Një natë u zgjova në orën 2:45 minuta. Alo.
10: Ej, Don. Jam Lineta. Më vjen keq që po të zgjoj.
4: Nuk ka problem. Çfarë ka ndodhur?
10: Asgjë. Don, e di që nuk kemi shumë kohë që njihemi, por më duket se po bie në dashuri me ty.
4: Vërtet? Po vi më një herë tek ti.
10: Por është mesi i natës, Don.
4: Unita. Që nga ajo kohë ne jetuam bashkë, derisa unë ja dola të diplomohem në dy universitete. Zura punë në një kompani financiare dhe në vitin 1976 u martova me Linetën. Isha 23 vjeç dhe pas një viti na lindi vajza jonë e parë. Fakti që u bëra baba më bëri të ndryshoj brenda natës. Hoqja dorë nga droga si dhe nga miqtë e mi të droguar dhe zura një punë më të mirë në një firmë financiare shumë të suksesshme. Por sa më shumë gjitesha në shkallën e suksesit të korporatës, aq më i largët bëhesha për gruan time. Si analist biznesi unë punoja 7 ditë në javë. Ngrihesha në orën 5:30 dhe shkoja të flija në 1:30. Klientela e biznesit që kisha parë gjatë gjithë jetës të takoj me gjyshin më kishte ndikuar shumë dhe unë dëshiroja të bëhesha po aq i suksesshëm. Shumë shpejt u bëra punonjësi më i miri i rajonit perëndimor të firmës. Unë e kisha mësuar kodin e nderit të familjes, por në të vërtetë ai bazoi në etika rrethanore dhe në moralin me më shumë fitime. Duke si kur gruaja ime e pranonte llogarinë e saj bankare të shumë fishuar dhe kostumet e shtrenjta, por telashet po shfaqeshin në horizont.
10: Mendoj se do t'ishte më mirë nëse unë dhe Gjuni ikim.
4: Çfar? Nuk mund t'a kesh seriosisht.
10: E kam seriosisht. Ti nuk e kur në shtëpi dhe unë jam martuar me punën.
4: Puna ime është mërësisht e ndërlikuar, Lineta. Më duhet të intervistoj zyrtar të korporatave, të vërtetoj informacionin përmes burimeve të jashme si avokatët, llogaritarët, furnizuesit, e madje edhe agjencitë qeveritare. Më duhet të bëj edhe një analizë financiare 3-vjeçare.
10: Mikurse detajet?
4: Unë këtë po e bëj për ne. Ti mendon se më pëlqen të punoj gjithë ato orë? Të doja më shumë të isha me ty dhe Xhunin.
10: E po nuk po e bën. Për më tepër zor se të besoj për këtë.
4: Shiko, unë kam bërë plane për ne. Një ditë do të kemi mundësi të ndërtojmë një shtëpi me pamje nga oqeani.
10: Por as atje nuk e përqeni pranishëm, don.
4: Në rregull, zemër. Do të zë një punë tjetër, me më pak trysni. Një punë që mund ta bëj nga shtëpia.
10: Kjo nuk ka për të ndryshuar asgjë. Ti vetëm për biznesin mendon.
4: Le të marrim ca pushime, vetëm ne të dy. Kur të kthehemi gjërat do të jenë ndryshe. Ke për ta parë. Pas 3 ditësh përgjërime, ajo ra dakord me mua. Dhe unë fillova punë në sistemin ndërkombëtar të një banke të madhe. Pa kaluar shumë kohë, u bëra zëvendës presidenti një banke kanadeze. E më pas lindi edhe vajza jone e dytë. Në moshën 29 vjeç u bëra zëvendës presidenti kryesor, që mbikëqyrte aksionet me vlerë prej miliona dollarësh. Udhtoja në një limuzinë të zezë dhe kaloja kohë me të pasurit e të famshmit në një liç për burra në Beverly Hills. Pastaj blem një pallat të vërtet në lagunën Niguel dhe unë kisha mundësi të punoja nga shtëpia. Kishim dy vajza shumë të bukura që i çonim në shkollë private dhe ishim antar të një klubi tenisi. Por unë kisha gjithmonë frikën e mjegull se Lineta do të më linte. Si shkoi ora e aerobis?
10: Mirë, mirë. Don, dua që të dalim të ham dark jashtë sonte, vetëm ne të dy pa fëmijët.
4: Do doja shumë Lineta, por nuk dua t'i lë fëmijët.
10: Oh, kam për qenë mirë. I kam telefonuar tashmë Dados.
4: Unë dua të dalim, por nuk mendon se duhet të presim derisa të instalojmë sistemin e sigurisë.
10: Don, dua të dalim të ham jashtë sonte.
4: Diçka më tha se kjo nuk ishte një situatë mirë. Shkua me makinë te restoranti ynë i preferuar, që ishte me pamje nga uji në Mission Bay, porositëm pijet dhe darkën. Gruaja ime ndezi një cigare ndërkohë që unë isha pijen time.
10: Unë nuk të dua më, Don.
4: Seriozisht e ke?
10: Po, ka shumë kohë që nuk të dua më. Bile, nuk e di nëse të kam dashur ndonjëherë.
4: Ç'mund të bëj unë? Do të bëj ç'të duash ti. Më jep një mundësi. Ndoshta
10: nuk ka për të funksionuar, Don. Jeta jonë është një gënjeshtër.
4: Ti nuk duhet të më lësh. Nuk mund të më lësh. Të lutem, mos. Të lutem.
10: Më vjen keq.
11: Alo?
4: Babi, e gjithë bota ime sa po u hodh nga shkëmbi.
11: Çfar do thuash, Bir?
4: Lineta do divorcin. Unë e dua më shumë se gjithë shka tjetër, babi. Më shumë se jetën.
11: Baba im dikur thoshte, të gjithë janë individ.
4: Gjyshit nuk i ka ndodhur ndonjëherë diçka e tillë. Sikur të mos mjaftonte kjo, edhe banka kanadeze ku punoj unë ka deklaruar falimentin.
11: Çfarë ndodhi?
4: Nuk e di ende. Edhe nuk ka rëndësi. Por do të humb makinën me gjithë shtëpinë.
11: A do të flasësh me Ninën? Jam i sigurt se mamaja jote dëshiron ta marr vesh prej teje këtë.
4: Jo. Nuk dua të flas me të. Njerëzit nuk pushojnë së marrin në telefon për të më dhënë këshilla idiote. Nuk e di, babi. Dje kisha gjithçka. Sot nuk kam asgjë. Perëndia që kisha ndjekur prej vitesh, perëndia e mendjes universale, më kishte braktisur. Nuk kishte rëndësi se sa shumë e kisha përfytyruar një martesë të lumtur, se sa shumë e kisha dëshiruar gruan time. Ajo kishte ikur, i vetëm në shtëpi dhe i rrethuar nga telefonatat. Unë dalova së ngroni, mbylla dyert dhe ushtriva në dyshemen e banjës duke pritur që të vdisja.
5: Ike dhe më lër të qetë.
12: A ka njeri këtu?
13: A jeni mirë?
4: Më lini të qetë.
13: Jam marshalli dhe dikush na telefonoi që të vini me të hetonim shtëpinë, sepse nuk jeni përgjigjur kur ju kanë marrë në telefon. Mundesh ta shpartalloja derën e garazhit që të hyje të kontrolloja si ishit. A nuk mund të quhet kur i rash derës?
4: Ju dëgjova, por nuk u përgjigja, sepse nuk dua të flas me njëri. A e shihni këtë foto? Është familja ime. E dua familjen time. Por ata kanë ikur tani dhe un kam mbetur vetëm.
13: E dini se ka vende ku mund të shkoni për të gjetur ndihmë?
4: Për më shumë këshilla?

0: brenda në makinë dhe u enda në përrrug duke u përpjekur të gjejë një mënyrë për të hyrë në makinë, kur një burr i veshur me kostum doli nga një zyrë.
1: Zotri, çfarë po bëni këtu jashtë? Je keni ngulur syt asaj makinës së bukur.
2: A mos ju dukem si hajdut makinash unë?
1: Nuk e di se si duket një hajdut makinash.
2: Unë jam zëvendës presidenti kryesor i një banke.
1: A? Vërtet?
2: Pikërisht. Kjo është makina ime dhe i kam lënë çelësat brenda.
0: Ai u zhduk shpejt në zyrën e tij. Në atë kohë, unë isha bërë si një hije e trishtueshme e atij që kisha qenë dikur, si një djalë i trembur në trupin e një burri. Për 31 vjet kisha bërë punë të rëndë, vetëm për të parë se si jeta ime zhdukej para syve të mi. Për 6 muajt në vijim kam ecur nëpër rrugën e Endacakëve në shinat e trenit. Pija alkool si djallë dhe tymosja aq shumë cigare, sa mund të kisha djegur edhe shpirtin. Shkoja në lokalin e parë që hapej dhe largohesha i fundit nga lokali i fundit që mbylli. Edhe pse dikur kisha qenë një burr shumë i përgjegjshëm, tani isha bërë moskokçarës dhe pa qëllim, duke ndenjur sa andej këndej kudo që të ishte. Teksa planifikoja vdekjen time ndoshta duke u mbytur në oqean ose duke dalë përpara ndonjë kamioni, një zë i vockël e i qetë më foli në zemër duke më thënë: "Nëse triumfon, një ditë do të ndjesh gëzim të përsosur." U mbajta fort pas këtij premtimi dhe vendosa se dëshiroja të bëhesha shkrimtar. Kështu, fillova të strukem në pjesën e pasme të shtëpisë së një gruaje e të lexoja klasikët. Ajo u shqetësua aq shumë nga sjellja ime, saqë më nxori jashtë. Ndenja në rrugë dhe thirrra:
2: "O, oh, Perëndi, më ndihmo! Më ndihmo!"
0: Në atë kohë, makina ime ishte një karakatin e vjetër, që përdorja vetëm sa për të ndezur kondicionerin për të ngrohur. Sa po hapi biblioteka, unë shkoja dhe shkruaja një libër timi në pjesën e pasme të fletushkave që gjendeshin atje, duke përdorur lapsa të vegjëlë të trash. Në drek, merrja një çantë me ushqime nga një strehë krishter për personat pa shtëpi dhe pastaj vazhdoja përsëri të shkruaja derisa mbylloi biblioteka. Do një herë bëja dush në banjën e universitetit të zonës, ndërsa mjekrën e lija të më rritej. Pastaj, në një lavanderi në San Clemente, u njoha me një burr, një serfist që më shumë më duke si i çmendur.
3: Më fal pak të lutem, sa të vë këto fletushka tek tabela e lajmërimeve aty?
0: Vazhdo punën.
3: Përshëndetje, mua më quajnë Paul. E një Jezusin ti?
0: Familja ime shkonte në kishë, por ishte vetëm një ritual. Si puna e ngrënjës e makaronave?
3: Dëgjo, unë nuk dija më përpara asgjë për fen, sepse prindrit e mi nuk e përmendin kurrë këtë temë në shtëpi. Por një ditë, një tip me cilin po bëja surf, kishte marrë një bibël me vete. Teksa po rria aty vetëm duke pritur të vinte batica, zgjata dorën për të marrë një cigare dhe pash një kryq të gdhëndur bukur mbi kapak. Ishte si, e ke parasysh, ai arti shumë shekuj dhe më parë.
0: Ah, po e di, periudha bizante.
3: Po ashtu. Gjithçka që mund të them është se sytë më shkuan me njerë të kdeti, edhe sa të ditë, Perëndia më zbuloj unë gjili. Kështu u ktheva në besim dhe fillova të lexoj Biblën, që atëherë jeta ime nuk ka qënë më kur njësoj. Shiko, a do të lexosh Biblën?
0: Jo.
3: Ajo është e vetëm e mënyrë për të njohur Perëndin. Unë nuk e njëja fare Zotin, ndaj për mua ishte çdo gjë e re. Nuk mund të besoj se sa i mirë është ai, bariu i mirë. A i dha jetën e ti për mua, e pasaj i dha jetës time tjetër drejtim. E di, do të ndiqja kudo, sepse a i vdiq për mua. Të mëson me dhemshuri, të korrigjon me buci në pozicionin ku je, paka shumë si të jesh mbi një tryezë serfi. Kështu që dhe ti dëshiron të bësh më të mirën për të. Nuk ka njëri si Jezusi, as njëri.
0: Teksa i fliste, brenda meje i jehonte një paqe e niveleve më të thella. Edhe të tjerë erdhën të ndanin me mua besimin biblik, dhe me sa dukej u nisa të ndryshoj. Pas disa muajsh, teksa po ecja përgjatë shinave të San Onofrit me një çantë në kurriz, Poli, surfisti, kaloi aty pranë me biçikletë dhe bëri një ndalesë të zhurmshme.
3: "Hey Don, si je? A më mban mend? Jemi takuar tek lavanderia pranë verën e kaluar."
2: "Oh, po.
3: Dukesh mirë, çoku. I nxjerrë i shëndetshëm."
2: "Po, ha më mirë tani."
3: "Po shpirti yt. Kam ardhur të them se Jezusi është përgjigja për agoninë e jetës. Ai është princi i paqes."
2: "E po, faleminderit, Paul."
3: "A ke filluar ta lexosh Biblën?"
2: "Një shok më ka dhënë një Bibël, ndërsa një tjetër më ka marrë disa herë me vete në kishë."
3: "E po kjo është ata fare, shoku. Beso në Zotin. Beso dhe gjithçka do të shkojë mirë."
0: Një djalë që bënte xhiro me patina më kishte dhënë një version të Biblës ku fjalët e Jezusit ishin shkruar me

0: gërma të kuqe, e pastaj mu vu pas që ta lexoja. Për shkak se ai kishte edhe zemrën po aq të madhe sa gojën, un fillova të lexoj gërmat e kuqe të Jezusit. Ju jeni drita e botës. Një qytet i ngritur në majtë malit nuk mund të fshihet. Po ashtu, nuk ndizet një qiri për ta vënë nën babun, por për ta vënë mbi shandan, dhe të bëj dritë të gjitha tyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndritë drita juaj para njerëzve, që të shojnë veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët. Unë nuk erdha për t'i shfuqizuar, po për t'i plotësuar. Në këtë është faqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e Tij të vetëm lindurin në botë, që ne të rrojmë nëpërmjet Tij. Në këtë është dashuria. Jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e Tij për shlyerjen e mëkateve tona. Faleminderit. Perëndi, faleminderit. Fillova të lutesha e të shkoja në një kishë të zonës. E ndërsa lexoja nga shkrimet, fjalët e dhëmshura të Perëndisë më magjepsnin. Sytë më mbusheshin me lot, dhe lutjet e mia ishin rënkime të thella që vinin nga pendesa pikëlluese. Një natë bëra lutjen e mëkatarit dhe kalova nga vdekja në jetë. Haleluja.
1: E pra, pse nuk e mban mend gjyshen tënde, ha?
0: Të mbaj mend gjyshe pa flok. Kam ardhur të takoj, apo jo?
1: Olu, nip, do të të bëj një gjell të mirë. Ti ke emrin dhe pamin e gjyshit tënd. Pse më kalon vetëm këtu ai? As kujt nuk i intereson për mua. Ti do më mbash mend mua kur të mos jem. Sono tutto cuore. Jam plot zemër. Mbaje mend këtë nip.
0: Do ta mbaj mend gjyshe.
1: Un jam e vjetër dhe harruar, por të jap ty gjithçka që kam.
0: Në rregull gjyshe pa flok. Do ta mbaj mend. Faleminderit.
1: Pra, me çfarë po merresh tani?
0: Po punoj te një strehë për njerëzit pa shtëpi dhe po shkruaj një libër. Dua t'i tregoj botës se çfarë ka bërë Jezus Krishti për mua.
1: Çfarë është kjo, Dominik?
0: Ai ka hapur derën e së nesërmes dhe më ka drejtuar te një dashuri më e madhe se gjithçka që kam ndërruar ndonjëherë. Ai më ka dhënë dhuntinë të shkruarit dhe të artit, dhe unë do ta përdor për lavdinë e Tij. Perëndia më ka dhënë vizionin për të ndihmuar të pastrehet, duke përdorur talentin e shkrimit dhe ndjesinë artistike me të cilat ai vetë më ka pajisur. Gruaja ime është martuar sërish, por dashuria ime për të është forcuar, sepse dua që edhe ajo ta pranoj Krishtin në jetën e saj. Ende më merr malli për të. Por Joy plak ishte të drejtë. Dal nga dal, bëhesh më i fort. Perëndia kujdeset për këtë.
2: Po ti dëgjues i dashur, ti që ke një zemër të pastre, nëse je si ajo delje e humbur që endet pa qëllim, dëgjoj sot fjalet e Jezusit në Ungjillin sipas Gjonit kapitulli 10. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin. Unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Çfarë duhet bësh ti për kasën e shpëtimtarit? Mjafton ta kërkosh atë. Vetëm kaq. Me fjalët e tua, kërkoj atij sot të vinë në zemrën edhe në jetën tënde.
3: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Agjiu shpalli 6 gushtin si datë për mbajtjen e seancës të konstituive për kuvendin. Ajo bëri thirrje partive politike të intensifikojnë diskutimet për arritjen e një marrëveshje për t'i hapur rrugë formimit të institucioneve. Duke qenë se ende nuk ekziston një dakordim politik për çështjen e presidentit, ka vendosur që të mos ta thërrasë me ngut seancën konstituive, por të shfrytëzojë fatin për të krijuar partive politike hapësirën e nevojshme. Seanca konstituive do të mbahet në 6 gusht në orën 10. Deri atëherë mbetet detyrimi subjekteve politike që të vazhdojnë dialogun, shtoi presidentja në detyrë Albulena Agjiu. Ajo kërkoi shmangin e shkuarjes sërish në zgjedhjet parakoshme.
2: Konsideroj që kam vepruar drejt dhe qëllimi im ka qenë më i miri, pra që të ipet hapësira nevojshme në dispozicion dhe që të mbrihet një marrëveshje, por duket që nuk jemi shumë afër, por uroj që të intensifikohen takimet.
1: Kosova dhe Gjermania forcojnë bashkëpunimin për veprimin klimatik dhe tranzicionin energjetik. Në shkuar të marrëveshjes së zbatimit për mbështetjen e partneritetit për klimën dhe tranzicionin energjetik, marrëveshja konkretizon partneritetin më të gjerë për klimën dhe energjinë ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë në një kornizë operative bashkëpunimi. Ajo synon të forcojë dialogun për politikat, koordinimin institucional dhe ngritjen e kapaciteteve duke kontribuar njëkohësisht në diplomacinë klimatike të Kosovës, rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare dhe angazhimin më të gjerë të shoqërisë në veprimet për klimën dhe tranzicion energjetik.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Silenovska Davkova kërkon marrëveshje për kohën zgjedhor si e vetmja mënyrë për të shkuar në zgjedhje. Ajo vlerëson se gjendja aktuale rrezikon të komplikojë zgjedhjet e ardhshme. Unë nuk shoh dialog, sepse nuk mund të ketë dialog nëse askush nuk të rriqet nga qëndrimi i saj. Pikërisht për këtë ndodhemi në këtë situatë jo produktive, e cila rrezikon të komplikojë edhe më shumë zgjedhjet e ardhshme. Pas disa cikleve zgjedhore janë grumbulluar vërejtje, ato janë seleksionuar dhe tani duhet i propozonim zgjedhje, deklaroi presidenti i Maqedonisë së Veriut Gordana Silenovska Davkova. Alarm për çdo shqiptar, komentoi BD pranimin publik nga përfaqësuesit të Vlenit se janë tmerrsisht të dobët brenda qeverisë. Sipas opozitarës shqiptare, kjo është dëshmi e dështimit të plot politik. BD thotë se kombinimi dobësisë politike, degradimit të pozitës së shqiptarëve dhe dyshimeve për përfitime private është alarm që duhet të mobilizojë secilin qytetar. BD vlerëson se shqiptarët nuk kanë nevojë për përfaqësues që e pranojnë pafuqinë e tyre. Ata kanë nevojë për një përfaqësim që mbron interesin politik, dinjitetin dhe barazinë e tyre.
0: Vota.
1: Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa të reja ndaj 60 partnerëve të tyre kryesor tregtar, duke argumentuar se shumë prej tyre nuk kanë ndërmarr masat mjaftueshme për të parandaluar importin e mallrave të prodhuara me punë të detyruar. Tarifat që variojnë nga 10 deri në 12.5% hyn në fuqi këtë premte dhe prekin vende që përfaqësojnë rreth 99.4% të importave amerikane, përfshir Bashkimin Evropian, Kinën, Mbretërinë e Bashkuar, Kanadën, Japoninë dhe Indinë. Administrata e presidentit Trump justifikon vendimin si pjesë të politikës së saj për mbrojtjen të drejtave të punëtorëve dhe luftën kundër praktikave të padrejta tregtare.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

bërke nga pak, po ja afrohemi fundit të kësaj serie të mrekullueshme për lutjen e Jezusit, lutjen që ai mësoi dishepujve të tij. Përmes kësaj lutje, Jezusi na jep udhëzime të qarta për mënyrën se si duhet të lutemi. Mësuam se nëse dëshirojmë të mposhtim shqetësimin dhe ankthin, duhet kuptojmë renditjen e përparësive të Perëndisë. Kur Perëndia është i pari në jetën tonë, nevojat tona do të jenë prioritet për të. Ne nuk duhet harrojmë se është gabim të jetojmë në shqetësim e ankth, sepse Perëndia tashmë ka premtuar të kujdeset për ne çdo ditë jetës sonë. Në minutat në vazhdim do të shohim se Jezusi mëson dishepujt të luten. Na fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë. Në këtë mënyrë, Jezusi po jep të çelësin për të mbushur zbrazëtin dhe shqetësimin jetën e tyre. A u jep çelësin drejt kënaqësisë e gëzimit të vërtet në jetë. Sekreti mi shtemi që ndronë tek falja. Për më tepër mbi këtë temë, ju ftoj ta ndiqni doktor Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello and welcome our listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sot.
0: As most of you who are following this series of messages know, we have been talking about the Lord's Prayer.
1: Shumë prej jush që ndjekin këtë seri mesazhesh e din se kemi qenë duke folur për lutjen e Zotit.
0: And I want to talk to you today about my experience.
1: Dhe dua t'ju flas sot për përvojën time.
0: I find that everywhere I go in the world, I find men and women who deep down inside feel that something is missing in their lives.
1: Zbuloj që kudo që shkoj në botë, gjej burra dhe gra që thellë brenda tyre ndjejnë se ka diçka që mungon në jetën e tyre.
0: They have that empty feeling that nothing seems to be able to fill or satisfy.
1: Ata kanë një ndjesi boshllëku që duket se asgjë nuk mund ta mbush apo kënaq.
0: They have a sense of restlessness and dissatisfaction.
1: Ata kanë një ndjesi shqetësimi dhe pakënaqësie.
0: When I talk to people, whether be on airplanes or at functions one-on-one,
1: kur flas vetëm për vetëm me njerëzit, në aeroplan apo punë,
0: they often confide in me and they tell me I feel something is missing in my life.
1: Ata shpesh besojnë tek unë dhe më tregojnë, ndjej sikur më mungon diçka në jetë.
0: Invariably I quickly put my finger on it.
1: Gjithmonë identifikoj problemin.
0: If they were not believers,
1: nëse nuk janë besimtar,
0: I try to explain to them that that emptiness is sin which is separating them from God.
1: Përpiqem t'u shpjegoj se ai boshllëk është mëkati që po i ndan nga Perëndia.
0: And that their only cure is turning to the only one who can fill that void.
1: Dhe se kura e tyre vetme është të kthehen tek i vetmi që mund të mbush këtë zbrazësi.
0: If they are believers,
1: nëse janë besimtar,
0: most often it is unconfessed sin or bitter roots that they are carrying in their lives.
1: Më shpesh është mëkati i parrëfyer ose rrënjët e zemrimit që mbajnë në jetën e tyre.
0: People try to cope with that emptiness and restlessness in variety of ways.
1: Njerëzit përpiqen ta përballojnë në shumë mënyra këtë zbrazësi dhe shqetësim.
0: Some try to bury themselves in their work.
1: Disa përpiqen të fshihen në punën e tyre.
0: Others may bury themselves in travel from one exotic spot to another.
1: Të tjerë mund të fshihen duke udhëtuar nga një vend në tjetrin.
0: Others try to bury themselves from going from one relationship to another.
1: Të tjerë përpiqen të fshihen duke kaluar nga një lidhje në tjetrën.
0: Others would try to bury themselves in achievements and rewards.
1: Të tjerë përpiqen të fshihen në arritjet dhe shpërblimet.
0: They may bury themselves in doing of good works for which they get recognition.
1: Ata mund të fshihen duke kryer vepra të mira për të cilat vlerësohen.
0: Or they may bury themselves in hiding away from churches that have convicting messages.
1: Ose mund të fshihen duke u larguar nga kishat që kanë mesazhe bindëse.
0: Or they may bury themselves in a church that is soft on sin and repentance.
1: Ose mund të fshihen në një kishë që sillet butë me mëkatin dhe pendimin.
0: All of this or some of this may give them the feeling of a local anesthetic.
1: E gjithë kjo ose disa prej tyre mund të japin ndjesinë një anestezie lokale.
0: But they will get no permanent relief until they deal with the root of the problem.
1: Por derisa të përballen me rrënjën e problemit, nuk do të gjejnë qetësim të përhershëm.
0: Jesus taught his disciples to pray, "Forgive us our sins as we forgive those who sin against us."
1: Jezusi mësoi dishepujt e tij të luteshin, "Na fal mëkatet tona, sepse ne i falim fajtorët tanë."
0: Jesus gave them the key to fill that emptiness and restlessness in their lives.
1: Jezusi u dha atyre çelësin për të mbushur zbrastin dhe shqetësimin e jetën e tyre.
0: He gave them the key to contentment and true joy in life.
1: Ai u dha atyre çelësin drejt kënaqësisë dhe gëzimit të vërtetë në jetë.
0: Now, if you have never accepted the death of Jesus on the cross to be for your sin, then you are still living in your sin.
1: Tani, nëse nuk e ke pranuar kur vdekjen e Jezusit në kryq për mëkatin tënd, atëherë ende po jeton në mëkatin tënd.
0: And you will have that deep empty feeling until you come to him and ask for forgiveness.
1: Dhe derisa të vish tek ai dhe ti kërkosh të falur, do të kesh këtë ndjesi të thellë zbrastie.
0: And if you are a believer but not seeking daily forgiveness, you will have an even worse feeling of emptiness.
1: Dhe nëse je besimtar, por nuk kërkon falje çdo ditë, do të kesh një ndjesi akoma më të keqe zbrastie.
0: You may ask, how can I receive this daily forgiveness?
1: Mund të pyesësh, si mund ta marr këtë falje të përditshme?
0: The way you receive that daily forgiveness is by your willingness to forgive others.
1: Ti e merr këtë falje të përditshme në saj të gatishmërisë për të falur të tjerët.
0: Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
1: Na fal mëkatet tona sepse ne i falim fajtorët tanë.
0: Matthew calls it debt.
1: Mateu e quan atë borxh.
0: Forgive us our debts as we forgive our debtors.
1: Na i fal borxhet tona ashtu siç u falim ne borxhlinjve tanë.
0: Why?
1: Pse?
0: Because sin is a debt.
1: Sepse mëkati është një borx.
0: For the believer, his or her eternal debt is paid on the cross once and for all.
1: Për besimtarin, borxhi i tij i përjetshëm është paguar në kryq një herë për gjithmonë.
0: Our daily sin incurs daily debt.
1: Mëkati ynë i përditshëm shkakton borxhin e përditshëm.
0: It may not affect your salvation, but it will affect your relationship with God.
1: Mund të mos dëmtoj shpëtimin tuaj, por do dëmtoj marrëdhënien tuaj me Perëndin.
0: The person who feels no need for confession and forgiveness is a person who has not yet been regenerated and born again.
1: Njeriu që nuk ndjen nevojën për rrëfim dhe falje është një njeri që nuk është përtërir ende dhe që nuk ka lindur sërish.
0: As judge, God is eager to forgive repentant sinners.
1: Si gjyqtar, Perëndia është i etur të falë mëkatarët e penduar.
0: But as father, he is even more eager to keep on forgiving his children.
1: Por si një atë, ai është akoma më i etur që të vazhdojë të falë fëmijët e tij.
0: Listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Dëgjuesi i dashur, dëgjoni me vëmendje se çfarë do t'ju them.
0: Asking for forgiveness implies confession.
1: Të kërkosh falje përfshin dhe rrëfimin.
0: Feet that are not presented to Christ cannot be washed by him.
1: Këmbët që nuk i pezmatohen Krishtit nuk mund të lahen prej tij.
0: Sin that is not confessed cannot be forgiven.
1: Mëkati i parrëfyer nuk mund të falet.
0: And that is why 1 John 1:9 gives us the condition: if we confess our sins, then he is faithful and just to forgive our sins.
1: Dhe ja pse tek 1 Gjonit 1:9 na jep kushtin, se nëse rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë të na i falë ato.
0: Proverbs 28:13 says, "He who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses them will find mercy."
1: Fjalët e Urta 28:13 thonë, kush i fshesh shkelit e tij nuk do të ketë mërsi, por ai që i rrëfen dhe i braktis ato ka për të fituar mëshirën.
0: Here is the catch.
1: Ja ku qëndron vështirësia.
0: There is a prerequisite for receiving daily forgiveness.
1: Ka një kusht paraprak për të marrë faljen e përditshme.
0: What is it?
1: Cili është?
0: As we forgive others.
1: Ndërsa falim të tjerët.
0: Listening friends, you must not miss this point.
1: Të dashur dëgjues, nuk duhet ta humbisni këtë pikë.
0: Forgiveness for the salvation of your soul is freely given.
1: Falja për shpëtimin e shpirtit tuaj është dhënë lirisht.
0: Forgiveness for the salvation of your soul is graciously offered.
1: Falja për shpëtimin e jetës suaj është ofruar në mënyrë të hijshme.
0: There are no conditions, no probation period.
1: Nuk ka kushte, as periudhë prove.
0: You cannot do anything to earn it.
1: Ju nuk mund të bëni asgjë për ta fituar.
0: It is freely given.
1: Është dhënë lirisht.
0: Daily forgiveness, on the other hand, has a condition attached to it.
1: Në anën tjetër, falja e përditshme është lidhur me një kusht.
0: Did you notice I did not say that forgiving others is easy?
1: E vu të re që nuk thash se të falësh të tjerët është e lehtë.
0: Especially those who falsely accuse you or abuse you.
1: Veçanërisht ata që akuzojnë padrejtisht ose ju abuzojnë.
0: But what I can tell you is this.
1: Por mund t'ju them këtë.
0: If you are a child of God, you do not have another option but forgiveness.
1: Nëse je fëmi i Perëndis, nuk e mundsi tjetër veç faljes.
0: Have you ever asked yourself, why is it that we have trouble forgiving those who have wronged us?
1: A i ke pyetur veten, pse kemi të vështirë të falim ata që na keq trajtojnë?
0: Why is it so hard to give up old resentments and ill will?
1: Pse është kaq e vështirë të heqësh dorë nga fyerjet e vjetra dhe vullneti i sëmurë?
0: Why do we harbor grudges and animosities?
1: Pse fshijim mërit dhe armiqësit?
0: Why do we allow bitterness and antagonisms to cripple our character?
1: Pse lejojmë zemrimin dhe armiqësit të dëmtojnë karakterin tonë?
0: Why do we allow bitterness and antagonisms to twist our personalities?
1: Pse lejojmë zemrimin dhe armiqësit të përdredhin personalitetet tona?
0: But there's even more important question than this.
1: Por ka një pyetje akoma më të rëndësishme se sa kjo.
0: Why do we do this when we know that this is the one thing that blocks out God's forgiveness and blessing from flowing freely in our lives?
1: Pse e bëjmë këtë kur e dim se kjo gjë pengon faljen dhe bekimin e Perëndis që të rrihet lirisht në jetën tonë?
0: I am convinced that there are very few things that have short-circuited the power of the Church of Jesus Christ as unresolved conflict among its members.
1: Jam i bindur se ka shumë pak gjëra që kanë vendosur në një qark të shkurtër fuqinë e kishës së Jezus Krishtit si konflikti i pazgjidhur mes antarëve të saj.
0: Our unforgiveness of others cripples our effectiveness for God.
1: Mosfalja e të tjerëve dëmton efikasitetin tonë për Perëndin.
0: The Holy Spirit cannot work freely among those who carry grudges and harbor resentments.
1: Fryma e Shenjtë nuk mund të punojë lirisht mes atyre që mbajnë mëri dhe fyrje të fshehta.
0: I actually have met people who are carrying resentments and bitterness toward their parents who have long since been dead.
1: Në fakt kam takuar njerëz që mbajnë fyrje dhe zemrim karshi prindërve të tyre që kanë kohë që kanë vdekur.
0: I ask you again, have you ever asked yourself why?
1: Ju pyet sërisht, a e keni pyetur veten pse?
0: Why do we do this when we know of the dangerous consequences?
1: Pse bëjnë këtë kur i njohin pasojat e rrezikshme?
0: Probably I will get as many answers to this question as the number of people listening to me.
1: Me sa duket, do të marrë shumë përgjigje të ndryshme për këtë pyetje sa dhe numri atyre që po më ndjekin.
0: But whatever your answer may be, at the core of these outer reasons is this.
1: Por cilado qoftë përgjigja juaj, në thelb të këtyre arsyeve të jashtme është kjo.
0: Are you ready for the answer?
1: A jeni gati për përgjigjen?
0: Human pride.
1: Krenaria njerëzore.
0: Deep down you'll find that there is a big I standing like a huge steel beam at the very core of our makeup.
1: Thell brenda jush do të zbuloni se qëndron një unë e madhe sa një shufër çeliku, tamam në thelb të makiazhit ton.
0: And that steel beam refuses to budge.
1: Dhe kjo shufër çeliku refuzon të luajë nga vendi.
0: That steel beam refuses to bend.
1: Kjo shufër çeliku refuzon të përkulet.
0: That steel beam refuses to be broken.
1: Kjo shufër çeliku refuzon të thyet.
0: Husbands and wives, friends, colleagues, co-workers, neighbors, all can easily get into a situation where love and friendship gives way to animosity and hatred.
1: Burrat dhe gratë, miqt, kolegët, bashkëpunëtorët, fëmijët, të gjithë mund të gjenden lehtësisht në një situatë ku dashuria dhe miqësia i lë vendin armiqësisë dhe urrejtjes.
0: Millions of people utter this prayer, forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
1: Miliona njerëz shqiptojnë të lutje, fal mëkatet tona siç u falim dhe ne fajtorëve tan.
0: Yet they have absolutely no clue what they're saying.
1: Sidoqoftë, ata nuk e kanë as pak idenë se çfarë po thonë.
0: There are two things that I want to share with you about this prayer.
1: Ka dy gjëra që dua të ndaj me ju lidhur me këtë lutje.
0: Number one,
1: së pari,
0: when you forgive others, you are manifesting the divine nature of God in your life.
1: Kur falin të tjerët, ju shfaqni natyrën hyjnore të Perëndisë në jetën tuaj.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: when you are forgiving others, you are bringing delight to the heart of God.
1: Kur falin të tjerët, i sillni kënaqësi zemrës së Perëndisë.
0: First, let me discuss the divine nature.
1: Së pari më lejoni të diskutoj për natyrën hyjnore.
0: There are some people who think that this prayer is a trade-off with God.
1: Ka disa njerëz që mendojnë se kjo lutje është një shkëmbim me Perëndinë.
0: I just have to forgive in order to get forgiveness and that's all mechanical.
1: Thjesht duhet të fal në mënyrë që të marr falje dhe kjo është e gjitha mekanike.
0: Not at all.
1: Jo as pak.
0: Jesus did not say pray saying forgive us on the grounds of the fact that we forgive our debtors. No.
1: Jezusi nuk tha, lutuni duke thënë, na fal bazuar në faktin se ne falim borxhlinë tanë. Jo.
0: But rather,
1: por përkundrazi,
0: forgive us as we also have forgiven.
1: Na fal ndërsa ne gjithashtu kemi falur.
0: What is he saying?
1: Çfarë po thot ai?
0: One of the signs that you belong to the Lord Jesus Christ.
1: Një nga shenjat që tregon se i përkisni Zotit Jezus Krisht.
0: One of the signs that God is your father and Jesus is your brother and the Holy Spirit dwells in you.
1: Një nga shenjat që Perëndia është ati juaj, Jezusi vëllai juaj dhe Fryma e Shenjtë banon në ju.
0: One of the signs that you have the divine nature working in you.
1: Një nga shenjat që tregon se keni natyrën hyjnore që punon në ju.
0: Is when you freely forgive.
1: Është kur falni lirisht.
0: When you say forgive me as I forgive, you are saying Lord, I belong to you.
1: Kur thoni më fal mua ndërsa i fal të tjerët, ju thoni Zot të përkas ty.
0: Lord, I do what you do.
1: Zot, veproj ashtu si ti.
0: Lord, I love just like you love.
1: Zot, dua ashtu si çdo ti.
0: Lord, I am following in your footsteps.
1: Zot, po ndjek hapat e tua.
0: To manifest the divine nature is a privilege that only God's children have.
1: Të manifestosh natyrën hyjnore është një privilegj që vetëm fëmijët e Perëndisë kanë.
0: And when you exercise that privilege, you are opening yourself to receive more of God's nature.
1: Dhe kur e ushtroni këtë privilegj, jeni më të hapur për të pranuar më shumë nga natyra e Perëndisë.
0: And the more you exercise it, the more you receive, and the more you give it away, the more he will give you.
1: Dhe sa më shumë e ushtroni, aq më shumë merrni, dhe sa më shumë jepni, aq më shumë do t'ju jap ai.
0: There is one person who never never forgives.
1: Është një person që nuk fal kurrën e kurrës.
0: Do you know who it is?
1: A e dini se cili është?
0: That person is Satan.
1: Ky person është Satani.
0: The word Satan means adversary and he is called the accuser of the brethren.
1: Fjala Satan do të thotë kundërshtar, dhe ai është quajtur paditësi i vëllezërve.
0: When Satan sees bitterness and jealousy, he reinforces it.
1: Kur Satani shikon zemrimin dhe xhelozin, ai e përforcon atë.
0: When Satan meets goodness, he holds it in contempt.
1: Kur Satani ndeshet me mirësinë, ai e përbuz atë.
0: When Satan sees forgiveness, he hates it.
1: Kur Satani shikon faljen, ai e urren atë.
0: He first tempts people to sin and then when they sin, he accuses them of sin.
1: Fillimisht i tundon njerëzit që të mëkatojnë dhe kur mëkatojnë, i akuzon për mëkatin.
0: And Satan wants us to act in the same way when people sin against us.
1: Dhe Satani dëshiron që të veprojë në të njëjtën mënyrë kur njerëzit mëkatojnë kundër nesh.
0: Well, my listening friend, listen and think with me.
1: E po miku im, dëgjoj dhe mendo bashkë me mua.
0: When someone takes advantage of you,
1: kur dikush ju shfrytëzon,
0: when someone lets you down,
1: kur dikush ju zgënjen,
0: when someone speaks ill of you,
1: kur dikush flet keq për ju,
0: you have a choice.
1: Keni një zgjedhje.
0: You can act like the accuser of the brethren,
1: mund të veproni si paditësi i vëllezërve,
0: or manifest the divine nature that has become ours the day you said yes to Jesus.
1: Ose të manifestoni natyrën hyjnore që është bërë e juaja ditën kur i that po Jezusit.
0: First forgiveness manifests your divine nature.
1: Së pari, falja manifeston natyrën tuaj hyjnore.
0: Secondly, forgiveness brings delight to the heart of God.
1: Së dyti, falja jep kënaqësi zemrës së Perëndisë.
0: Many of you would testify with me about the incredible love and joy and peace of God that floods our hearts when we are forgiven.
1: Shumë prej jush do të dëshmonin për dashurinë e mrekullueshme, gëzimin dhe paqen e Perëndisë që vërshon në zemrat tona kur jemi të falur.
0: Forgiveness is hard and painful.
1: Falja është e vështirë dhe e dhimbshme.
0: It is not easy.
1: Nuk është e lehtë.
0: But there are few things that please the heart of God more than when we forgive.
1: Por ka pak gjëra që e kënaqin më shumë zemrën e Perëndisë se sa kur falim.
0: Why?
1: Pse?
0: Because he sees his reflection in us.
1: Sepse ai shikon pasqyrimin e tij në ne.
0: Because he sees his nature in us.
1: Sepse ai shikon natyrën e tij në ne.
0: Because he sees his likeness in us.
1: Sepse ai shikon ngjashmërinë e tij në ne.
0: And heaven rejoices when you and I freely forgive those who deeply wound us.
1: Dhe qielli gëzohet kur ne falim lirisht ata që na lëndojnë thellë.
0: There is something very important I want to tell you.
1: Dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: The deeper the wound, the greater forgiveness is needed.
1: Sa më thellë të jetë plaga, aq më shumë falje nevojitet.
0: Just as the doctor has to keep the physical wound in our body clean from infection so that it can heal properly, so must we.
1: Ashtu si doktori duhet ta ruajë të pastër nga infeksionet plagën fizike në trupin ton, në mënyrë që të shërohet, kështu duhet të veprojmë edhe ne.
0: We must keep our emotional wounds clean from bitterness so that we can be healed.
1: Duhet i mbajmë të pastra plagët tona emocionale nga zemrimi në mënyrë që të mund të shërohemi.
0: Forgiveness keeps the wound clean.
1: Falja e ruan plagën të pastër.
0: Spending time talking with your heavenly Father is the only strength that you need to strengthen you and your resolve to keep on forgiving.
1: E vetmja forcë që ju nevojitet për të forcuar dhe për vendosmërinë tuaj që të vazhdoni të falni, është të kaloni kohë duke folur me Atin tuaj qellor.
0: Because when you do that, you bring delight to the heart of God.
1: Sepse kur e bëni këtë, i jepni kënaqësi zemrës së Perëndisë.
0: But I want to tell you that they are preaching the cure without prescribing the medicine.
1: Por dua t'ju them se ata po predikojnë kurën pa këshilluar ilaçin.
0: Without the power of God in the Father through the example of the Son and in the strength of the Holy Spirit, you cannot fully forgive.
1: Pa fuqinë e Perëndisë në Atin, përmes shembullit të Birit dhe në forcën e Frymës së Shenjtë, ju nuk mund të falni plotësisht.
0: Let me ask you this.
1: Më lejoni të pyes.
0: Is there someone in your life the moment his name or her name is mentioned you tense up?
1: A ka diçka në jetën tuaj që në qasin kur emri ti ose i saj përmëndet, tensionoheni?
0: Your heart beats a little faster.
1: Zemra juaj rre pak më shpejt.
0: Your pulse races away.
1: Pulsi juaj rritet.
0: You begin to grind your teeth.
1: Filoni të kërcisni dhëmbët.
0: Then let me tell you, you have not forgiven that person.
1: Atëherë më lejoni t'ju them se nuk i keni falur atë person.
0: You say, oh, but I have.
1: Ju thoni, oh, por e kam falur.
0: Well, can you pray that God will bless that person?
1: E po, a mund të luteni që Perëndia ta bekojë atë person?
0: Can you say when that person's name is mentioned, "Oh Lord, bless him or bless her"?
1: Kur emri I tij përmendet, a mund të thoni, "O Zot, bekoj atë"?
0: If you cannot, then you have not forgiven and you need to do that today.
1: Nëse nuk mundeni, atëherë nuk keni falur dhe duhet ta bëni këtë sot.
0: It is my prayer that you will do that.
1: Lutem që ta bëni këtë.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Dhe deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, sa herë që falni të tjerët, shfaqni natyrën hyjnore të Perëndisë në jetën tuaj. Të manifestosh natyrën hyjnore është një privilegj që vetëm fëmijët e Perëndisë kanë. Dhe kur e ushtroni atë, jeni më të hapur për të pranuar më shumë nga natyra e Perëndisë. Por mos harroni se kur falni të tjerët, i sillni kënaqësi zemrës së Perëndisë. Shumë prej jush do të dëshmonin për dashurinë e mrekullueshme, gëzimin dhe paqen e Perëndisë që vërshon në zemrat tona. Kur ne mësojmë të falim. Në programin ton të rësarshme do të shikojmë një pjesë shumë të rëndësishme të lutjes së Zotit. Pyetja që është debatuar për një kohë të gjatë është: a i çon Perëndia njerëzit në tundim? Kjo pyetje ka shqetësuar teologët e dietarët e vërtet për më shumë se 2000 vjet. Në fakt kjo është fjalia më e diskutuar në të gjithë lutjen e Zotit. Përgjigjen e saj, Dr. Yusef do t'na e përcjell në programin ton të erës arshme. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirt. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fars 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Imagjinoni sikur jeni duke kërkuar për një punë. Jeni munduar shumë duke aplikuar për punë dhe tani keni një intervistë. Mund të festoni, por ende nuk keni marrë një ofertë për punë. Së pari duhet të dilni mirë në takimin që keni për intervistën. Madje duhet të dilni më mirë nga kandidatët e tjerë për atë vend pune. Çfarë mund të bëni për të rritur shanset tuaja për ta fituar një ofertë për punë?
3: Për të fituar çdo lloj pune, është e nevojshme të dilni mirë në një intervistë pune. Gjatë këtij takimi, punëmarrësi u bën shumë pyetje kandidatëve për vendin e punës. Disa njerëz thonë se një intervistë pune është njësoj sikur shet diçka. Gjatë intervistës pune, kandidati është duke shitur vetveten. Ai po shet idenë se ai mund ta bëjë këtë punë më mirë se kushdo tjetër. Ai do që edhe punëdhënësi ta besojë këtë. Por pikërisht kjo bën që shumë njerëz të shqetësohen. Programi sotëm flet për aftësitë gjatë intervistës së punës.
2: Shumë organizata në mbar botën bëjnë sugjerime se çfarë duhet bërë përpara një interviste. Ato të gjitha bien dakord se kandidati duhet të përgatitet mirë për intervistën e punës. Departamenti i punës së Connecticutit është një agjenci qeveritare në SBA, e cila ndihmon njerëzit të gjejnë punë. Në faqen e saj të internetit, ajo këshillon:
3: përgatituni që herët, sa më mirë t'jeni të përgatitur, aq më pak do të shqetësoni, dhe aq më të mëdha do të jenë shanset për sukses. Ekzistojnë disa pyetje të zakonshme, të cilat bëhen shpeshherë në për intervista nga punëdhënësit. Mund të përgatisni për

0: vjet për këtë pyetje përpara intervistës suaj. Hulumtoni pak rreth kompanisë, zbuloni madhësinë e saj, produktet që ofron dhe fitimet. Mësoni pak rreth industrisë ku bën pjesë kompania. Kësaj mund të tregoni në përgjigjet tuaja se keni njohuri rreth kompanisë dhe e kuptoni atë që ajo bën. Pasi ti keni përgatitur përgjigjet, praktikojini ato. I kërkoni dikujt, një miku a familjari, që t'ua bëj pyetjet. Në këtë mënyrë, do të praktikoni vazhdimisht dhënien e përgjigjeve dhe pastaj do ta mbani mend më mirë informacionin.
1: Le të hedhim një sy disave prej këtyre pyetjeve më të zakonshme.
2: Më tregoni pak për veten tuaj.
0: Shpeshherë pundhënësi i fillon intervistën me një pyetje të tillë, por ai nuk dëshiron të dëgjojë të gjithë historinë e jetës suaj. Flisni për ato pjesë të jetës suaj që ju kanë përgatitur për këtë vend të caktuar pune. Pra duhet të tregoni se çfarë keni studiuar në fakultet, punët e mbarshme që mund të keni pasur, si dhe interesin tuaj për të punuar. Mos harroni të shpjegoni arsyet se pse përvojat që keni pasur në të shkuarën ju kanë çuar të dëshironi pikërisht këtë vend pune.
2: Cilat janë pikat tuaja të forta dhe pikat e dobta?
1: Jepni tre shembuj të cilësive apo aftësive tuaja më të forta. Zgjidhni ato cilësi që janë të rëndësishme për vendin e punës që po aplikoni. Pastaj, jepni disa shembuj nga jeta kur i keni përdorur ato.
0: Shumë njerëz e kanë të vështirë të përgjigjen pyetjes në lidhje me pikat e tyre të dobta, por nuk duhet të thoni asnjëherë se nuk keni asnjë dobësi. Shërbimi Kombëtar i Karrierës në Mbretërinë e Bashkuar jep këto këshilla. Mos rendisni shumë dobësi nëse ju a kërkojnë. Thoni vetëm një. Zini një defekt të vogël që nuk është i domosdoshëm për vendin e punës. Ktheni në diçka pozitive, si për shembull, sa shumë keni punuar me dobësinë tuaj, ose mund ta paraqisni si një mundësi për të zhvilluar.
2: Pse duhet ju marrim në punë? Pse dëshironi të punoni këtu?
1: Punëdhënësi dëshiron të dinë se ju e kuptoni pozicionin e punës. Përgjigja juaj do të tregoj se si dhe pse ju do të ishit kandidati i përsosur për atë vend pune. Përsëri, mos harroni se jeni duke shitur veten tuaj. Shpjegoni atë që ju mund të bëni për kompaninë. Hulumtimi që keni bërë për kompaninë do t'ju ndihmojë të krijoni një përgjigje të mirë. Ju do të jeni në gjendje të shpjegoni se si lidhen qëllimet tuaja me atë që dëshiron kompania.
2: Ku e shihni veten pas 5 vitesh?
0: Punëdhënësi dëshiron të shohë se e keni marrë në konsideratë ardhmen tuaj. Ju duhet të tregoni emocionet dhe entuziazmin tuaj në lidhje me pozicionin e punës. Por gjithashtu, duhet të shpjegoni edhe se si planifikoni të shkoni përpara. Kjo do t'i tregoj punëdhënësit se ju do të përpiqeni shumë të ecni përpara.
2: A keni ndonjë pyetje?
1: Ju duhet patjetër të keni një ose dy pyetje që doni të bëni. Kjo tregon interesin tuaj të vërtet rreth pozicionit të punës. Që të jeni gati, përgatisni disa pyetje rreth pozicionit të punës ose kompanisë.
0: Punëdhënësit do t'ju bëjnë gjithashtu pyetje të tjera. Ata shpesh ju kërkojnë të jepni shembuj nga jeta se si jeni sjell në situata të caktuara. Për shembull, si jeni përballur me konfliktin ose si keni treguar aftësi drejtuese. Bob Lotik shkroi në lidhje me përvojat e tij me intervistat e punës. Ai e kishte të vështirë të mendonte për shembuj gjatë intervistës, por ai e zgjidhi këtë problem.
1: Herën tjetër që kisha një intervistë, unë vendosa të kaloja disa orë duke menduar rreth historive të arritjes, zgjidhjes së konfliktit dhe përgjigjeve të tjera për pyetjet e intervistës. Tre nga shembujt më të zakonshëm që pash tek intervistat e mia për punë ishin këto. Mënyra se si ndihmova me zgjidhjen e një problemi në vendin e punës, një rast kur bëra një gabim dhe mënyra si e ndreqa, mënyra si u përballa me një punonjës jo fort të këndshëm. Unë shkoja në për intervista me shembuj nga e kaluara ime. Pyetjet shpeshherë ishin pak ndryshe, por shumicën e rasteve mund të gjeja një mënyrë për ta përdorur atë histori si një përgjigje ndaj pyetjeve të tyre. Nuk isha në ndrysni apo në vështirësi për të përpjekur të mendoja për një shembull shpejt e shpejt. Ashtu si Lotik, edhe ju mund të përgatisni histori nga përvoja juaj për t'i ndarë. Punoni me këto histori në të njëjtën mënyrë që punoni me përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve të tjera. Pas kësaj, do të ndiheni të përgatitur për intervistën tuaj të punës.
0: Kur hyni brenda për intervistën, i përshëndesni personat që do t'ju intervistojnë. Në Angli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pritshmëria është që të shtrëngoni duart me punëdhënësin. Gjithashtu, gjatë intervistës ata presin që ju ta shikoni në sy punëdhënësin, sepse ai do ta konsiderojë këtë sjellje si një shenjë të ndeshmërisë dhe respektit ndaj asaj që po thuhet. Por në vende dhe kultura të ndryshme, njerëzit kanë si

0: pritshmëri sjellje të tjera. Për shembull, në shumë vende të Amerikës Latine dhe të Azis, pundonci do e konsideronte si mos respekt nëse e shikoni në sy. Me pak fjalë, duhet të siguroni që e kuptoni mirë kulturën e pundonësit.
1: Qëndroni të qetë gjatë intervistës. Mos u shqetësoni nëse nuk e kuptoni një pyetje. Mos keni frikë ta pyesni pundonësin nëse mund t'ua shpjegoj më tej pyetjen. Jini pozitiv dhe keni besim tek vetja.
0: Së shpejti intervista do të mbaroj, pastaj mund të pushoni. Nëse ju afrojnë pozicionin e punës, mund të festoni. Por, po sigurt mos u afrojnë vendin e punës, atëherë mund t'i kërkoni pundonësit që të komentoj performancën tuaj gjatë intervistës. Duhet të mendoni për përvojën tuaj me intervistën, sepse kjo do t'ju ndihmojë të përmirësoni për herën tjetër.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës, Albulena Agjiu, parlemron se vendi nuk mund të lejoj që në sistemin e saj të drejtësis të ketë ish gjyqtar dhe ish prokuror serb që u binden urdrave të Serbisë.
2: Referuar të dhënave që kam në dispozicion, ish gjyqtarët dhe ish prokurorët serb, sikurse edhe stafi mbështetës administrativ, kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë financiarisht nga Serbia. Që nga viti 2017 e deri më tani. Pra edhe gjatë kohës sa ata kanë qenë prokuror dhe gjyqtar në institucionet e Republikës së Kosovës, pra janë paguar nga Serbia. Lojaliteti dëshmuar për Serbinë është përblyer edhe me mjete financiare në kohën kur është pritur që të njëjtit të ushtrojnë mandatin e tyre në dobit qytetarve referuar ligjeve dhe interesave të Republikës së Kosovës.
1: Ai bëri thirrje Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të zbatojë ligjin dhe të veprojë njësoj si Këshilli Prokurorial i Kosovës, duke i dhënë epilog çështjes së dorëheqjeve të ofruara nga gjyqtarët dhe stafin mbështetës i komunitetit serb brenda sistemit gjyqësor të Kosovës. Haxhiu theksoi se ka raste kur ish gjyqtar dhe ish prokuror kanë marrë pjesë në takime të ndryshme në Serbi dhe Kosovë, ku janë diskutuar plane për bllokimin e rrugëve të vendit.
2: Dyert e institucioneve tona janë të hapura për prokurorët gjyqtar serb, por ata të cilët nuk ndikohen nga Serbia dhe nga Vučići. Pra ata që i shërbejnë pra drejtësisë në Republikën e Kosovës.
1: Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës garanton se ka votat për zgjedhjen e presidentit dhe shmangen e zgjedhjeve të parakoshme. Në kryetari partisë, Smail Latifi, deklaroi se kjo forcë politike ka bërë publike 6 pika të cilat sipas tij nuk janë kushte për ofertë për të ndihmuar formimin dhe konsolidimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet. Ai tha se nëse qeveria e ardhshme zotohet publikisht për zbatimin e këtyre pikave, Alianca do të kontribuojë në sigurimin e kurumit të nevojshëm për formimin e institucioneve. Sipas tij, oferta e Aliancës është në interes të qytetarëve dhe përfshin çështje strategjike për vendin. Nën kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës përmendi gjithashtu përmbylljen e projekteve infrastrukturore, rritjen e pragut të TVSH-s për bizneset e vogla dhe të mesme nga 30.900 euro, si dhe heqjen e tatimit për tokën e punuar.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ia faturoi arrogancës së administratës dhe mungesës së empatisë protestën para kryeministrisë. Sipas shefit të qeverisë fitore e 83 mandateve të 11 maj 2025, e sjell qeverinë përpara pranimit të vështirë se faktet nuk dëgjohen sepse jepen me arrogancë dhe pa empati.
3: Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithë shka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithë shka që mbetet për t'u bërë. Një popull që bezdiset kur i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për t'u ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë papritur kohën që duhet për t'u ngjitur. Me ne ose pa, dhe ka drejt, pik ka drejt. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte që na e tregoi bulevardi i Flamingove, do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje sa më i madh dhe i fortë jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezik je. Nëse nuk e kupton se kjo e drejtë është më e madhe dhe më e fortë sesa ti, qofsh dhe vetë Partia Socialiste apo u quajç edhe Edi Rama po desh.
1: Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi premton transparencë në rritje për mbarvajtjen e punës së legjislativit, për këtë i premtoi dhe përfshirjen e inteligjencës artificiale. Sipas Peleshit, nëpërmjet inteligjencës platforma mundson kërkim dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja. Sistemi synohet të jetë funksional gjatë sesionit të ardhshëm.
4: Një drejtim i ri me rëndësi strategjike është integrimi i inteligjencës artificiale në mbështetje të veprimtarisë parlamentare, duke shfrytzuar burimet e arkivës si dhe punimet aktuale të seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare. Në këtë kuadër është konceptuar iniciativa Media Hub AI. Nëpërmjet inteligjencës artificiale, platforma do të mundësoj kërkimin dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja transparence dhe qasje në informacion.
1: Krahasaj, Peleshi deklaroi se pas sulmit kibernetik të Kuvendit më 10 mars është lidhur marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike për zgjerimin e monitorimit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Komiteti Trashëgimisë Kulturore i UNESCO-s vendosi të shtyjë futjen e rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore, kulturore dhe historike në rrezik. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se vendimi tregon se diplomacia nuk është vetëm pjesëmarrje në takime ndërkombëtare, por aftësi përmes partneritetit të krijojë besim dhe të mbrojë interesat më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare. Vendimi i UNESCO-s i jep Maqedonisë së Veriut një afat shtesë prej 5 vitesh për zbatimin e rekomandimeve që lidhen me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit, si dhe zbatimin e planit strategjik për abilitimin e tij deri në vitin 2030.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: A e dini se në fakt Biblia na mëson se besimtarët duhet të jenë të përgatitur për përndjekje. Nuk jemi thirrur të shpangemi sprovave, por të përballemi me to. Përshëndetje. Un jam Semë Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Korintasve 4, apostulli Paul shkroi se jemi të përndjekur, por jo të braktisur. Ai e dinte se do të përballej me sprova, ashtu si ndjekësit e tjerë të Krishtit. Ndaj, inkurajoi besimtarët të përgatiteshin për sprovat që do të hasnin derisa të shkojnë në qiell. Pali shkroi: "Prandaj, nuk na lëshon zemra, sepse i drejtojmë sytë drejt gjërave që nuk shihen. Mënyra më e mirë për të përballur me sprovat nuk është shmangja e tyre, por pritja me padurim e përjetësisë. Kur shohim drejt së ardhmes, e kemi më të lehtë të përballemi me sfidat e të sotmes. Shkrimi e konsideron si ripërtritje nga dita në ditë, ndërsa qëndrojmë besnik pavarësisht përsekutimeve me të cilat përballemi.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

0: Ingrejmi, një minut Ingrejmi, minut Ingrejmi në Radio 7.
1: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vjen në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqe në ta.
0: Minut Ingrejmi, një minut Ingrejmi, minut Ingrejmi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktoresh Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më njëherë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion ton.
2: Mirë se ju gjim.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
2: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin, shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
2: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, pothuajse në disa vende të botës.
1: Cili është burimi i infeksionit dhe si përhapet ky infeksion?
2: Burimi i infeksionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruth në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë në një udhtim. Kur u kthyen që andej, u vure që njëri prej tyre u smur. Temperaturë e lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-28 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes u çfaqë shenjat e fruthit. Atëherë kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person më fal,
2: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë vitesh me fruthin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thua ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga format të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike të cilët kërkojnë mjekim të vazhdushëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut, ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thuash, të sumurët infektiv me HIV-AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
2: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkurë janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të janë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
1: Pra, një densitet kemi të madh,
2: një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thuash, një këtu një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë,
1: duke dhënë si hart, her pas herë.
2: Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës. Karakteristike e fruthit është që egzantema prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të çfaqet në pjesën retroaurikulare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë e dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që çfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Si shfilloj, por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
1: në lëkurë
2: janë edhe disa njollat të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brëndshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qelëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardh, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
1: lëkurës
2: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e tyre njollave në mukozën e gojës,
1: shenjat
2: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
1: Pra, ose dyshimi në
2: këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjem edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
1: Si vendosni diagnozën?
2: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve, diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnoz klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur, dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
1: Pa.
2: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me fruth, si që është, si vjetë, Mm-hmm. Do me thënë që nga periudhja që filloje dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja me njëherë. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë më e vështirë
1: në fillimet,
2: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor në Tiranë, 56 vjeçe, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Pa. Rasti e solli që unë në dhomë në ato momente kisha një fëmijë me varicelë, dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë vë diagnozën, dhe i them, të lutem, pritë, e di që ke fruthi, thash, po unë kam një varicel brënda dhe nuk dua që të kryqëzohen në infekcionet. Në basi mbaroj pun, futet zonja dhe më thotë shprehimisht, doktorisht tha, unë kam një gjashtica që bredh në për Tiran, nga e more vesh që është fruth. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën fruth, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër. Të shkon
1: mendja, e vërtet.
2: Edhe ato kolegët i thanë, prit të marim analizat. Vërtet, fruth dhe me komplikacione një bronkopneumoni nga fruthi.
1: Sepse kaloj dhe goxat ditë.
2: Këtyre të smurve ju bëhet dhe gjaku komplet, zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, gjim numrin e ruazave të bardha të ulur, të ulur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksioni ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ulura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë. Ose marja e materialit, nga gryka, ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik, e marja e materialeve për fruth. Ndërsa këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për fruth. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për fruth, serologji fruth IgM, që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë. Për ta konfirmuar fruthin, sepse fruthi në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, siç është varicela, është smundje e cila shfaqet për periudhën prodromale, këtë periudhën e fshehtë derisa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Tepër rall ndodh që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brenda javës normalisht një fruth normal dhe i pa komplikuar qetësohet. Edhe pothuajse zhduken elementët nga lëkura.
1: Të dukshmit, zhduken brenda
2: elementët e dukshëm, zhduken. Pra, periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementëve, fruthi e ka shumë më të lehtë, shumë më të shpejtë se sa
1: më të shkurtër në kohë.
2: Me kë mund të ngatrohet fruthi ose me kë ngjan fruthi?
1: Po.
2: Fruthi ngjan.
1: Atë që ju e quani diagnoz diferenciale.
2: Atë që ne e quajmë diagnoz diferenciale. Fruthi ngjan shumë me një nga smundjet që është si thua pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe the fruthi gjerman.
1: Ta.
2: Rubeola është tepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nënsqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
1: ato që janë më të ngjashme
2: dhe më të shpeshta, se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studio gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet exanthema virale subitum ose exanthema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjas 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë exanthemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, exanthema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them do të reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente
1: si për arsye, të ka bërë një reaksion, nga më të ndryshme, ose
2: ushqimet,
1: ilacet,
2: ambienti,
1: pa,
2: detergentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken. Brenda javës këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundjeve virale, lëkurën e lën të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë. Burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilat janë ndërlikimet që jep fruthi?
2: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor me do me thënë në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thotë që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti Chelsea gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne tham që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla herë është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fortë të jetë ajo dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të jap një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasojë e fruthit. Mm-hmm. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
1: Duke e bërë dhe më të rëndë
2: situata. Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikëve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda, të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive. Nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
1: Po.
2: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
1: Nga antibiotiku.
2: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe e mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktoj atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtim i nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
1: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
2: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte ose shtëpia ose spitalor në varësi të gjendjes së smurit. Në kushte higjienike, të ajrisur ambienti me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shtëpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
1: Pa.
2: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
1: Kjo që nga goxha risk.
2: Është risk, po është një risk natyral, edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë së cilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
1: Dëgjosha, disha ti tregoni të lëshikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, çon duke kaluar linë e dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
2: koncepti për fruthin, jo, për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta shkoha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
1: Po,
2: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar.
1: Ose
2: në pjesën që ka filluar të rrjedhi ai lëngu, ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sa do të vogël pjesës
1: lëkurës,
2: dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullatë është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa, edhe e për ato që janë larë, të sigurt përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar.
1: Pa.
2: Të infektuar dhe të ulceruar, vetëm ato lënë shenjë. Nga fëtyra deri në fund të këmbëve. Me thënë, nuk është kusht që po u lave
1: do përkeqësohet jo, situata.
2: Jo. Nga ana shkencore jo.
1: A lë imunitet kjo si smundje?
2: Në përgjithësi, smundjet infektive lën imunitet. E till është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të smundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet, të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kur, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qofse kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marrin këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
2: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajin e 13 deri në muajin e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon muaj, fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajin e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
1: të mbajtjes,
2: mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
2: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt të cilet e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur.
2: Në temperaturën e duhur nga qendra ku i marrin, përshëndetje nga Instituti i Shëndetit,
1: Nëpër konsultore.
2: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla, Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksine gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trup edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së pulës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktoresha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
2: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lëshë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Dita e 24-t. Ujërat e jetës. Lexoni për sot nga Zana Filla, kapitulli 1, vargjet 20 dhe 23. Në vargun 20 lexojmë: të gjallërohen ujërat nga një numër i madh gjallësash. Pra, uji është i pastër si kristal dhe në ngjyrë të brustë. Nuk na pritej derisa të shikonim se çfarë krijesash po notonin në ujë, dhe nuk u zhgënjyem as pak kur zhytëm. Nuk kam parë ndonjëherë kaq shumë krijesa deti sa atë ditë. Format, ngjyrat dhe madhësitë e peshqve ishin maramendse. Ata ishin panumërueshëm. Vargjet në fillim të librit të Zanafillës tregojnë për jetën e larmishme në oqeanet, detet, lumenjt dhe prenjt e botës. Perëndia krijon një mori krijesash nga çdo lloj, që ne si njerëz as nuk mund të imagjinojmë. E vërteta është se edhe ne në ditët tona bulojmë forma të reja të jetës detare në thellësitë e oqeaneve të planetit tonë. Në këtë mori krijesash, Zanafilla përfshin edhe përbindshat e detit, krijesa prej të cilave njerëzit kanë frikë dhe nuk janë të gjitha të dobishme për ne. Por gjithsesi, një jem prej krijuesit të tyre. Teksti pohon se Perëndia i bekon krijesat në ujë dhe zogjt lartë. Jo vetëm njerëzit, por peshqit dhe zogjt janë të bekuar për Perëndis dhe janë të thirrur të jenë të fryqshëm dhe të shumëzohen. Reja e bekimeve të Perëndis mbulon gjithçka që ai krijon me shumë kujdes. Pra ne jemi kujdestar të Perëndis për tokën dhe duhet të imitojmë krijuesin ton dhe të kujdesemi për ujin e jetës dhe për të gjitha krijesat që strehohen në të. Unë lutem sot për ju të falenderoni Perëndin, krijuesin e të gjithë krijesave të mëdha e të vogla, për bekimet që ka derdhur mbi ne dhe mbi tërë morinë e krijesave të jetës. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

0: diskutimet e larmishme. Dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familia 7 Podcast në Radio 7. Në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familia 7 Podcast, këtu në valët e Radio 7. Autoria Edi Gogu prezanton një ndër librat e saj për fëmijë, Flutura Gazplot. Një përmbledhje me përralla dhe tregime të zgjedhura nga autoria jon kaq e dashur Edi Gogu. Librat e saj aq të kërkuar nga fëmijët janë një pasuri e botës së fëmijëve, me mesazhe kaq reale dhe të prekshme.
2: Në fakt është një histori transformimi, Mila. Është më pëlqen historitë e transformimit. Më pëlqen ato historitë ku heronjt janë pak ndryshe dhe nëse e vini re, në të gjitha prallat që unë shkruaj, heronjt e mi janë shumë të dobët fizikisht, ose le të themi janë në rastin e Fluturës Gazplot, ajo është e tallur. Është një në fillim është një krim, është një larvë, edhe është e tallur sepse nuk është e bukur. Edhe ajo duhet kalojë në këtë periudhën e transformimit brenda një krizalide, derisa të shfaqet kjo fluturë me krahë të bukura shumë ngjyrshe. Dhe unë besoj fort në fuqinë e transformimit, në fuqinë e transformimit të një jete, apo në fuqinë e të qenit ndryshe. Edhe në një moment të caktuar gjatë prallës, fluturës i thonë ti je shëmtuar, edhe ajo thotë nuk jam e shëmtuar, jam thjesht ndryshe nga ju. Kështu që kjo është në një farë mënyre një nga tiparet e heronjve të mi, që nuk janë ta heronjt që janë më të bukurit në pamjen e parë, apo ata që janë më të fortët, apo ata që duket sikur janë më të zotët, por që kanë shpirtin edhe zemrën plot.
3: Po lexoj një pasazh nga libri në fund. Nuk do jemi interpretuese kaq mirë sa je ti kur lexon për fëmijët.
2: Ti je mrekullues.
3: Mami më thoshte gjithmonë që një flutur duhet t'i mbaj antena drejt diellit. E pse drejt diellit? E pyeti Pilivesi sy blu, sepse nëse i mban syt drejt dritës, edhe zemra do të mbushet me dritë u përgjigj flutura. Pilivesat ulën antena të turpëruara dhe nuk i përplasën flatrat për disa çaste. E janë i shoqë tha flutura. Ai u shkoi pranë pilivesave e së bashku ngritën në fluturim. Flutura jetoi shumë ditë dhe të gjithë e thërrisnin Flutura Gazplot. Më pëlqen shumë Gazplot. Ti je Gazplot, është diçka shumë e mirë.
2: Është vërtet. Kjo është në fillim të historisë do të kuptojmë që është një flutur, është një, se tani ngelet më duhet ta ndaj nëse është një larvë apo është një flutur. Por më që po flasim për fluturën, është në fillimet e një fluture kur është larvë, nuk është e bukur, nuk ka vëmendje, është e vetmuar, sepse mamaja e saj nuk jeton. Pra është një insekt pa mbështetje, është një insekt i vetmuar. Edhe për shkak të gjithë historisë që ka, duket sikur nuk ka gëzim në jetën e saj, duket sikur vetëm gjëra të këqija i ndodhin. Dhe gjatë momentit që ajo kalon për buzjet, talljet, vetminë, mospranimin në rrethin shoqëror, ajo ka edhe një zgjedhje. Gjatë kohës që është brenda krizalidës, ajo duhet të vendos se çfarë do të bëj me veten e saj kur të dalë. Dhe kur kthehet, pra në një flutur, shndroi edhe një flutur të bukur, është përsëri në këtë rrethin miqësor të insekteve. Me flutura, me nuse pashka, me pilivesa, dhe ajo zgjedh që t'i pranoj, dhe jo vetëm t'i pranoj, si mikeshat e saj, por edhe t'i fali. Kështu që padyshim që ajo është gaz plot, dhe zemra e saj është plot me dashuri, është plot me mirësi, dhe me sa duket, është duke na treguar dhe ne të rriturve që sa do i vështirë të jetë presioni, apo sa do i vështirë të jetë jeta, vendimin se si do t'i është ti, gaz plot, ose jo gaz plot, e ke brënda vetës tënde.
3: Po, mesazh që u shkon për shtatë, jo vetëm fëmijëve, por edhe të rriturve. Si lindi ideja?
2: Doja të përgjigjesha para se të bëj pyetjen sepse doja të vazhdoja këtë mendim. Shumë herë ne mendojmë që si prindër apo si të rritur ne nuk i ndikojmë mjaftueshëm fëmijët tan. Edhe kujtojmë sikur ndikimi është vetëm me fjalët që ne themi ose vetëm me gjërat që ne bëjmë. Ndikimi në jetën e fëmijëve apo të atyre që ne kemi përreth është shumë dimensional. Në këtë prallë ne kemi një mamë e cila është mamaja e pilivesës Liv, edhe pilivesa Liv është tallse, është fyese, është në një farë mënyre një bulli, apo një njeri që, më falë, është një insekt që sillet keq me të tjerë dhe i vënë në lojë. Ndërkohë dhe mamaja e saj shfaqë të njëjtën sjellje, pra bën të njëjtën sjellje tallse ndaj këtij krimbi të vogël që do të jetë flutura jon gaz plot. Edhe ajo që unë doja të thoja është që shumë herë bullizmi fillon, bullizmi apo le të themi mësimi një sjellje të keqe
3: nis në familje.
2: Fillon në familje. Kështu që në një farë mënyre
3: përcjell mesazh të dy anësh.
2: Ky është mesazhi që unë doja të thoja. Shumë herë ne kujtojmë ose ankohemi fëmijën time bullojnë në shkollë. Çfarë bëjmë ne në shtëpi? Çfarë mësojmë ne fëmijëve tanë? Pra nëse duam që t'i themi stopullizmit, apo kësaj sjellje së keqe, apo vënjes në loj të fëmijëve dhe të personave të tjerë, duhet ta fillojmë në familje me atë që ne bëjmë çdo ditë, sepse nëse ne themi fëmijëve tan fjalë që kanë të bëjnë me bullizmin, ose ne shfaqim sjellje që janë bulliste, nuk di çfarë fjalë mund të përdorim shqip. Talse, apo në përkëmse, nëse bëjmë sjellje të këtilla, ne jemi duke e mësuar këtë gjë tek fëmijët. Dhe aty kemi një pilives të vogël si blu, i cili megjithëse pjesë e këtij grupi të pilivesave dihen keqardhje edhe do që ta përkrajë fluturën tonë nga splot.
3: Është shumë i bukur mesazhi. Po si e ke shkruar këtë? Ti kishe një ide, nisë ta shkruash dhe rrugës e vazhdon, apo e kishe të plotë thjesht të gjeje kohën për ta shkruar?
2: Ka qenë në një farë mënyrë, nëse mund ta shpreh kështu, një ngacmim, ose le të themi një reagim i imi ndaj një historie bullizmi, ngacmimi për një fëmijë tim. Edhe kur e kam lexuar në shtëpi jam ndier shumë keq, ka qenë para disa kohësh. Edhe jam ndier shumë keq dhe thash, kjo është mënyra ime se si unë mundet ta përqafoja atë fëmijë. Pra ishte një fëmijë që e kishin tallur, e kishin ngacmuar dhe ishte një fëmijë pa prindër, kështu që kjo ishte mënyra ime se si unë doja të reagoja, përveç se mund të kem bërë gjëra praktike në atë moment. Kjo ishte një mënyrë që thash, unë do të ngrej zërin përmes një pralle, ose në atë moment ky ishte ngacmimi, ishte përqafimi im ndaj një fëmije jetim, i cili ishte tallur edhe ishte nëpërkëmbur nga të tjerët.
3: Dhe del me një mesazh shumë të bukur. Ke bashkëpunuar me fëmijët e tu për ta shkruar këtë libër, të paktën me më të voglin e familjes?
2: Në fakt jo, se ky libër është shkruar para se i vogli të vinte mes nesh, kështu që ka qenë një nga këto historitë që ka pritur në rast.
3: Ka pritur ca kohë.
2: Ka pritur. Derisa të vinte koha e
3: dolin në botim. Shumë mirë. Doja të thoja që e ke ndërmend këtë libër t'u lexosh si përrall. Nëse mund ta quaj kështu fëmijëve, ashtu siç ke bërë dhe me librin e kaluar.
2: Kemi filluar turin, unë dhe libri, unë dhe flutura kemi filluar turin ton të shkurtër nëpër kopshte, nëpër disa shkolla. Edhe jemi duke bërë në disa biblioteka, edhe këtë javë kemi disa takime. Kështu që jemi duke shkuar të dyja, unë dhe flutura. Edhe po përpiqemi që të shpërndajmë këtë mesazhin e dritës, të dashurisë. Ka dhe një mesazh që padyshim shikuesit tan mund ta kuptojnë. Për ne që jemi besimtarë të krishterë, drita edhe gjithçka e mirë është vetëm Perëndia dhe gjithçka e mirë vjen prej Tij. Kështu që në fund ti lexove shumë bukur dhe the që ti mbajmë sy drejt dritës. Në këtë ditë të errta dhe në këtë ditë ku errësira dhe e liga neve na ka pushtuar edhe gjithë realiteti ynë duket i frikshëm, është vetëm Perëndia edhe shfryma e Tij është që ne na udhëheq edhe mbur zemrën tonë me falje, me urtësi, me dallim edhe me çdo gjë të mirë që vjen prej Tij, që është Ati i dritave.
3: Sa je kujdesur për gjuhën e këtij libri, sepse sigurisht që do mundosh ta përshtatësh për fëmijët.
2: Jam kujdesur shumë, aq sa mund, le ta themi kështu. Gjithmonë kam dashur që kur fëmijët tan kanë lexuar një libër ose lexojnë një libër, unë dua që mundësisht dikush të jetë kujdesur, pra të jetë shkruar me dëshirën e një prindi ose me dorën e një njeriu që në çdo faqe që fëmia ju të lexon të mësoj diçka. Jam kujdesur që gjuha të jetë e kuptueshme, të jetë e thjeshtë, por edhe më pëlqen që tek foljet apo tek reagimet që kanë personazhet kryesore, fëmijët të mësojnë diçka. Për shembull, flutura ju a thotë të vërtetën në sy pilivesave që e kanë tallur dhe thotë, ju nuk kusollët mirë me mua, nuk më donit shoqe, megjithatë unë nuk do të sillem si ju. Unë do të luaj me ju dhe do t'ju fal. Pra, unë jam kujdesur që në çdo fjalë të prallës të ketë një mesazh apo të ketë një mësim për fëmijët. Dhe jam përpjekur që të jetë një gjuhë thjeshtë edhe që fëmijët ta kuptojnë.
3: Më pëlqen edhe pjesa e ilustrimeve, si ke përzgjedhur momentet? Ja po tregoj disa ilustrime, disa momente.
2: Ky bashkëpunim vjen me një ilustrues shumë të mirë, me një piktor, Mario Shemaj. Edhe ne jemi mbledhur së bashku me Marion edhe me kryeredaktoren e botimeve Living dhe jemi marrë me kujdes, kemi lexuar prallën, edhe kemi shprehur në një farë mënyrë pritshmëritë që kemi të dy palët. Mario ka bërë një punë mrekullueshme.
3: E di sa e rëndësishme është të lexosh fëmijëve.
2: Mendoj që është shumë e rëndësishme
3: të kenë një libër në dorë,
2: të kenë një libër të mirë. Sepse ka shumë libra, edhe ka libra që janë thjesht nga ato libra që thjesht për të kaluar kohën, edhe nuk e di, mund të jetë, nuk e di, as informacion mund, nuk mund të them që merret, por janë këto librat argëtues, këto librat e batutës. Për mua është e rëndësishme që fëmijët të lexojnë edhe të lexojnë libra të mirë. E kam thënë ndoshta edhe herë të tjera, edhe e them kur jemi në grupe, në seminare apo në takime me mikesha, që si kujdesemi për mirëqenien e shëndetit fizik për veten tonë dhe për fëmijët, është shumë e rëndësishme që kujdesemi edhe për shëndetin mendor, shpirtëror të fëmijëve, gjithashtu edhe ato emocional. dhe nuk mundet ta lësh një fëmijë të vuajë urie nëse ti nuk e ushqen me libra të mirë ose me libra nga të cilat ata mësojnë dhe marrin mesazhe.
3: Se tani duket sikur vendin e parë kanë zënë tabletat edhe telefonat.
2: Unë mendoj që një fëmijë duhet të rritet, nuk duhet i vjedhin fëmijët nga kënaqësia e të kaluarit kohë me librin. Pasi të gjithë prindit e kanë në dorë këtë gjë, por ndonjëherë harrojnë ose jeta ka ritme shumë të shpejta ose nuk dua që të vendos arsyes përse. Ne thjesht nuk duhet të harrojmë që fëmia ka nevojë të kaloj kohë duke lexuar, duke shfletuar një libër. Dhe jo vetëm këto librat komercial. Ka libra shumë të bukur, ka libra klasik, kemi dhe autor shqiptar, të cilët në një farë mënyrë ne e kemi lënë në hije, sepse edhe në familjen tonë plot herë kemi këtë me të voglin, kemi këtë debatin që çfarë libri do lexoj. Dhe kur ti shkon dhe i çon një libër dhe janë këto librat me përshkrime, ku të duhet pa kohë derisa të futesh në situatë dhe ai thot, "Oh, po kjo është shumë e gjatë." Atëherë ti duhet të fillosh të shpjegosh sa e rëndësishme është letërsia, sa e rëndësishme është që ti të krijosh gjatë kohës që lexon botën tënde, imagjinatën tënde. Ne prindrit nuk duhet të dorëzohemi pasi bërja mik e fëmijës tënd me librin është një mision që nuk duhet të heqim dorë. Fillon në fëmijëri dhe vazhdon gjithë jetën.
3: Sa shumë ke lexuar fëmijëve të tu? Mban mend ato mbrëmje?
2: Ne kemi lexuar shumë, vazhdojmë lexojmë. Vazhdojmë lexojmë shumë, i mbajmë, janë mbrëmjet më të bukura. Ne jemi mbledhur në fillim kur ishin vetëm 12 Antonia dhe Teo, kishte ditë që lexonim të tre së bashku ose lexonim një herë lexoja me njërin, një moment, një minutazh caktuar dhe pastaj shkoja te tjetri.
3: Do të kesh durim dhe pasion për këtë pjesë tani.
2: Është pjesë e kurrikulumit të qenit mama ka përshtypjen, por kjo është një gjë që mund ta bëjnë të dy prindrit. Mund të jetë njëri nga prindrit që bën. Pra është një marrëveshje që vendosin të dy prindër, mund të jetë një ditë njëri, një ditë tjetri ose mund ta bëjnë me javë. Sipas mundësisë.
3: Të shkruash për fëmijë Edi konkretisht librat e tu tregon se ke një marrëdhënie të veçantë me fëmijët për te të qenit nën, që s'diskutohet kjo marrëdhënie.
2: Nuk e di, tregon një ndoshta është pasioni im, ndoshta është një dëshirë. Un kam pasur gjithmonë dëshirë që fëmijëve gjatë kohës që ne mësojmë të marrin një mesazh, të mësojnë një mësim të ri çdo ditë. Edhe nëse përmes një prallë, kjo është një mënyrë, atëherë le të themi që këtë jam përpjekur të bëj.
3: Cila është mosha e përshtatshme për këtë libër, për ta lexuar? Kujt moshën mund
2: të lexohet? Mund të lexohet që nga mosha 3 deri 8-9 vjeç. Pasi ka një mesazh, unë ngul këm, ne kemi hequr dorën nga pralla e Mirfield. Ende mbaj mend kënaqësinë që më kanë dhuruar leximi i prallave ruse, apo leximi i prallave nga vëllezërit Grimm, apo Hans Christian Andersen në kohën kur unë kam qenë 10-11 vjeç.
3: Autor të huaj.
2: Po. Ja, autor të huaj. E kemi dhe pastaj gjithë librat eposi i kreshnikëve. Pra ne kemi histori dhe pralla, unë jam rritur me pralla. Dhe ato kanë bukurinë e vet. Ti arrin të kuptosh që ka një ritmik mënyra e shkrimit të një pralle, ti arrin të dallosh nëse është një prallë shqiptare, nëse është një prallë ruse. Pra janë simbolika apo metafora që unë tani si e rritur e kuptoj shumë mirë se për çfarë bëhet fjalë. Ne duhet i kthejm fëmijët tek leximi i prallave. Sepse është ajo gjuha e thjeshtë dhe është ajo gjuhë për të cilën fëmijët kanë nevojë. Ne i rrisim fëmijët, janë disa faza të jetës që ne thjesht ju kalojmë, edhe marrin vetëm këto librat që janë librat e shpejtë. Them unë, janë këto librat tranzit që ti thjesht e merr, lexon një histori, edhe fëmia yt në fund të fundit nuk ka mësuar asnjë gjë. Le t'i kthejmë sërish fëmijët tek prallat dhe tek gjuha e thjeshtë. Fëmijët ta nuk kanë nevojë vetëm të mësojnë të ecin me një shpejtësi nga mosha e të qenit foshnje apo 2-3 vjeç dhe më njëherë ne e kalojmë në para adoleshent. Fëmijët kanë nevojë për këtë tranzicion e bukur përmes prallave, ku mësojnë gjëra, kur le të nisim me prallat, ku fëmia mëson dhe simbolikën dhe një fëmijë nuk mund ta kuptojë një prallë 100% ose plotësisht vetë. Është shumë mirë që të lexohet me prindrit dhe gjatë kohës që ne lexojmë, fëmijëve ju shpjegojmë dhe simbolikën dhe fëmia fillon krijon një lloj këndvështrimi dhe arrin të kuptojë se si të lexojë apo të dëshifrojë një prallë apo një mesazh. Po, interpretojë
3: edhe gjërat. Me që jemi tek prallat, mendon se si kanë evoluar të paktën në vitet 80-90 këtej? Mënyra të shkruarit dhe servirja e prallave tek fëmijët nga autorët.
2: Di të them që mendoj që ka ndryshuar pak. Edhe ne kemi tregu ynë është mbushur me shumë libra të mirë, me libra të përkthyer. Kemi dhe autorë shqiptarë të cilët kanë shkruar prralla, kanë kaluar në këtë nga prralla tradicionale në prallat epike. Mendoj që ka një evoluim, por nuk e di, nuk mund të flas në përgjithësi për të gjithë fëmijët, por di që nuk kemi një një përqasje apo një përqafim të këtyre, na pëlqejnë më shumë librat me aventura, librat që kanë shumë aksion. Edhe shumë herë edhe persona të ndryshëm thonë, individ të ndryshëm ose prindër ose mësues thonë që fëmijëve ju pëlqen aksioni, ju pëlqen që të ketë ritëm. Absolutisht po. Por letërsia është aq e gjerë saqë ka vend për gjithë secilën nga pjesët e saj që
3: dhe vartën si autori dhe shkrimtari e sjell në këndvështrimin e tij dhe në imagjinatën e tij. Dalim sërish tek leximi, mendon se lexuarit kultivohet apo një fëmijë lind me dëshirën dhe pasionin për të lexuar?
2: Unë mendoj që kultivohet. Ne kemi filluar si prindër të lexojmë fëmijëve që kanë qenë tek barku i mamit. Sepse kemi lexuar nëpër libra të ndryshëm, jemi këshilluar me pediatër apo me psikologë dhe na kanë treguar se sa mirë bën zhvillimit të fëmijëve, se si krijon në një farë mënyrë një rrugë ku fëmia më pas do të thonë është ka të bëjë me tingullin, me fjalët e tjera e tjera. Kur fëmijët janë të vegjël, sipas moshave të ndryshme, ka libra të caktuar, të cilët me të cilët mund t'i prezantojmë, ja, ato librat me figura, librat e trash, librat ku fëmijët kanë prekjen. Dhe në një farë mënyrë unë besoj që ne e kultivojmë leximin tek fëmijët. Nuk them që ka fëmijë që nuk duan, mund të kenë, nuk besoj që ka fëmijë që nuk duan të lexojnë.
3: Pra mund të kultivohet,
2: besoj që kultivohet
3: fillimisht. Edhe diçka lidhur me librin, si kanë qenë reagimet? Ke marrë ndonjë reagim ose nga prindër apo fëmijë apo është herët?
2: Kam marrë disa reagime, një ka qenë një reagim që më ka pëlqyer shumë. Un këtë prallën e kisha dërguar para se të dilte në botim, një mikeshës time në Korçë. Edhe ditën që ato morën vesh që libri ka dalë në treg, më dërgoi një video të shkurtër ku me nxënësit e klasës së vet e kishin vënë fluturën gaz plot, e kishin vënë në një pjesë të vogël teatrale dhe ishte reagimi i parë ishte shumë
3: interesant për ta vënë në skenë fëmijët.
2: Un ndoshta them jam e bekuar që jam rrethuar me shokë dhe me miq shumë të mirë që janë të dashur dhe inkurajues dhe më kanë dërguar shumë fjalë inkurajuese. Faleminderit, mezi po presim, është histori e bukur. Në këtë krah kam qenë e bekuar.
1: Edi Gogu prezantoi librin Flutura Gaz Plot, që sjell për të vegjëlit historinë e magjishme të një larve të vogël, që në fund ka një mesazh. Flutura dritë ka vend edhe për falje, edhe për miqësi të reja. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmi ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Shumica e njerëzve kanë pasur të paktën një herë një reagim të menjëhershëm. Mendoni pak për herën e fundit që keni nuhatur diçka të shijshme. A reaguat me ndonjë emocion? A keni pasur ndonjë reagim ndaj një vepre të bukur arti? A keni reaguar emocionalisht kur keni takuar një person të zemrës?
3: Malcolm Gladwell është një shkrimtar që shkruan rreth mënyrës se si truri ynë ndikohet nga gjërat që ne as nuk i njohim. Ai quan këto reagime të menjëhershme që ne sapo menduam, gjykime të çastit ose vendime të shpejta. Shpesh herë ato ndikojnë tek ne pa e kuptuar. Programi për sot flet pikërisht për këto reagime të menjëhershme dhe për mënyrën se si ndikojnë ato jetën tonë të përditshme.
2: Ja një shembull i lezetshëm se si truri ynë i krijon këto reagime të menjëhershme. Përgjigjuni këtyre pyetjeve në mënyrën më të shpejtë të mundshme.
3: Çfarë ngjyre ka rret? Çfarë ngjyre ka bora? Çfarë pin lopët?
2: Shumica e njerëzve kanë si përgjigje për dy pyetjet e para fjalën të bardhë, ndërsa pyetjes së tretë i përgjigjen me fjalën qumësht. Nëse edhe ju thatë se lopët pinë qumësht, nuk jeni të vetmit. Përgjigja e saktë është ujë. Por ishte ngjyra e bardhë që ju çoi tek gjykimi i çastit se lopët pinë qumësht.
3: Malcolm Gladwell shkroi një libër rreth gjykimeve të çastit, të quajtur Blink, ose Sa hapë mbyll syt. Në këtë libër ai tregon një histori që ka të bëjë me një gjykim të çastit. Në vitin 1983, Muzeu Paul Getty i dërguan një statuj. Ata besonin se ishte nga shekulli 6 para Krishtit. Studiuesit në muze i bën disa teste bazë për të siguruar që statuja ishte e vërtet. Nga testet e bëra, u krijua përshtypja se statuja ishte shumë e vjetër.
2: Shansin për t'i hedhur një sy statujës e pati edhe Thomas Hoving, një menaxher arti. Ai e mban mend gjithmonë fjalën e parë që i vjen ndër mend kur është duke parë një vepër të re arti.
3: Kështu ai po e shikonte. Zakonisht kur Thomas i shikon ndonjë statujë të vjetër të madhe prej mermeri, fjala e parë që i vjen është e vjetër, e bukur, e lashtë, madje edhe e rëndë. Duke qenë se është rrethuar nga arti për shumë vite, përvoja që ka ja bën më të lehtë punën për të zgjedhur mes artit të vërtet dhe atyre që janë kopje të artit të vërtet. Prandaj kur ai e pa këtë statuj, fjala e parë që mendoi ishte e freskët. Pra, gjykimi i tij çastit e bëri të mendonte se statuja nuk ishte miravjeçare, por ishte e re.
2: Kështu specialistët vendosën ta analizonin mëtej, duke i bërë më shumë teste. Rezultatet e këtyre testeve treguan se statuja nuk ishte e vërtet. Ajo ishte një kopje shumë e mire, një statuje të vërtet. Personi që e kishte bërë, kishte punuar shumë për ta bërë statujën të dukej më e vjetër. Muzeu nuk ishte i gëzuar kur mësoi se nuk do të ishin në gjendje ta vendosnin këtë statujë në muzeun e tyre. Por ky vendim i çastit i kurseu muzeut vite të tëra turpi dhe pendimi.
3: Ky ishte vetëm një nga shumë shembujt e efekteve që kanë gjykimet e çastit ose vendimet e shpejta. Por vendimet e çastit mund edhe të na ndihmojnë ta përmirësojmë jetën, madje edhe ta shpëtojmë atë.
2: Imagjinoni që jeni duke ecur nëpër trotuar. Në mendjen tuaj, po mendoni diçka shumë interesante dhe as nuk e keni fare mendjen tek ecja. Në një moment, vendosni të ktheheni djathtas, por nuk e keni kuptuar se sapo keni dalë në një rrugë me shumë makina. Ngrini kokën dhe shikoni një makinë që po vjen me shpejtësi drejt jush. Pa menduar, ju kërceni me një herë mbrapa në trotuar. E bëni këtë që të shmangni përplasjen nga makina, dhe ishte pikërisht vendimi juaj i shpejt për të kërcyer nga rruga që ju shpëtoi nga lëndimi.
3: Gjithashtu vendimet e shpejta ndihmojnë edhe gjatë një urgjence. Për shembull, doktorët i përdorin gjykimet e çastit për të trajtuar dëmtimet. Ata reagojnë në bazë të përvojave të kaluara. Këto përvoja nga e kaluara i ndihmojnë doktorët të dinë pa u menduar se çfarë duhet të bëjnë. Nëse doktorët harxojnë shumë kohë për të marrë një vendim, atëherë mund të jetë tepër vonë për të shpëtuar jetën e një personi. Mënyra e shpejtë të menduarit e ndihmon që të kujdeset për të gjithë.
2: Thomas i thot se njerëzit i marrin vendimet e shpejta sepse duhet i marrin. Donjëherë njerëzit duhet të marrin vendimet e shpejta për të mbijetuar. Ka raste të tjera kur njerëzit i marrin ato vendime sepse janë të natyrshme. Përvoja tona nga e kaluara na ndihmojnë për të formuar vendimet. Kjo, pra, i ndihmon që vendimet të jenë të natyrshme. Gjykimet e çastit vijnë nga pjesa e pandërgjegjshme e trurit ton. Prandaj ne nuk e dim që po bëjmë gjykime të çastit deri në momentin që i bëjmë. Dhe këtë e bëjmë shpesh kur takohemi me njerëz.
3: Një fjalë urt popullore thot: mos i shiko gunën, por shikoj punën. Që do të thotë se nuk duhet të krijojmë një opinion apo mendim për diçka apo dikë bazuar tek pamja e tyre jashtme. Ama njerëzit e bëjnë këtë çdo ditë dhe për fat të keq, këto gjykime të çastit pare mirë mund të jenë të gabuara.
2: Gjykimet e çastit vijnë nga përvoja, por përvoja që ne kemi me njerëzit mund të jetë e kufizuar. Shumica prej nesh nuk i njohin njerëzit që vijnë nga një racë apo etni tjetër. Ne më së shumti njohim njerëzit që janë si ne. Prandaj kur ne shohim dikë që duket ndryshe nga jashtë, gjykimet tona të çastit nuk janë të bazuara në përvojën tonë. Ato janë të bazuara tek idet nga njerëzit e tjerë ose tek historitë që dëgjojmë në radio ose televizion. Këto quhen paragjykime dhe shpeshherë gjykimet e çastit të bazuara mbi paragjykime janë të gabuara. Zakonisht pamja e jashtme e një personi nuk na tregon shumë se kush është apo si është ai person.
3: Është e natyrshme të bëjmë gjykime të çastit rreth të tjerëve. Megjithatë, kjo nuk është gjithnjë e vërtetë. Për shembull, imagjinoni sikur shikoni një person me ngjyrën e lëkurës ndryshe nga e juaja. Mund të keni mendime të tilla si unë jam më i zgjuar se ai ose ai është i keq. Këto nuk janë gjykime të mira të çastit. Këto lloj mendimesh janë gjykime rreth karakterit dhe aftësive të një personi.
2: Ndonjëherë na duhet të marrim një vendim të shpejtë rreth një personi për të mbrojtur jetën tonë. Nëse shohim dikë që ka në dorë një armë, atëherë do të ishte shumë e drejtë të bënim gjykimin e çastit për të fshehur apo për të vrapuar.
3: Njerëzit bëjnë gjykime të çastit çdo ditë, por varet nga ne se si i lejojmë ato të ndikojnë jetën tonë. Është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm për të mos i lejuar këto gjykime të çastit të ndryshojnë mënyrën se si e shohim dikë. Mendoni pak se si ndikojnë vendimet tuaja të çastit në jetën e përditshme. Mund të befasoheni.
2: Po ju, çfarë gjykimesh të çastit bëni? A jeni penduar ndonjëherë për një vendim të shpejtë?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: A keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të dëgjosh zërin e Perëndis në gropën e shkatrimit. Më nxori jashtë një grope shkatrimi, nga balta e moçalit, i vendosi këmbët e mia me një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshëm hapat e mi. Psalmi kapitulli 40 vargu i 3. Kur jeni në një grop dhe është aq shumë errësirë sa koha e vetme që rrezet e dritës së diellit depërtojnë në burgun tuaj është pasdite, ju nuk luani më lojra me Zotin. Nuk i thoni njerëzve se sa të mirë jeni ose sa shumë keni bërë në emër të Tij. Ju shkoni personalisht tek ai, duke paraqitur çështjen tuaj, duke i kërkuar atij të ndërhyjë për ju. Sot, të paktën në vendet më të qytetëruara në botë, ne nuk i marrim më njerëzit për t'i futur në grop, por në lashtësi kjo bëhej. Ju mund të kujtoni historinë e Jozefit në Dhjatën e Vjetër, i cili i zemroi vëllezrit që më vonë hodhën në një pus dhe pastaj e shitën si skllav. Jeremia i moshuar u hodh në një grop me balt, kur profecitë e tij e zemruan mbretin. Lexojini këtë tek libri Jeremias kapitulli 38. Shkoni në mbetjet e shtëpisë së Kajafas, kryeprifitit që dënoi Jezusin, dhe në vendin e Shën Pietrit në Galikantu, siç edhe njihet, dhe do të shihni një lloj grope, një zbrasti në rënojat me gurgël qeror, ku Jezusi u mbajt ndërsa Këshilli i Sinedrit u mbloth. Gropat në të cilat e gjejmë veten shpesh herë sot janë më shumë psikologjike, siç janë depresioni, zemrimi, papërshtatshmëria, shqetësimi, varësia, diçka nga e cila nuk dalim dot, diçka që na mban në errësirë. Diçka që ne mendojmë se na ka gëlltitur dhe nga e cila nuk gjejmë dot shpëtim. A kam thënë ndonjë gjë në minutën e fundit që ka prekur një kord të ndërgjegjes tuaj? Mua më kujtohen disa mesazhe që vinë në zyrën tonë nga njerëz si ju, njerëz të arsimuar dhe të kulturuar, njerëz që janë të martuar duke pasur shpresa të mëdha, por që tani jetojnë me frikën më dëshpëruese. Njerëz që besojnë se dikur Perëndia i përgjigjej lutjeve të tyre, por që tani pyesin se ku është dhe pse nuk po i çliron ata. Nuk e di me siguri nëse Davidi është gjendur në gropën e shkatrimit, por ai foli për to më shumë se çdo njeri tjetër në Bibël. Emocionalisht dhe frymërisht, ai ka qenë në gropa shkatrimi më shumë se një herë. Për shembull, merrni në konsiderat këto fjalë, të cilat dolën nga goja e Davidit: sepse pa shkak më kanë ngritur fshehura zi rrjetën e tyre, pa shkak më kanë hapur gropën. Psalmi 35 vargu 7. Më nxori jashtë një grope shkatrimi, nga balta e moçalit, i vendosi këmbët e mia me një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshëm hapat e mi. Psalmi 40 vargu i 2. Ata kanë shtrirë një rrjet për hapat e mi. Unë jam i tërë i krusur. Kan hapur një grop para meje dhe ata vetë ran brenda. Psalmi 57 vargu i 6. Tani më përfshihem ndër ata që do të zbresin në grop. Jam si një njerëz që nuk ka më forcë. Psalmi 88 vargu i 4. Ti më ke shtënë në gropën më të thellë, në vende të errta, në humnera. Psalmi 88 vargu i 6. Ndonjëherë Davidi fajsonte Perëndin për rrethanat që e vendosin atë në gropa shkatrimi, diçka që ne bëjmë shpesh sot. Por Davidi gjithmonë e shpallte Perëndin si të vetmin që i jep atij çlirim nga gropat e shkatrimit. Miq, Perëndia vazhdon të jetë çlirimtar që na nxjerr nga çdo grop dhe i vendos këmbët tona në shkëmbin të palëkundur. Pyetja që kam sot është kjo: a do ta pranoni që keni nevojë për ndihmë për të dalë nga gropa e shkatrimit? Ju jeni përpjekur shumë por keni dështuar. Pse të mos kërkoni ndihmën e Tij? Nuk ka nevojë të bëni një marrëveshje me Perëndin ose të thoni me mirësjellje: dëgjoj, nëse ti bën këtë për mua, ja se çfarë do të bëj unë për ty. Por thjesht tregojini atij cila është nevoja juaj dhe më pas besojini atij plotësisht. Burri ose gruaja që është çliruar nga errësira e saj grope shkatrimi ka pasur një përvojë jetë ndryshuese. Ju nuk do të jeni më kurrë të njëjtët.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net. Radio 7 Kosovo 106.

fillon nga e para me Boni Sala. Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde. Ky është i pari urdhërim. Në adoleshencë me siguri keni qenë një superfans i ndonjë ylli të muzikës pop, apo kishit idhull ndonjë sportist. Ndërsa ku rritemi, ndoshta kemi ndonjë emision që e ndjekim ose ndonjë shkrimtar, për të cilin do ndiheshit të privilegjuar nëse do e takonit. Të ndjekësh Jezusin është njësoj. Si mund të studiojmë dhe të imitojmë çdo lëvizje që ai do të bënte, në mënyrë që të mund të jemi më pranë tij, më shumë si ai, në mënyrë që të njihemi si një superfan si Jezus Krishtit? Ashtu sikur se e dëgjoni albumin muzikor të preferuar, aq shumë sa familja juaj çmendet, po aq të fiksuar duhet të jemi të imitojmë dhe ndjekim Jezusin. A mendojmë për Jezusin çdo ditë? Dhe a e pyesim veten vazhdimisht nëse gjëja që sapo bëm ose tham, do e bënte apo do e thoshte edhe ai? Ky nuk është një ushtrim për devotshmëri, por trajnim për adhurim. Jezusi shkonte në punë çdo ditë në dyqanin e babait të tij, shkonte në darka dhe dasma, shkonte në udhtime me miqtë e tij dhe merrte pjesë në takimet e gjonpakzorit. Ai rrinte zgjuar deri vonë duke folur me njerëzit dhe ndonjëherë edhe duke qarë. Po, ne ndjekim Jezusin kur shijojmë gjërat e mira në jetë. Po kur vijnë vështirësitë, mund të shikojmë se si Jezusi reagoi kur u përball me vështirësi dhe të imitojmë reagimin e tij. Ai u tundua njësoj si ne, por nuk mëkatoi. U mbështet në shkrim dhe i lutej Atit të tij. Edhe ne mund të bëjmë të njëjtën gjë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Sot i ftuar është doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Doktor Shkëlqimi punon pranë ambulancës së Spitalit Amerikan Vital, si dhe në klinikën e tij private Alfa në Lundër, për konsulenca ginekologjike. Së bashku do të flasim për shtatzanin ektopike ose bara jashtëmitre, siç njihet në gjuhën popullore. Baraja shmitre është një situatë e rrezikshme për jetën e gruas, po qëse nuk diagnostikohet në kohë. Doktor Shkëlqimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se gjeta.
0: A mund të tregoni çfarë është shtazania jashtë mitre, ose bara jashtë mitre, si që është mësuar popullit të sot?
1: Po, kjo është një variant patologjik i shtazanis, dhe quhet zakonisht shtazania ektopike, do të thotë që nuk ka vendin e duhur, ose në gjuhën popullore thotë shtatzania ose bara jashtëmitre. Fakti është që kjo hyn në barën me rrezik të lartë.
0: Po.
1: Hyn në barën e rrezik të lartë në 3 muajin e parë të shtatzanisë. Pra, në një ndër patologjitë me rrezik të lartë të 3 muajve të parë të shtatzanisë janë bara jashtëmitre, aborti dhe ajo që quajmë ne mola identitor, identiforme ose regjenerimi kanceroz ose regjenerimi tumoral i shtatzanisë brenda dhe një nga shkaqet kryesore që quhen barë me rrezik të lartë është hemoragjia. Pra, hemoragjia quhen shtatzani me hemoragji të tremurit pas shtatzanisë. Dhe kuptimi psikologjik dhe medikal i shtazanis jashtëmitre ose ekstrauterine, jashtë uterusit, është kur kjo shtazani në mënyrë patologjike nuk zhvillohet brënda mitrës në atë endometër të specializuar dhe të pregatitur nga hormonet për zhvillimin etap mas etape nga embrioni në fetus dhe pastaj në një fëmijë, por zhvillohet në tubin uterin ose në një vend tjetër jashtë mitrës, pra një barë patologjike, ektopike, e cila ka disa forma dhe disa varietete, dhe që natyrisht jep një rrezikshmëri shumë të lartë për faktin sepse veza kurrësi nuk mund të regjenerohet dhe të zhvillohet në tub. Dhe vjen një moment dhe që kjo ka në rastet kur nuk ndiqet normalisht dhe kur vizitat nuk janë ashtu si rekomandohen në fillim të shtatzanisë, atëre vjen një moment dramatik që ajo çahet, rupturohet dhe hemoragjia është profuze dhe rrezikon jetën e gruas.
0: Cilat janë llojet e shtatzanisë jashtëmitre?
1: Së pari duhet ju them, një shtatzani ektopike ose ekstrauterine në 90% të rasteve të saj vendoset në tubin uterin, në pjesën ampulare, në pjesën më të gjerë të tubit. Por ka raste kur ndodhet në vezore, bivezore, kur ndodhet në abdomen, në perituan, ka dalë veza nga tubi dhe zhvendohet në mezenter, në abdomen, në zor, në zor, ose zhvillohet në qafën e mitrës, ose në qafën e mitrës.
0: Cervikale.
1: Bara me shpeshtë e ekstrauterines është ajo që thash parë në 90% në barën, në pjesën ampulare të tubit. Në vendet tubi, uterin, që ta din juve, ka pjesën
0: e gjërë,
1: fimbrjet që e thithin vezën, pjesë ampulare e tubit dhe pastaj i smikja e ngushtë. Zakonisht është në pjesën ampulare. Kjo mund të ketë një rast që të abortoj veza në tubë, të abortoj jashtë, mund të abortoj, ose të rritet dhe po kaloj 7 javë, 6-7 javë maksimalja, tubi nuk i ka shtresat histologjike për të mbajtur fëmijën, për të mbajtur vezën, por është me shumë irigacion, me shumë vazajaku, me shumë plexus venoze, dhe ruptura e saj sjell një hemoragji intraperitoneale, intraabdominale.
0: Pra, hemoragji të brendshme, thot populli.
1: Unë, populli e thot, ne shumë bukur e thot, ndërsa ne mjekët e quajmë hemoragjia intraperitoneale, brenda perituanit, brenda cipës që mbledh
0: organet.
1: Dhe kjo, unë kam pasur raste që në urgjencë, pa e vizituar fare, gjendja gruas në gjendje shoku, me anemi, me pus filiform, me zbetësi, e kemi operuar dhe kemi gjetur 1 litër gjak të lirë me koagula brenda barë. Dhe më thënë, është shumë e rrezikshme kur arrin të bëj dramën ose atë që quajmë ne hapje rupturë me e tubit, dhe më thënë, dramën abdominal, ose hemoragjin e brendshme, është shumë e rrezikshme. E kërcënon jetën e gruas.
0: Cilët janë faktorët ose shkaqet të cilët çojnë në formimin e kësaj bare?
1: Atëre, unë mund t'ju them, ekuivalenti bazë që sjell një shtatzani ekstrauterine është vonesa e migrimit që duhet bëjë jo për 2-3 ditë të kaloj rrugën nga Tirana në Durrës, nga tubi të vejnë uterus, nga vëndi kush fekonduar të shkënë uterus. Dhe faktorët kryesor që e pengojnë, sepse Zoti e ka bërë në mënyrë të shkëlqyer. Ka bërë tubin, tubi është 2-3 mm, veza është e vogël, spermatozoidi akoma i vogël, por peristaltika që bën tubin, dhe disa cilje, ose cime, që ka bërë cime, shumë bukur ma përktheve, që ka tubi, e ndimojnë vezën të emigrojë dhe të shkojë atje. Kur kjo pengohet, cili janë faktorët? Faktorët e pare janë infekcionet ginekologike, infekcionet kronike, cervicitet, smundet e qafës mitës, parametritet. Kur këto agravohen, rëndohen, zgjaten, atëre quhet një simptom, një sindrom, një sindrom do të thotë një grup simptomash, që quhet smundje inflamatore pelvike. Dhe me dhenë, kur cipat e mitrës dhe tërë gjithë anekset e muterusit janë të infektuara, atëre tubat, natyrisht janë të infektuara, janë të entura, janë të inflamuara, dhe nuk mund të kalojnë nga edema, nga inflamacion. E para kjo, mosha mbi 35 vjeç. Është dhe një në paratez, kur marrëdhëniet seksuale bëhen të frikshme, bëja është ligjore, e thot më kapë, në kapën, më mendi bëhet tak, një spazme të tubit, mbeti brenda. Edhe merr vesh që bërë ekstrauterine. Kur bërë mshefta se dhe o bura, në kap. Edhe kjo spazma ka ndenë. Atere moshat ashun, këto spazmat. E tjetër, janë endometrioza, shumë e shpeshte, janë peritonite tuberkulare, janë operacionet e apendicitit, operacionet abdominale, cilat krijojnë aderenca dhe e tërheqin. Pastaj, ka dhe shkaqet të tjera, do me thënë, kur janë vet infekcionet që hynë dhe që japin nga dalsim të përgjithshëm të gjëndjes për të kaluar veza nga tubi në uterus. Të gjitha këto janë faktor që tregojnë që mund të ndodhi ekstrauterine. Dhe fundit që duhet për të them është aju që është një recidiv, pra një femër, një grua që bën një ekstrauterine, ka shumë mundësi që të kjo tjetë recidiv
0: të përsëritet dhe në varën tjetër.
1: Dhe ka shumë raste që është bërë një operacion, është hequr tubi, tubektomia quhet, hiqet tubi, kur ka ardhur tjetër, është hequr tubi tjetër dhe ka ngelur infertile për jetën.
0: Pra, në këto raste, gruaja nuk lind, ngelet shtatzani.
1: Mbandej dhe një operacion që po arrije, 50% e ka raste se 50% tubi është hequr nga dëmtimi që pëson gjatë rupturës ose nga inflamacioni që ka.
0: Jemi duke folur për shtazanin ektopike ose barën jashtë mitre. Të ftuar në studio kam doktor Shkëlqim Balilin, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është shtazania jashtë mitre, llojet e shtazanisë jashtë mitre, pse kjo gjendje është e rrezikshme për jetën e nënës, shkaktarët që çojnë në shfaqjen e barës jashtë mitrës. Vazhdojmë bisedën me doktor Shkëlqimin. Doktor, cilët janë shenjat klinike të shtatzanisë jashtë mitre, pra cilët janë ato shenjat që çdo nën shtatzan duhet t'i vlerësohet dhe të paraqitet tek mjeku?
1: Atëherë unë mendoj kështu. Kjo pyetje që më bët juve, se cila është klinika, ka shumë vlerë dhe unë dua që t'jap një mesazh, t'jap një këshill të gjitha grave që dyshojnë për shtatzani, ose që kanë vonesë menstruale, të paraqiten për një konsult ke mjeku dhe jo të shkojnë farmaci për të bërë një test shtatzanie. Këtë e theksoj për një fakt, sepse kjo shtatzani, e cila hynë në barë me risk për jetën e gruas, të parën gjë që ka vonesë menstruale. Pra, ka një vonesë menstruale dhe kjo vonesë karakterizohet me një gjakrrjedhje të pakët, me një ngjyrë të errët, dhe që në momentet caktuara ka një dhimbje të mprehtë, një formë kolike, një dhimbje e fortë, e cila te gruaja mund të shkaktojë një dramë, mund të shkaktojë një gjendje lipotimie, një gjendje të fikti, me zbehtësi, me urrënje të pulsit, me një puls të dobët filiform, me të përzjera, me të vjella dhe me humbje të vetëdijes.
0: Më falë, kjo hemoragjia fillon në mënyrë të vetvetishme dhe zgjat shumë në kohë, sa ditë mund të zgjatë?
1: Jo, nuk zgjatë. Kjo nuk është hemoragji menstruale. Kjo është nuk është hemoragji nga menset ose nga barë ose nga abortet. Kjo është një hemoragji që vjen si rezultat i efektit hormonal që bëhet në këto raste dhe që vetë shtatzania që zhvillohet në tub, jo në uterus, krijon një hipertrofi, një zhvillim, një të asaj shtesë superficiale të endometrit, e cila është bosh, nuk ka gjë brenda. Dhe që në shumicën e rasteve bie në sasi të pakët dhe shumë të errët. Pra gruaja të referon klinikisht nga ankesat: doktor, kam një vonesë menstruale një javore, kam pasur pak sekrecione dhe ka një dhimbje të fortë në fund të barkut, në mes, në shpatull, në kuriz, e cila mund të arrijë në kolik abdominale, në dram,
0: në dhimbje të forta.
1: Dhe pastaj, kur kjo kalon në këtë gjendje dhe rëndohet nga ulja e tensionit, nga pulsi, nga pamja, atëherë mendohet që këtu ka pasur dram, ka pasur rupturë të. Pra, kjo është një shenjë. Shenjë tjetër e kësaj, shumë e rëndësishme, është që bëhet në përgjithësi, në të gjitha rastet, është ekzaminimi një hormoni të veçantë, që quhet hormoni shtatzanisë dhe që ka emrin beta-ACG-a, gonadotropina korionike, Ka dy fraksione, alfa dhe beta. Ne bëjmë beta-ACG-a quhet, dhe kjo përcakton mirë nëse është ekstrauterine apo është barë intrauterine. Naturisht, vlera është këtu. Në qoftë se kjo është në vlera të ulta, dhe nëse mbas 24 orëve ose 32 orëve del që ka vlera të ulta, dyshimi është për barja shmitre.
0: Pra, cilët janë metodat e ekzaminimit? Çfarë përdorni? Edhe një tjetër
1: për ekzaminim, për
0: shenja klinike.
1: Ekzaminim në shenjë klinike është, domethënë, gjendja kritike e të smurës. Të gjitha këto dhe ekzaminimi dhe ekografia që mund të vjetë vë efektin që nuk ka mas shtatzanie in utero, po ka një mas adneksiale, e cila është në adnekse, ke ovari, dhe që këtu mendohet që tjetë ekstrauterinë, tjetë bara. Pra, ekografia është një ndër ekzaminimet që mund të përcaktoj barën e këto pike. Tjetër, vizita e doktorit.
0: Ose ajo që... Bëni ju vizit ginekologjike edhe në këto raste.
1: Është domosdoshme. Vizita është alfa. Dhe ne gjatë të rjetës unë që kam punuar të rjetër.
0: Në vitet e më parshme nuk ka pas ekografi.
1: Ja, nuk ka pas, s'ka nevojë, ne kemi duar të ekografi sa më të ni. Dhe me anë e vizitës e shikon uterusi ka pamje normale, ka zhvillim normal, është jo gravidik, konsistenca është e fort, nuk është i but, dërsa ne kemi kapur, unë nuk duhet lavdur veten, po e kam kapur gravidancën që në moshën 6 javë, sepse bëhet si fik i pjekur, ke pa ca fik ti fik single, që janë shumë të ëmbël, të but, të mirë,
0: ashtu
1: bëhet mitra e shtatzane, dërsa një mitra e shtatzane është e fort.
0: Është e fort.
1: Por ajo desha të tem këtu nuk është vizita, po është një punksion që i bëjmë ne. Ndoshta tashi nuk arrihet bëhet, po në disa raste arrihet bëhet. Mm-hmm. Nga poshtë ngrihet qafë mitësh dhe futet një shiring me agje, futet brenda. Tak dhe triqet. Në qoftë se a del gjak, tregon që barku ka gjak dhe operohet më njëherë. Mm-hmm. Pra kjo është shenjë që vë bar jashtë mitre ose ekstrauterine. Pra këto janë ekzaminimi klinik dhe vendosja e diagnozës. Diagnoza vendoset së pari vendoset nga klinika,
0: pa.
1: Nga shenjat, nga të dhënat, antecedentet. Ato të ajo më ka vonuar, cikli kam këto, pa, kam këto, pa. Kam dhimje këtu. Atere, minjëherë, bëhet analize gjakut, mm-hmm. beta gonadotropina korionike, shikohet vlera asaj, ajo në javën e 6-7 është me 20.000, 15.000, nërsa këtu del 100, 200, 300.
0: Del shumë e ullet.
1: Nuk është tub,
0: pa,
1: është në, nuk është në mitër. Është ekzaminimet që thashëm mm-hmm. të gjitha dhe vjen diagnoza që ka ekstrauterinë. Është urgjencë obstetrikale, urgjenca mm-hmm. obstetrikale.
0: Si mjekoni ju këto raste?
1: Në qoftë se kapet në fazat e hershme, mm-hmm. mjekohet me metrotraksat. Mm-hmm. Është një mjekim që përdoret dhe ajo e than tubin, e than mm-hmm. atë. Ndiqet shtrohet në spital dhe mm-hmm. ndiqet duke u mjekuar dhe duke u parë në ekografi. Si të qoftë, udhëheqës është beta gonadotropina korionike, është njëkohësisht dhe vizita ginekologjike. Vizita ginekologjike dhe ndjekja minutazh e gruas, duke ndjekur gruan minutazh. Nëse është bërë një dramë, ose nëse gjendja është më e rëndë dhe kërkohet vjet diagnoza më njëherë dhe mendohet se ka hemoragji intraperitoneale mm-hmm. ose hemoragji të brendshme, atëre operacioni i suksesshëm i kohës së re me që doni juve është laparoskopia.
0: Mm-hmm. Pa.
1: Hapen tubat, mjek specializuar, heqin mitë.
0: Mm-hmm.
1: Ama në qofë se hemoragjia është e madhe, ama nëse ajo ka bërë recidiv, nëse është operuar për para, nëse ka aderenca, mm-hmm. nëse ka inflamacione e tjera, atëre është laparotomia, hapja e barkut mm-hmm. dhe shpëtimi jetës gruas.
0: Pra, kjo lloj shtazanie është detyruar të mos vazhdojmë.
1: Si? Të?
0: Të mos vazhdojmë, të ndërpritet.
1: Absolutisht po. Absolutisht po. Nuk mund të vazhdoj. Po përkundrazi, duhet në mënyrë efikase që të vihet më njëherë diagnoza, të merren më njëherë masat, të përcaktohet më njëherë stadi dhe të bëhet një mjekim në një reanimacion intensiv në mënyrë që gruaja të shpëtoj me sukses nga kjo barë me shumë risk.
0: Atëherë, doktor, mund të jepni disa këshilla për të gjitha nënat e reja që janë shtazan, çfarë duhet të kenë kujdes, të cilat mos të shkojnë drejt kësaj lloj anomalie?
1: Tani un nuk dua ta lidh mendimin që do jap me gratë me këtë anomali, ju uroj që të mos ta kenë kur. Megjithëse kjo është një në 50 shtazani, një mm-hmm. në 50 takon. Po mund të shatem këtë gjë me që dua të falenderoj që ma dhe mundësin për këtë. Un dua të them këtë gjë. Të gjitha gratë që na dëgjojnë dhe vajzat e reja, dhe ato që janë në gjimnaze, është shumë e rëndësishme, është shumë e këshillueshme, është shumë e shëndetshme që duhet të bëjnë një konsult me ginekologun. Në të gjitha rastet kur kanë problematika. E konsulta me ginekologun përcaktohet në disa faktorë. E mm-hmm. para, janë antecedentet ose janë historia që mjeku kërkon ke
0: të marrë informacion nga pacienti.
1: Në qoftë se janë moshë të re, kërkohet kur janë menarket, kur ka mm-hmm. filluar cikli, si është cikli menstrual, a ka lindur apo jo?
0: A është i dhimbshëm si cikël, a ka flux,
1: probleme të dismenores, pa. A ka probleme të patologjive që janë menorragjia, mm-hmm. metrorragjia, menometrorragjia etj. E dyta, shikohet ajo që është mbas antecedenteve, shikohet bëhet ekzaminimi ginekologjik.
0: Shikohet zhvillimi ginekologjik e uterusit.
1: Ekzaminimi ginekologjik nuk është një gjë e turpshme, nuk është një gjë e paritshme, nuk është një gjë që bo, që kam bërë. Kjo është një gjë që duhet të eliminohet, të mos jetë një tabu të këto vajzat të reja që jetojnë në këtë kohë, në Evropë.
0: Në këtë zhvillim që jemi.
1: Mandej unë them që një çdo vajzë e re dhe çdo grua detyrimisht është detyruar për shëndetin e saj të konsultohet njërën 6 muaj ose njërën 1 vit. Ka shumë infeksione që vijnë nga autobusët, që vijnë nga koltuqet, që vijnë nga krevatë infektuar, që vijnë nga gjithë. E dyta, kemi shumë sëmundje infektive, kemi shumë sëmundje seksualisht transmetueshme. Kemi shumë raste ku vajzat vetë lindin me anomalira, do me thënë lindin me çrregullime hormonale, ku jo të gjitha, unë po ju them një shembull, nga eksperienca që kam. Unë di, edhe duhet ju them, një përqindje shumë e madhe e vajzave vuaj gjatë ciklit, kanë dhimbje dhe nuk interesohen. Pastaj, vizita gjinekologjike, shoqërohet me një instrument special që është spekulumi, që shikon qafën e mitrës, që shikon vaginën, që shikon vulvën. Dhe unë po duat ju them me vërtetësi, të më dëgjoni, asnjë infrastruktur, aparatur moderne e sot nuk ekziston edhe në Amerikë për të parë qafën e mitrës, vetëm doktori, vetëm kolposkopia dhe vetëm spekulumi. Pra, për të përcaktuar një human papilomavirus, një kancer, një cervicit, një plagë të madhe të rusit, një infekcion, duhet vizita gjinekologjike.
0: Pra çdo vit duhet të shkojmë për një kontroll tek mjeku gjinekolog.
1: Nga mosha për çdo problem, bile unë duhet të them, të gjithë dhe në literaturë kështu thuhet. Në mjeku juaj gjinekolog, duhet të konsultohet. Konsulta është për shëndetin, për periodat, për menset, për gjendjen shëndetësore, për gjendjen seksuale, për shëndetin seksual dhe për shëndetin.
0: Doktor Shkërqimi, të falenderoj shumë për informacionet dhe këshillat që ndave sot me ne.
1: Shumë faleminderit dhe juve që më thirrët dhe ju uroj mbarësi, shëndet, suksese në këtë studio të shkëlqyer.
0: Faleminderit shumë, kënaqësi që ishim bashkë.
1: Lepë të mirat.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shkëlqim Balilin e gjeni pranë klinikës së tij private Alfa në Lundër me numër kontakti 069 20 94 779.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.